0: Lajme dhe kuriozitete nga bota islame.
1: Lajmi mirë për pelegrinet. Arabia Saudite prezanton vizën një vjeçare për Umren. Ministri i Haxhit dhe Umres në Mbretërinë e Arabisë Saudite kanë njoftuar një vizë të re me shumë hyrje për pelegrinet e Umres. Me vizën e sapo lëshuar e vleshme për 365 ditë nga data lëshimit, vizitorët mund të hyjnë në qytetet e shenjta disa herë për të kryer Umren për një qëndrim kumulativ jo më të gjatë se 19 ditë. Sipas Agjencisë Saudite të Shtypit SPA, ky veprim përputhet me vizionin saudit 2030 dhe qëllimet e programit të përvojës së pelegrinit për të lehtësuar mbërritjen, për të pasuruar përvojën e pelegrinit dhe për të përmirësuar efikasitetin e shërbimit. Pelegrinit kanë të drejtë të përdorin vizën e re vetëm nëse blejnë një paketë të shërbimi për Umrën nga një ofruës i miratuar përmes platformës Nusuk Umra të Arabisë Saudite për çdo vizitë. Platforma është shop i vetëm, digital i vetëstiluar i mbretërisë, që ofron lëshimin e vizave, akomodimin, transportin dhe rezervimet e fluturimeve për pelegrinet. Kozjata paketës gjithashtu nuk duhet të kalojë numrin e ditëve të mbetura në vizë dhe udhëtarët duhet të sigurojnë një leje umre nëpërmjet Nusukut përpara se të mbërrin në Arabinë Saudite. Bosnia Hercegovina falet namazi gjenazës për 5 viktimat e vrarë në vitin 1992. Me faljen e namazit të gjenazës kolektive në qendrën përkujtimore Kamiçani në Kozaraçe të Bosnjës Hercegovinës, përfunduan aktivitetet për shënimin e ditës së përkujtimit të viktimëve të krimeve të lutës me elementë gjenocidit në Prijedor dhe luginën e lumit Sana. Reisul Uleme, kryetari i Bashkisis Islamit të Bosnjë-Hercegovinës, Hussein Efendi Kavazovic, i cili ullhoqi gjenazin kolektive, tha se koliku në jetet dhe kujtesin kolektive të popullit bosnjak, mbetet muaj i trishtimit më të thellë dhe kujtimeve të dhimshme. Ai tha se çdo vit gjatë kësaj periudhe përjetohet sërish e njëjta dhimbje, duke nderuar viktimat e gjenocidit në Srebrenicë dhe duke kujtuar krimet e tëmërshme me elemente gjenocidit të kryer në luginën e lumit Sana. Ai tha se për hir të brezave të arshëm dhe të ndërgjegjës së gjithë njerëzimit, është detyrë që vërteta të nxirret në dritë. Ajo duhet të jetë një paralajmërim i përhershëm për atë se çfarë është në gjendje të bëj, mendja e arsuar e ushqyer me urrëtie. Nga kjo luftë për të vërtetën dhe drejtësinë, në mendimin e Zotit fuqiplot nuk do të heqim dorë, tha Kavazovic. Ndërsa kryesuesi i presidencës së Bosnjë-Hercegovinës Denis Beçerovic në fjalimin e tij në komemoracion tha se nuk duhet të hiqet dorë kur nga lufta për të vërtetën dhe drejtësinë, kërkimi për persona të zhdukur dhe ndjekja penale për gjezve për krimet e luftës në Prijedor dhe luginën e lumit Sana. Mbreti i Britanisë së Madhe Charles vizitoi të martën e kaluar xhamin ikonike qendrore të Cambridge-it. Xhamia e cila u hapi në vitin 2019 është xhamia e parë ekologjike në Evropë. Ajo është e pajisur me panele diellore, sistem për grumbullimin e ujit të fiut, dru të qëndrueshëm dhe shumë zgjidhje të tjera miqësore me mjedisin të frymzuara nga parimi islam i kujdesit për tokën. Ai tha jam jashtëzakonisht i impresionuar nga cilësia e projektimit, si dhe nga i gjithë kujdesit dhe vëmendjet që janë kushtuar kësaj xhamie. Jam i bindur se ajo jep një kontribut të madh jo vetëm për komunitetin musliman, por edhe për vetë qytetin e Cambridge-it. Prandaj ju përgëzoj dhe lutem me gjithë zemër që të vazhdoni të keni çdo sukses të mundshëm, si dhe të vazhdoni punën tuaj së bashku me besimet e tjera në këtë zonë, duke dhënë një shembull të jashtëzakonshëm të bashkëpunimit dhe veprimtarisë së përbashkët ndërfetare. Një shkencëtar britanik kaloi vitet e tëra duke studiuar parapsikologjinë dhe mundësinë që vetdia të vazhdojë të ekzistojë edhe pas vdekjes. Arthur Ellison, një shkencëtar i njohur, e kishte lexuar Kur'anin famlar shumë herë, teksa po meditonte mbi ajetin versetin kuranor 39:42 të Kur'anit, ai mendoi se gjeti një përgjigje për pyetjet që kishte hulumtuar prej vitesh rreth vetdijes, shpirtit dhe asaj që ndodhë kur flenë. Allahu i mërë shpirtrat në qasin e vdekjes e tyre, si dhe ata që nuk kanë vdekur gjatë gjumit e tyre. A i mban ata për cilët ka caktuar vdekjen dhe i këthen të tjere dhej në njafat të caktuar. Kurani, familjar të shpalli këtë vërtet të thellë, me shumë se 1400 vjet më parë, ka cituar ndër të tjera shkencëtari i njohur Arthur Ellison.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
0: Hutbeja e Xumas.

Falëndërimi i takon Allahut, atë falëndërojmë dhe prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbështetje tek Allahu i madhruar prej të keqes së vetvetes dhe veprave tona të këqija. Kë uzon Allahu, s'ka kush e humb dhe kë humb ai, s'ka kush e uzon. Dëshmojnë se s'ka të adhuruar që meriton të adhurohet përveç Allahut i cili është një i vetëm, dhe dëshmojnë se Muhamedi alayhi salam është rob dhe i dërguar i tij. O ju që keni besuar, keni frikë Allahun me një devotshmëri të vërtet dhe mos disni por vetëm duke qenë besimtar të devotshëm. E lusim Allahun që të jemi për atyre besimtar që u përgjigjen këtyre thirrjeve të sinqerta hyjnore. Të nderuar xhamat, vëllezër e motra besimtar, jemi ndalur në ligjratën e kaluar në lutjen që Ibrahimi alayhi salam ju drejtua Allahun xhaleshanuhu, duke thënë la të khzini jo me ju bathun, jo me la të në faumalun, wa la benun, illa në atë Allah bi kalbin selim. Ju lutë Ibrahimi alayhi salam, Allahun gjëleshanohu duke thënë mos me turpëro, ditën e rinjales atë dit, që për të nuk bëndu dobi pasuria, dhe asë fëmija, por vetëm ato që vinë për Allahun Gjeleshanuhu me zemër të pastër. Dhe duke marrë shkas nga kjo lutje Ibrahimit alayhi salam, Allahun Gjeleshanuhu ka përmendur në Kuranin famlar për një lloj tregtie të veçantë midis krijuesit të gjithësisë dhe krijesës. E ka përmendur si tregti mes Allahut dhe besimtarit, sepse është një angazhim, por edhe një marrëdhënie e cila shpërblehet. Dhe ka nxitur që besimtari duhet të jetojë për veten e tij. Dhe jo pa qëllim, lutjen e tij Ibrahimi alayhi salam përmendi zemrën e pastër rreth disa arsyve për të cilat nxisin dhe e bëjnë atë të dobët. Kemi folur në ligjëratën e kaluar, por në ligjëratën e sotme do të flasim për atë investim tek vetvetja që besimtari duhet të bëjë në jetën e kësaj bote. Transmetohet në hadith të pejgamberit alayhi salam se është drejtuar duke u thënë vetë pejgamberi alayhi salam pasi kanë zbritur ajete kuranore të cilët e kanë këshilluar pejgamberin alayhi salam që thirrja e tij për të besuar në një shmëri në Allahun xhaleshanuhu duhet të fillojë tek rrethi familjar, tek njerëzit më të afërt të tij. Por mesazhi që dha në këtë hadith të pejgamberit alayhi salam duke u drejtuar familjes të afërt të tij ishte tepër i madh. Dhe ky mesazh që transmetohet në këtë hadith të cilën do të citoj, ripërsëritet për çdo njeri nga ne, çdo ditë xhumaje, në çdo vend në të cilën përmendet emri Allahu xhaleshanuhu, dhe është mesazh i qartë që ditën e gjykimit nuk bën dobi para Allahu xhaleshanuhu prej ardhja, nuk bën dobi para Allahu xhaleshanuhu afërsia e gjakut, nuk bën dobi para Allahu xhaleshanuhu dhe njerëzit më të shtrejt. Dhe vetë pejgamberi alayhi salam e përmend në hadithin duke dhënë një mesazh të qartë dhe drejtohet duke thënë: ja bani Abdul Muttalib ankidhu anfusakum min an-nar fa inni la emliku lakum min Allahi shejën, ja bëni Hashim, enkidhu enfusekum, min ennari fe inni la emliku lakum min Allahi shejën, ja Fatime, binte Muhammedin, enkidhi nefsiki min ennari fe inni la emliku leki min Allahi shejën. U drejtohet duke u thënë, o bit e Abdul Muttalibit, pra agjës e ti, njërës të afërt të ti, shtoni
veten tuaj, sepse para Allahu Gjeleshanahu nuk kam asgjë në dorë, asgjë për ju. Pastaj u drejtohet fisit e ti, Beni Hashimit, duke thënë, shtoni veten tuaj, sepse para Allahut nuk kam asgjë në dorë. Pastaj përmend vajzën e ti, duke thënë, ja Fatime, e bija Muhammedit, pra e ul vetin në një pozit, jo e bija të dërguarit të Zotit, jo e bija e vullës së profetësis, por e bija Muhammedit, para Allahu Gjeleshanahu të gjithë të barabart, drejtësi hynore. Shtoje vetin, sepse para Zotit nuk kam asgjë në dorë. Investo, investo në jetën e kësaj bote. Dhe hadithet e ajetet kuranore në të cilën Allahu Gjeleshanahu kanë zitur për një gjë të tillë, janë të shumta. Fel të ndhur nefsun ma të kadde me ligat, le të shikoj njëriu qëfar prezenton për nesër. Dhe komentusit kanë thënë për nesër, nesër në në afërt, e cila mund tjetë për çdo njerin nga ne, në këtë jetë kalimtare dhe ditën e vdekjes, por edhe të nesër me në afërt daljen para Allahu Gjeleshanahu. Njeriu duhet të përfitoj nga jeta e shkurtër, nga çdo mundësi që ia është dhënë në këtë jetë.

Subhanahu dhe besimtarve. Dhe ka thënë, inna Allah ishtara min el mu'minine enfusehum wa emwalehum bi enne lehumul gjenne. Që Allahu ka blerë nga besimtarët, shpirtin e tyre, pasurin e tyre, e ka blerë. Dhe fjala ka blerë në gjuhën kuranore në këtë tregti, në të cilën ajet tjetër është drejtuar besimtarëve, helle dulukum ila tijaratin tunjikum min adhabin elim. Aty tregoj për një tregti e cila do t'ju shpëtojë nga dënimi. Dhe kjo është tregtia që e ka kushtëzuar mes besimtarit dhe krijuesit të gjithësisë. Ka përmendur shpirtin e tyre. Dhe besimtari sakrifikon për të arritur atë shpërblim të madh me çdo gjë që i ka dhënë, por ka përmendur edhe pasurinë e tyre. Dhe i ka thënë, dhe në shkëmbim të kësaj ka vënë një çmim shumë të lartë. Një çmim shumë të lartë, ka thënë që është xheneti. Shpërblimi i tyre është xheneti nëse i përmbahen kësaj tregtie. Nëse i investojnë në këtë tregti. Dhe besimtari, nëse nuk shfrytëzon të gjitha mundësitë për të hyrë në këtë tregti me Allahun Xhaleshanuhu duke besuar, është në ajetet kuranore të cilët komentuesit e Kuranit kanë thënë është për marrëdhënien më të madhe që tregon Allahu Xhaleshanuhu mes krijuesit dhe robit në këtë marrëdhënie tregtie. Sakrificë, në të ka sakrificë për t'ju përmbajtur të gjitha udhëzimeve hyjnore, për t'ju larguar të gjitha gjërave të cilët Allahu Xhaleshanuhu i ka ndaluar. Kur ka zbritur ky ajet, Ebu Bekri radiallahu anhu ka dalë për sahabiu në ndëruar Suhejb Rumi, ndër ambasadorët e parë, po të themi në gjuhën e sotme, ndër njerëzit e parë i cili filloi të përçojë Islamin në Medinë që emigroi, ndër sahabët i cili jeta e tij rinore ka qenë në dëfrim. Asgjë nuk i ka mbuguar në Mekë, por e mori rrugën dhe Allahu Xhaleshanuhu, kur të gjithë paria Mekës, mos besimtarët kërkonin që të ndalonin, mendonin se do të emigronte me gjithë pasurinë, do të drejtohej drejt Medinës. Pra kishin hallën të pasuria, por gjithë pasurinë e tij tha, ju kam lënë vetëm më hapni rrugën për të emigruar drejt Medinës. Dhe fjalët e Abu Bekrit radiallahu anhu, teksa shikoi një veprim të tillë, tha, ka fituar në tregtinë e tij që ka vendosur me Allahun Xhaleshanuhu. Ka fituar. Dhe Allahu e përjetësoi kujtimin e tij, përjetësoi aktin e tij, duke e lënë shembull për gjithë bresat e besimtarve që do të vinin më pas. Dhe Allahu Xhaleshanuhu e bëri ndër njerëzit të cilët shpërblimi i tij është xheneti. Shpërblimi i tij është xheneti. Çdo gjë e la. Por Allahu tha që i blevi prej besimtarve, ka blerë shpirtin, por edhe pasurinë. Dhe komentuesit e Kuranit kanë thënë që në këtë ajet kuranor Allahu Xhaleshanuhu ka treguar një të vërtetë të madhe. Në çdo gjë që i ka ofruar në jetën e kësaj bote njeriu, në të është haku i robit, por është edhe haku i Zotit. Karshi Allahu Xhaleshanuhu dhe karshi robit. Nëse ka pasuri, ka detyrime për ta shpenzuar për të hirë të Allahu Xhaleshanuhu. Nëse Allahu Xhaleshanuhu
i ka

pranë jetë shëndet dhe çdo mirësi, ka detyrime për të qenë falënderues ndaj tij. Dhe fjala shitblerje në Kur'an, shitblerje mes tregti, mes Allahut dhe krijuesit të gjithësisë dhe robit, nuk është thjesht një fjalë për të thënë. Nuk është thjesht një fjalë për të thënë. Dhe nuk është si ajo tregtia e cila bëhet rrënjshëm mes krijesave. Por është një vendosmëri, është një sinqeritet. Është një sinqeritet, është një islam i pastër, një durzim tek Allahu xhaleshanuhu me bindje të plotë për t'ju përmbajtur urdhëresave hyjnore. Është një aspirant e lartë për të arritur atë çfarë Allahu xhaleshanuhu të ka afruar. Në hadithin e mësipër të përmend teksa i drejtohet parefisit, i drejtohet njerëzve më të afërt, xhaxhallarëve, i drejtohet njeriu që kishte në shtëpi, për të cilin ka thënë është copë, e copë e mishit tim, për Fatimen. Tregon që në hadithin e pejgamberit alayhi salam, ku thotë që nuk do të hyjë në hijen e arshit të Allahu xhaleshanuhu përveç atyre 7 grupeve të personeve. Është një përgjësi e madhe. Është një përgjësi e madhe. Është një nxitje e madhe që tek besimtarit duhet të reagojnë, duhet të investojnë gjatë jetës së tyre. Nëse Allahu xhaleshanuhu në surën Mudathir ka thënë limen sha'a minkum an yataqaddam aw yata'akhkhar, ka një domethënie. Kush dëshiron për jush që të ecë përpara? Të ecë përpara në jetën e kësaj bote, por të ecë përpara edhe në jetën e përtejme. Dhe njerëz të cilët kanë investuar gjatë jetës së tyre, duke kryer obligimet që kanë, do të jenë ndër ato të cilët janë që ecin përpara. Allahu xhaleshanuhu do t'ju lehtësoj rrugën e tyre për të ecur. Dhe fjala sirat dhe fjala mizan peshore e veprave të tyre, e veprave të tyre. Dhe përmendën në ligjëratën e kaluar që Allahu xhaleshanuhu nuk shikon në gjendjen fizike të njerëzit. Nuk shikon në gjendjen fizike, por shikon në zemrat. Shikon në zemrat dhe punët. Punët e njeriut dhe janë ato vepra të cilët e kanë shpëtuar dhe investimi më i madh që njeriu bën në jetën e kësaj bote. Fjalët e Omerit radiallahu anhu, i cili ka thënë hasibu enfusekum qabla an tuhasabu. Merrni në llogori vetveten tuaj para se të merreni. Wazinu wazinuha qabla an tuzanuha. Dhe peshoni veprat tuaja para se t'ju peshohen. Peshoni veti ku jeni. Wazinu li ardi al-akbar. Dhe zbukuroni për të dalë para Allahu xhaleshanuhu. Zbukuroni. Dhe ajo çfarë zbukuron janë veprat e njeriut. Është investimi i tij në jetën e kësaj bote. Dhe fjala e pejgamberit alayhi salam o abiris sabil, si kalimtar, për shkruaj jetën tënde si kalimtar, ka një domethënie. Ka një domethënie të madhe, të cilën Aliu radiallahu anhu ka përshkruar tek sa ligjëronte në mimbërit e Bagdadit gjatë khilafetit të tij. Ka thënë që të gjithë njerëzit jetojnë në ditë të caktuara, me gjele të përcaktuara, me gjele të përcaktuara.
në ditë të caktuara me gjele të përcaktuara. Ka, do me thënje. Pastaj, është drejtuar duke u thënë që kush mundet të garoj, le të garoj. Garimi në të mirë, garimi në të mirë, të ka quar para Allahu Gjeleshanëhu, shpërblimit të mas. Dërsa kundar para tërpërimit, dhe mëse mirë e Allahu Gjeleshanëhu këtë garë, këtë investim të mas të njërjut, që investën për së mirë në jetën e kësaj bote, ka thënë në surët Mutaffifin, po fidhali ke feljetën afesim mutenafisun. Për të arritur atë shpërbimin e madh, njerëzit duhet të garojnë, jo të flejnë, jo të neglizhojnë. Jo të neglizhojnë. Çdo gjë kalon në jetën e kësaj bote. Çdo gjë është kalimtare. Dhe në ajetet koranore, por edhe në hadithet e pejgamberit alayhi salam, nuk i ka ardhur, nuk tregon se ka ardhur vdekja me daullë, apo duke thënë shikoni ku është vdekja. A thënë vjen papritmas, baktatën. Papritmas. Askush nuk e din se kur vjen. Dhe Allahu ka përdoru shprehjen gadë. E nesërme. E nesërme afërt apo e nesërme me largët. Është në dijenit e Allahu të rëshanëhu. Por është i garantuar, është i qetë, a që ruan dhe investon të zemra e pasër e ti, për të mos u tërpëruar, për të mos u nxirë, fytyra e ti. Atë ditë që Allahu Gjeleshanuhu në surat Ali Imran ka thënë, zbardhen fytyrat, por edhe nxihen, zbardhen dhe nxihen. Besimtari, këto ajete kuranore të kësa i lexon duhet të meditoj, sepse nuk janë thënë në mënyrë metaforike, por kanë dhënë një mesazh të qartë. Nëse tërpërohesh ndaj dikujt në jetën e kësaj bote, mendo për një tërpërim edhe më të madh, nëse nuk e investon. Nuk investon për vetveten tënde. Ashtu si çdo familjar investon për të ardhmen e fëmijëve, pasardhësve të tij. Ashtu duhet të investoj për vetveten e tij, për të dalë para Allahut Xhëlalahu. Për ta lënë pas jetën e kësaj bote, por për të shkuar për një bagazh. Dhe nëse Allahu Xhëlalahu ka thënë në surën Hajj, në surën të cilët tregojnë për përgatitjen e haxhit, wa tazawwadu fa inna khayra zadi at-taqwa, përgatitjeni e furnizimi më i mirë është furnizimi i përkushtimit. I përkushtimit, i përkushtimit në çdo gjë, jo i kufizimit. Jo thjesht si atë po themi se s'po paraqikojmë, nga ato të cilët mbyllen thjesht detyrimet në xhami, duke lën pas jetën familjare. Jo, për kushtimi nga çdo gjë, nga çdo obligim që ke ndaj krijuesit të gjithësisë, që të ka caktuar. Dhe nëse Allahu Xhëlalahu ka thënë në surën Al-Baqara, "Wa minan nasi man yashri nafsuhu ibtigha'a mardatillah." Wa minan nas, ka nga ato të cilët e blejnë shpirtin e tyne për të arritur knajsinë Allahu Gjeleshanu. Dhe kjo është knajsia më madhe. Knajsia më madhe në jetën e kësaj bote. Si që pejgamberi alayhi salam ka thënë që adhurusi më i mirë, adhurusi më i mirë është ai i cili është në razi me atë çfarë Allahu Gjeleshanu i ka dhënë. Është në razi. Knajsia ti është e plot, por edhe adhurimin e kuptimin e gjerë të fjalës adhurim,
Ka thënë është adhurusi më i mirë. Adhurus në sejdë, adhurus në punë, adhurus në kryerje në çdo obligimi që ka. Kjo është jeta e besimtarit. Kjo është jeta e besimtarit. Lusim Allahun xhëlaluhu që të jemi prej atyre besimtar që këtë marrëdhënie tregtie të cilët Allahu xhëlaluhu e ka vendosur mes robit dhe krijuesit të gjithësisë, ku me vepra sa do të vogla që jenë, ka vendosur një shpërblim shumë të madh. Kjo është shpërblimi i xhenetit. Gjërësia e tij është sa ajo e qejve dhe e tokës. Sa ajo e qejve dhe e tokës. Me gjërat e cilat janë shumë të vogla dhe jemi ndalur në ligjëratët e kaluar në gjërat e cilat kanë qenë të papërfillshme, por njerëzve me ato vepra nuk ka dhënë shpërblimin e xhenetit dhe kjo ka ardhur nga përgëzimi që vetë pejgamberi alayhi salam u ka bërë njerëzve të tillë. Lusim Allahun xhëlaluhu që të jemi në mëshirën e Allahun xhëlaluhu, wallahu raufun bil ibad, që Allahu është i mëshirshëm ndaj robëve të tij. Ni'ma men yusel rabbuna wa ni'ma nasir ilahuna aqulu hadha wa astaghfirullah alazim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.

Të nderuar dëgjues, ky ishte emisioni i përgatitur për sot ora e gjumas, organizim ky i Mëftini Shkodër. Emisionin ora e gjumas mund të ndiqni gjdo të gjuma ora 11 dhe të ritransmetuar gjdo të djel ora 20:45 minuta, gjdo të martë në orën 14:15 minuta dhe gjdo të mërkur në orën 5. Bashk, miru dëgjofshim, vësselamu alaikum, vërahmetullahi, vëbarakatuh. Ora e gjumas. Emision fetar dhe kulturor me rubrika si prezantim të shtypit islam dhe aktiviteteve të Mëftinis Shkodër. Urtësi nga të parët. Lajme dhe kuriozitete nga bota islame. Hytbeja e gjumas. Jetëshkrim i një dietari shkodran. Intervist me intelektual dhe figurat të ndryshme islame. Histori të shkurtra. Dhe shumë rubrikat të tjera që do të nëndishni në Radio Jehona gjdo të gjuma në orën 11 dhe të ritransmetuara të djelen në orën 20:45 minuta, të martën në orën 14:15 minuta dhe të mërkurën në orën 5:30 minuta. Ora e gjumas, organizuar nga Mëftinia

0: Hona 107 6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
1: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Erona.
1: Radio Erona.
0: Numër telefoni 067 66 483

Autoservice de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice de Roli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vimë njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice de Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, tjegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lëndë drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim e nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: E jeni të mësojmë anglisht.

Për shëndetje, mirë se vini në valët e radio Jehonës në emisionin e janë të mësëm anglisht në mësimin e 228. Hello, welcome to our program. This is our new lesson. In this lesson, we are going to talk about personal pronouns. Of course, these pronouns are well known for those who already know. But for those who are in the first steps of learning English language, it is a very good lesson for those to listen carefully and to pay attention in every word. Pra, sot do të flasim për pronoun vetor. Është një janë pronoun pra që janë më së të njohura për ata që i din pra që kanë qenë pra në emisionit tonë që në fillimit të ti, por për ata që janë në hapat e parë të tyre për të mësuar gjuhën angleze, është një mësim mjaft i mirë dhe në këtë mënyrë duhet që të jenë mjaft të vëmendshëm dhe të pra t'i kushtojnë rëndësi me shumë kujdes çdo fjale që do të thuhet në këtë mësim. So, let's start. Pra, le të fillojmë. I, un. I am, un jam. I have, un kam. You, ti. Në gjuhën angleze, you përdoret edhe për numrin njëjës, pra veta e dytë, por edhe për numrin shumës, sërish veta e dytë, pra ti, you, ti, you. So, you are, ti je, you have, ti ke, he, ai, she, ajo, it, ai, ajo, përsende objekte e kështu me radhë. Pra, he has, she has, it has, ai, ajo, ka, he is, she is, ai, ajo është, it is, sërish pra përsende për objekte si që thamë, pra ai, ajo është, pra he is, she is, he has, she has, we are, we, ne, we are, ne jemi, we have, ne kemi, you are, you jeni, you have, you keni, they, ata, ato, they are, ata jan, ose ato jan, they have, ata kan. I don't know if you remember these examples as I mentioned in the beginning of this lesson, that this of course personal pronouns are very, very important in every language, because without those we cannot express ourselves or our opinions about certain things. For example, if we want to talk about something, how can we say that I want to ask you something?
I wanna ask you something. Pra, për emrat vetor janë shumë të rëndësishëm në çdo gjuhë, sepse për shembull nëse duam që të shprehim mendimet tona në rastin konkret, pra që ne duam të pyesim për diçka, nuk si mund të themi unë dua të pyes për diçka. I wanna ask you something. Pra dua të të pyes pra për diçka. Pra mësimi i çdo fjale, por veçanërisht pasi siç e dini gramatika me fjalorin janë të lidhura me njëra tjetrën në çdo gjuhë. Dhe padyshim që për emrat personal, pra, për emrat vetor, personal pronoun, për emrat vetor, luajnë një rol shumë të rëndësishëm në çdo gjuhë. Uroj që të jenë të ngulitura mirë në memorien tuaj dhe të keni mundësi që t'i shprehni aty ku duhet, qoftë për ata, qoftë për ju që jeni që në fillime dëgjues të rregull të këtij emisioni, qoftë edhe për ju që sapo keni apo sapo jeni bërë pjesë e këtij emisioni. Duke ju falendëruar për vëmendjen, ju them se këtu mbërritim në fund të këtij mësimi dhe ju bëjmë dije që sërish do të dëgjohemi në mësimin pas ardhës. So, thank you for your attention. Have a great time.

0: E jeni të mësojmë anglisht. Emision që ufton për të mësuar një gjuhë ndërkombëtare, mjaft të kërkuar dhe të pëlqyer në çdo cep të globit. Na ndiqni në valët e Radio Ehona çdo të mërkurë në orën 16:35, të ritransmetuar çdo të shtunë në orën 18:30 dhe çdo të diel në orën 22.
1: Follow me.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Tash, midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushin që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 vëmbë.

0: Kjo është Radio Jehon, 107.6 MHz.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

Giovanni Bunyan a po ambiente tuaje? Zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Këtu Radio Jehona.
1: Këtu Radio Jehona.
2: Alo. Po vite ju se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea e dhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkoder. Nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Radio Jehona 107 pik 6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët e Radio Jehona.
0: 107 pik 6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët e Radio Jehona.
0: Në 107.6 MHz.
1: Valët e Radio Jehonës. Jehojnë këto.

0: Sipas shërbimit meteorologji kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
3: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
4: Me depozit, normalisht.
5: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
6: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
4: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
7: Nuk ke depozit?
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
8: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvishjeve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Companion apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Përshëndetje. Që për momentit që kemi shpallur fituesin e projektit për ndërtimin e rrugës Milot Baldren, kam vënë re me këtë çardhje një tendencë për dezinformim lidhur me kostet e ndërtimit të kësaj rruge, që vjen si nga krahu i opozitës, ashtu dhe nga disa media të painformuara siç duhet. Është pa justifikueshme që ata të cilët përfarsojnë publikun apo informojnë publikun të vazhdojnë të bëjnë të njëjtën gjë prej vitesh e vitesh, duke trajtuar kilometrin e rrugës si një metër stofi apo pulpure. Nuk është një gjë e gatshme që shkojmë me marrim në dyqan. Është territor i cili nuk është askund i njëjtë, ka fush, ka mal, ka gjeologji të ndryshme dhe sipas karakteristikave të territorit ndryshojnë dhe kostot. Rruga nuk është një vijë drejt si metri stofit. Është një vepër që ka karakteristika të ndryshme, ka urë, ka tunele, ka ngjitje malore e tjerë. Po pse kostoja e përgjithshme e ndërtimit të kësaj rruge nuk matet vetëm me kilometra? Në një kontratë koncesionare, pagesa përfshin edhe operimin, mirëmbajtjen rutinë, sistemet inteligjente, tarifimin elektronik për një periudhë 35 vjeçare dhe mirëmbajtjen e thelluar. Çfarë është mirëmbajtja e thelluar? Nuk kupton që pas një periudhe të caktuar, rruga do të rivishet edhe një herë me asfalt për të ruetur standardin e kërkuar. Shifra e përgjithshme për 364.7 milion euro është vlera totale e kontratës koncesionare 35 vjeçare, e cila përfshin projektimin, ndërtimin, sistemin elektronik të tarifimit, operimin dhe mirëmbajtjen. Ndërkohë që kostoja e ndërtimit të autostradës është 182 milion euro. Autostrada Milot Baldren do të ketë një gjurmë tërësisht të re dhe projekti përfshin një tunel në mal me dy tuba 850 metra, një urë të re 620 metra mbi lumin mat, një urë të re 223 metra mbi lumin drin, 5 nyje në disnivel, rreth 9.5 km rrugë dytësore dhe sistem elektronik monitorimi dhe tarifimi. Gjitha këto elemente kanë kostot konsiderueshme në çdo projekt autostrade. Nuk bëhet fjalë për një rrugë fushore, por aksi kalon në një zonë aluvionale, pranë bregdetit Adriatik. Kjo kërkon stabilizim të rrjetit, mbushje të konsiderueshme të terrenit, drenazh, masa kundër uljeve diferenciale. Të dashur qytetar, autostrada Milot Baldren, një vepër e shumë pritur, sidomos nga banorët e qarqeve Shkodër dhe Lezhë, është një projekt me rëndësi strategjike. Pjesë e rrjetit evropian të transportit që lidh Shqipërinë me Malin e Zi dhe me tej me rrjetin TEN-T. Si e tillë, realizimi i saj ka një rëndësi madhore dhe qeveria shqiptare, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe unë personalisht jemi të angazhuar maksimalisht për të realizuar sa më shpejt të projekt. Faleminderit.
3: Tani jam 81 vjeç. Jam edhe 24. Shpia ime është ndërtuar kënë vitin 1977. Edhe deri më sot është kështu si që ka qenë me obor, me shkall, për këto që shikoni. Për turistat kam shumë po që punojnë me këto punë, to janë tradicionale nga mamaja dhe nga gjyshja, të vëndit tonë, të Himarës, edhe të shik kam një di vjetë që povej shumë turista, tre, po të vajsë, petullat po. Këto i kemi të vëndit të Himarës, traditat e tona. Bëjmë dhe birek me qep, me spinaqë, me patate, me kungush.
4: Me turistit, kuptojsh?
3: Kuptojnë, po. Marrë vesh të sa fjallë anglisht ka mësuar edhe komunikoj. Ato pak fjallë, dhe shumë. Janë të gjithë të kënaqur. Janë të gjithë janë zakonisht të kënaqur. Dëllit, të sa fekjo, o shvalat, ju, fotografi, njërën të të të shumë. Shumë mirë. Vinë shumë turista sepse njeri me tjetrit, pastaj unë kam dalë edhe në TikTok, edhe më kanë para tje, edhe më kërkojnë me telefon edhe me gjej.
4: Nga TikTok?
3: Kam 4 milion si kjojnë ato.
4: Shkull.
3: Po.
4: Kushe Maragjon?
3: A, nuk e di unë kushe Maragjon, e Maragjon a i që ka bërë. Nuk e di.
5: Kretarë, mirë se të gjithëm.
6: Mirë se të gjithëm.
5: Fillojmë një fushat për programin Dy Fishon, ndërmarjen. Tu hartua në bashkëpunim edhe me Bankën e Shqipërisë dhe me bankat e nivelit 2, që kushdo që e ka një ide lidhur me ku do të aqoj biznesin e ti, të ketë mundësin dhe të aplikoj. Dhe nga ana tjetër, vetë qeveria del garant duke garantuar 70% të kolateralit në përmjet garantisë sovrane. Deri në 2 milion euro mund të përthithen në përmjet aplikimeve në këtë program, Sigurisht që është një kredi me një përqindje të ulët interesi, 2 deri në 3% për një afat 10 vjeçar. Ne si qeveri e nisim me 250 milion euro në dispozicion dhe sigurisht duke parë edhe kërkesat e si do të ecë dhe do të vazhdojë ky program, synojmë ta çojmë deri në 1 miliard euro.
6: Bizneset duhet të sensibilizohen, ata duhet të pajisen pikërisht në këto instrumente të aplikojnë për kredit si një mundësi rritje. Dhe kjo është edhe një portali numri që kemi krijuar në Dyfishon Supermarket tonë, tek në mënyrë shumë të thjeshtë mund të shihet kusha biznesi që mund të aplikojnë, hapat, si mund të mbështeten asistent, bankat ku mund të shkojnë, ka edhe një kalkulator që në portal që sa kredi mund të marrë, çfarë përqindje kredie, si mund të investosh, si mund të përmirësohet për biznesi juaj, si mund të rritet.
5: Sepse nga ana tjetër, ne jemi duke u bashkuar me tregun evropian. Pra, do duhet që bizneset tona të jenë në të njëjtat standarde me ato që kërkon tregu evropian. Programi jep mundësinë të gjitha atyre bizneseve që duan të investojnë në makineri, në pajisje, në digitalizim, në automatizim të proceseve, që është një nga kërkesat e kohës.
7: Tu jemi në zonën e spitalës. Vetëm 10 vjet më parë, as nuk imagjinoj që në këtë zonë kishte një supermarket dhe një biznesmen i cili do vinte dhe do investonte në agroturizëm. Pavarësisht se natyra ka qenë gjithmonë shumë e bukur, por një zonë e cila ka qenë kryesisht informale dhe fal investimeve të bëra edhe punës së madhe edhe zhvillimit të qytetit Durrësit. Është bërë mundur që edhe vetë biznesi ta shikojë këtë zonë si potencial të madh zhvillimit. Nga 10 veta që kanë pasur në fillim punës, tani janë 22 staf. Ky program do t'i japë një mundësi
5: për të
7: sepse përpara pak kohësh kanë hartuar edhe një projekt për ta zhvilluar më tej territorin, për ta kthyer edhe në bujtin apo edhe në ambientet tjera rekreacione, në mënyrë që të shërbejë jo vetëm agroturizmit, por edhe turizmit në këtë zonë, zonë e cila aksesohet edhe në pjesën e breakdance.
8: Unë jam bashkë me një ortak. Në fillim merrnim lokale me qira. Edhe dikur tham të shohim bëjmë diçka tona. Edhe kështu filloi. Investimin e parë ne kemi bërë vetë. Pas sa kuptova ti mi drejtu dhe bankave.
9: Kemi një kapacitet rreth 200 vende uljesh.
5: Okay.
9: Kemi një aktivitetin në vitin 2021.
8: Akoma nuk është atje ku
9: kemi dëshirë të arrijmë,
8: sepse Mikaela nuk është shumë kohë e gjatë, që të konsolidosh një biznes si agroturizmi që të kesh dhe linja përpunimi dhe prodhimi.
7: I vetëm merak që kanë është pastaj mos ka shumë burokraci banka, se duhet ta shohim këtë aspekt në mënyrë që kjo ndihmë të jetë fizibël dhe të shkojmë njëherë sa
10: ose kërkesë. Programi është thotë kryeministri është në bashkëpunim si me Bankën e Shqipërisë, si dhe me të gjithë bankat, ne është përbashkët pikërisht për analizuar në gjithë detajet u vetëm të tjetër financimi, po edhe si mund të mundsohet përfitja e financimit. Ne përpjekur ta bëjmë një instrument sa më konkret pikërisht që në bashkëpunim me bankat që të investohet, që të zhvillohen biznesi.
8: Asistenca që juve jepni për planin e biznesit, për mënyrën se si do dokumentacionet, sepse ne i përkasim i fushë tjetër, kemi nevoj për support.
5: Kjo është arsye pse Ministria e Ekonomisë do të vendosë ekspertizë për të asistuar falas të gjitha ata që ka nevoj për të shkruar një plan investimi me qëllim që banka të mos krijoj probleme dhe nga ana tjetër edhe garancia, pra vetë shteti, qeveria në raport me Bankën e Shqipërisë dhe me bankat e të nivelit 2, garantojnë që procesi të jetë më i thjesht, pa burokracira dhe në ndërkohë nga ana tjetër dhe të kryhen me gjithë ato kërkesa që ka sistemi bankar.
7: Për të aplikuar, pra për të kërkuar mbështetje nga Ministria e Ekonomisë, do duhet që vetë ketë një kërkesë nga ana e biznesit. Kush shfaq aplikimin, automatikisht do të shkojë mbështetja nga Ministria.
10: Pika hyrjes kryesore si një informacioni para normalisht gjithë bizneset mund të informojnë në bank, por ne kemi kryuar dhe portalin, pra përveç fushat sensibilizuas që portal të fisho supermarket tënde, ku ka një informacion që biznesi këtë që mund të aplikoj, pra me tre pyetje të thjeshta e kupton biznes duke futur niptin e vetë aty, sektorin prodhues, ka apo nuk ka nevojë asistence, ka në hapat të tjera.
5: Pra mund të udhëzon sistemi për gjithë.
10: Në qoftë se ke nevojë për asistencë, do të kanalizohesh dhe themi ke ekspertizë dhe për asistencë për ato.
5: Dhe të kontakton.
10: Me bankat që mund të aplikohet, pra është
7: dhe të kontakton dhe...
10: Po, ka dhe një pyetje dhe përgjigje, kontakton një skuadër dhe të mbrapa që të mbështesi për pyetje dhe për mbështetje në pikërisht për fitë të fondit.
5: Ajo që është e rëndësishme aktualisht është që ne të informojmë sa më shumë bizneset, sa më shumë ata që kanë nevojë dhe duan pra të përfitojnë nga kjo program.
10: Aplikimet do jenë të hapura deri në vitin 2027.
7: Mendojmë që do të jetë një ndihmë shumë e madhe. Që në fillim kryeterës që filloi të flitej për këtë program, un kam pasur disa telefonata nga biznese të vogla kryesisht, që kanë pyetur si do funksionoj, kur mund të kemi mundësinë e aplikimit. Kështu që edhe fushata mendoj që është e duhur edhe shumë e nevojshme në gjithë territorin në mënyrë që të rritet shpjegimi i procedurës.
5: Është e vërtetë dhe ndërkohë edhe bashkitë këtu luajnë rol shumë të madh sepse vërtet që jeni porta e parë pritse të gjithë kërkesave të qytetarëve edhe të bizneses.
8: Nisma shumë e mirë, mjafton tashi të jenë bëhet sa më lehtë për ne.
1: Ngjarja e ditës.
0: Hona 107.6 MHz.
1: Radio juaj.
0: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
11: Biznesi tuaj.
0: Kontakto në Radio Erona.
11: Radio Erona.
0: Numër telefoni 0678-66-483-88.
12: Autoservisë të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservisë të Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservisë të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, të Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservisë të Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservisë të Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Dekor Shop Lending. Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanjë, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Resin Baj Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin Baj Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin Baj Dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin Baj Dhurata, TikTok Resin Baj Dhurata, Facebook Resin Baj Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin Baj Dhurata.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vambon.

0: Radio Yehona ju paraqet
1: El Fatiha.
2: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
1: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kuranit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërat e fetare, ilahi e të tjerë. Në ndihni çdo nat pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
2: Elhamdulillahi rabbil alamin.
1: Alladhi Yehona.

O Allahujn, ne të lavdërojmë dhe të falemnderojmë, kërkojmë nga ti falje dhe udhëzim. Çdo mirësi që na vjen është prej teje, qoftë ajo e vogël apo e madhe. Ti je ai që meriton lavdërimin, ti je ai që meriton adhurimin. Vetëm ty të adhurojmë, për ty falemi dhe vetëm ty të përulemi. Drejt teje nxitojmë dhe shpejtojmë, shpresojmë rahmetin tënd, dërsa kemi frikë dënimin tënd. Vërtet dënimi yt do t'i kap ata që nuk besuan. Të falemnderojmë që na bërëm besimtar. Të falemnderojmë që na dërgove Kur'an. Të falemnderojmë se na ke dhënë familje, pasuri dhe shëndet. Riskun na e shtove, sigurinë për hape, armikun e nënçmove, shëndetin na mundsove dhe çdo gjë që kërkuam ti na dhurove. Ty të takon lavdrimi derisa të jesh i kënaqur me ne. Ty të takon lavdrimi atëherë kur të kënaqesh me ne. Ty të takon falemnderimi edhe pasi të jesh i kënaqur me ne. Ne nuk mund të themi fjalë më të mira për ty se sa ti ke thënë për veten. O Zot, ty të takon lavdërimi për çdo gjë që cakton. Ty të takon falemnderimi për çdo gjë që na jep. Kërkojmë falje, o Allah, nga të gjitha mëkatet dhe gabimet, dhe ty të drejtohemi me teube. Nuk kemi ku të kthehemi dhe nuk mund të shpëtojmë prej teje, përveç se te ti. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. O Allah, na jep devotshmëri që të kemi një pengesë mes neve dhe mëkateve. O Allah, na bën musliman të mirë, që ta fitojmë xhennetin. O Allah, na e shto bindjen dhe besimin, që ta kemi më lehtë të përballojmë fatkeqësitë e dynjas. O Zot, na e mëndso të kënaqen sytë tanë, veshët tanë dhe trupi jonë gjatë gjithë jetës tonë. Mëndsoj këtë edhe për fëmijët tanë. Paknatësia jonë le të jetë vetëm ndaj atyre që na kanë bërë zullum. Na ndihmo, o Zot, kundër atyre që nuk na duan të mirën. O Allah, mos lejo që fatkeqësia jonë të jetë në fe, as dynjaja qëllim më i lartë për ne. Mos lejo që dia të jetë mjet për të arritë dynjan. O Allah, mos e bën xhehenemin përfundimin ton për ne, vendbanim le të jetë xheneti. O Allah, për shkak mëkateve tona mos jep sundim atyre që nuk të kanë frikë për ata që ka bëjnë me ne dhe nuk na mëshirojnë. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. I pastër dhe i lartësuar je, o Zoti gjithësis. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që zbrite Kur'anin. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që imposhte të gjitha grupet. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që kryove njeri unë nga dheu. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu yn, nuk po të adhurojmë ashtu si meriton. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu yn, nuk po të njohim ashtu si njihesh. Dërsa e dim se e gjithë toka në ditën e kiametit është në grushtin tënd, dërsa qiejt do të jenë pal në të djathën tënde. O Allahu yn, kërkojmë ndihmë nga ti, që ditën e kiametit mos të jemi në situatën më të keqe. O Allahuin, atë ditë na vendonën hijen tënde, sepse hije tjetër përveç tëndes nuk do të ketë. Shkoi etja, u gjallëruan venët dhe u fitua shpërblimi, inshallah.

학교도 하나 니 야호나요.

0: Emisioni audiolibri organizuar nga Fondazione Alzar.
1: E marr nga libri. Alkimia e shpirtit në epokën e tej modernizmit. Rëndësia e marrveshjes në Hudejbije. Hudejbija në historinë islame zë vend me rëndësi. Kishte ca dëme anësore, por edhe shumë dobi. Dëmet i dinim të gjithë, e dobit i dinte vetëm pejgamberi alayhiselam. Ja disa prej tyre. Kjo marrveshje pengoi luftën, e cila do të sillte dëme të mëdha për muslimanët, të cilët ishin të papërgatitur. Edhe sikur të kishin fituar muslimanët, ishte e padukat të hyje në Mekë e Qabe në gjendje lufte. Deri në paqen e Hudejbijes, Mekasit nuk e njihnin ligjin islam që ishte instaluar në Medine, me të cilën u njoftuan nga muslimanët. Me këtë marrveshje, muslimanët siguruan një periudhë në paqe për të mëkëmbur e për të zhvilluar. Gjithashtu, këtë kohë e shfrytëzuan për armiq të tjerë. Shumë fise beduine fal paqes takoheshin me muslimanët edhe njiheshin me fenë islame. Thjesht, Hudejbija ishte fitore e qartë për muslimanët. Duke u kthyer nga Hudejbija, Allahu xhaleshanuhu shpalli ajetet: Ne të dham ty fitore të qartë, të sigurt, që Allahu të t'i fal gabimet e mëhershme dhe të mëvonshme, të të plotësoj ty mirësinë e ti dhe të të ullëzoj në rrugë të drejtë. Surja El Fetr, ajeti 1-2. Shkelja e marrveshjes nga Kurejshët. Në vitin e 8 Hijri, fisi Benu Bekër befasisht sulmoi fisin Huza, i cili ishte në mbrojtjen e muslimanve. Edhe disa prijes Kurejsh dolën në ndihmë të fisit Benu Bekër. Me këtë rast, fisi Benu Bekër vrau 23 luftëtar të fisit e Benu Huza. Kjo ishte një shkelje e marrveshjes së Hudejbijes. Një grup i fisit Benu Huza e njoftoi Muhammedin alayhiselam duke kërkuar ndihmë. Pas kësaj, Muhammedi alayhiselam përgatiti ushtrinë prej 10.000 ushtarësh edhe u nisën në drejtim të Mekës. Gjatë rrugës, muslimanëve ju bashkua edhe fisi Benu Sulejma. Muhammedi alayhiselam vendosi të futet në Mekë, por nuk dëshironte të derdhej gjak. Prandaj bënte kujdes, jo të vriteshin njerëz, por që idhujtarët të kishin mundësi të njiheshin me bukuritë e islamit. Në afërsi të Mekës, Muhammedi alayhiselam takoi xhaxhain e tij, Abbasin, i cili bashkë me familjen ishin nisur drejt Medinës, pasi kishin pranuar islamin. Ky fakt e gëzoi pejgamberin e Allahut, i cili tha: "Ti je muhaxhiri i fundit, sikurse unë jam pejgamberi i fundit." Derisa familjen e nisi për Medinë, Abasi u bashkua ushtrisë muslimane për çlirimin e Mekës, të cilën dje e kishte braktisur. Nata i zuri muslimanët në luginën Meru Zahran. Në këtë rast, Muhammedi alayhiselam urdhëroi çdo ushtar të ndiste zjarr, sa edhe Meka e vërejti këtë dritë. Idhujtarët u tmerruan nga kjo gjendje, duke menduar se muslimanët kanë një numër të madh ushtarësh. Ebu Sufjani dhe disa krerë të Mekës ju afruan ushtrisë muslimane për të parë gjendjen e vërtet, por roja muslimane i kapi. Abasi e solli Ebu Sufjanin para Muhammedit alayhiselam, por ai i tha: "Siguroi bujtje dhe nesër në mëngjes si dhe tek unë." Ebu Sufjani kishte frikë për të ardhmen e tij, kur në mëngjes e solli në çadrin e pejgamberit të Allahut, hyrin e te si idhujtar, por doli si besimtar. Kur u kthye në Mekë, u rëfeu i dhujtarve Mekas se këtë ushtri nuk mund të ndalte askush. A i njëkohësisht përcolli edhe porosinë e Muhammedit alayhiselam. Kushdo që hynë në shtëpinë e Ebu Sufjanit, do të jeti siguruar. Kushdo që kyç derën e vetë, do të jeti siguruar. Dhe kushdo që hynë në xhami, do të jeti siguruar. Kjo porosi ishte jashtëzakonisht e rëndësishme, sepse të gjithë ata që kishin një lloj simpatie për islamin gjetën rrugdalje. Edhe ata që kishin frikë gjetën rrugdalje. Mbeti vetëm pjesa e rebeluar, eventualisht të cilët i priste lufta. Kjo ishte një shenjë e epërsisë muslimanëve, sepse pikërisht para Mekës para apo atyre i dhujtarve mizor, Muhamedi a.s. diktonte kushtet e dorëzimit, bujarin edhe mëshiren e ti, por edhe këmbngulljen se çdo rebelim do të ndëshkohet e rrept. Çlirimi i Mekës pa derdhje gjaku. Resulullahu sallallahu alaihi wasallam ushtrin e ndau në katër krah. Një krah e udhëhiqte Halid ibn Velidi, krahun e dytë Zubair ibn Avami, krahun e tretë Sa'd ibn Ubade dhe krahun e katërt Ebu Ubejde. Ata u urdhëruan që të mos sulmonin pa u sulmuar. Askush nuk do të vritet, as nuk do të ketë derdhje gjaku, pos 10 personave. Pejgamberi a.s. i ka përmendur emrat e tyre dhe ka thënë, ata do të ekzekutohen edhe nëse fshihen në nëmbulesën e qafes. Në mesin e atyre 10 personave janë ata që e kanë pranuar islamin e pastaj sërish janë kthyer në mosbesim, ndërsa të tjerët janë nga ata të cilët janë sjedh mjeft vrasht ndaj Allahut dhe pejgamberit të ti. Ushtria muslimane hyri në Mekë me tekbir, pa luft. Po sulmi që u bë ndaj njësitit të Halid ibn Velidit në lagjen Handame, por që shpejt u qetësua gjendja. Pas pak, hynë të gjithë muslimanët në Mekë, kurse Muhamedi a.s. duke kujtuar largimin e tyre nga Mekë, ra në tokë duke bërë sejdë. Pastaj, hyri në haremin e Qabës. Me që rast, u rënuan 360 idhuj në ambientet e Qabës. Me këtë rast, u lexua ajeti vijues, dhe thuaj, erdhi e vërteta dhe u zhduk gënjeshtra. Me të vërtet, gënjeshtra është e paqëndrueshme. Surja Al-Isra, ajeti 81. Pastaj jeftoi Bilalin edhe i tha të thoshte ezanin për dreg. Pastaj u tha, jeni të lirë. Nuk veproj si që ishte tradita të vriteshin të gjithë robërit dhe të konfiskohej tër pasuria e tyre. Muhamedi a.s. doli nga qabja dhe tha, o Kurejsh, pa dyshim, Allahu ndalon mendjemallësinë dhe lavdërimin për të parët tuaj. Të gjithë njerëzit janë prej Ademit, kurse Ademi është krijuar prej dheut. Pastaj, e lexoi edhe ajetin, o njerëz, ne ju kemi krijuar ju prej një mashkulli dhe një femre, dhe u kemi bërë popuj e fise që ta njihni njëri tjetrin. Më fisniku tek Allahu është ai i cili më së shumti i ruhet ati. Allahu me të vërtet është shumë i dishëm edhe i informuar mirë. Surja Al-Hujurat, ajeti 13. Pastaj i pyeti Kurejshët, o Kurejsh, ç'mendoni, si do të veproj me ju? Kurejshët ulën kokën edhe u përgjigjen, ti je i biri i babait të ndershëm, je bujar, prej teje presim mirë. Atëherë, pejgamberi a.s. tha, unë sot do t'u them atë që Jusufi u a tha vëllezërve. Unë nuk do t'ju qërtoj tash ju, tha ai. Allahu do t'ju falë ju. Prej mëshiruesve, ai është më i mëshirshmi. Surja Jusuf, ajeti 92. Pas kësaj falje, të gjithë, edhe meshkujt, edhe femrat, erdhen të pejgamberi, dhanë zotimin dhe u bën musliman. Ky ishte çlirimi madhështor i Mekës. Medreseja e Sufës, burimi dijes edhe edukimit. Derisa muhaxhirët merreshin me tregti, ensarët me pasurinë e tyre, unë qëndroja me banorët e Sufës dhe nuk jam ndarë nga pejgamberi a.s. Hyrje. Historia është e lashtë, kurse shkenca e historisë, edhe pse më vonshme, ka përcjellë ngjarje që nga fillimi zënafidhen mënyrën e jetesës, veglat e punës e mbrojtjes, zgjerimin e interesimit të njeriut për gjëra të reja e tjerë. Lindja e një shkence nënkupton të ekzistojë përmbajtja e saj. Metodologjia e studimit, mjetet e studimit, synimi i saj, pozitiviteti dhe negativiteti e tjerë. Burimi kryesor i shkencave është shpallja e Zotit dhe pejgamberët e tij, që nga Ademi alayhis salam e këndej. Allahu Gjeleshanuhu ja mësoj Ademit a.s. emrat e të gjitha sendeve. E aji, Zoti, ja mësoj Ademit të gjitha emrat e sendeve. Pastaj, ata u aprezentoj ëngjëve dhe u tha, më tregoni për emrat e këtyre sendeve, nëse jeni të drejtë. Surja El-Bekare, ajeti 31. Allahu Gjeleshanuhu i njoftoj ëngjët për krijimin e njëriut dhe specifiken që njëriu krahas anës biologike ka të mbëltuar edhe anën frymore. Kur Zoti yt u tha ëngjëve, unë po krijoj një njëri nga balta, edhe kur ta kem përsosur atë, edhe ti kem dhën nga ana ime shpirt, ju më njëherë përullu një ati në seqde. Surja Sad, ajeti 71-72. Dikur të pare tanë, punën e tyre e shihnin për te anës fizike. Asaj i shtonin edhe aspektin shpirtëror, moralin e mirë. Ademi a.s. merrej me buqësi, Idrisi a.s. me robaqepsi, Nuhu a.s. me zdrukhtari, Daudi a.s. me farkëtari, Shuajpi a.s. me blektori, Zekeria a.s. me zdrukhtari e tjerë. E gjithë kjo është në pajtim me mësimet hynore. Ne me të vërtet i kemi dalluar bijtë e Ademit, u kemi bërë të mundur të ulltojnë në për tokë e në për detë, dhe i kemi furnizuar me ushqime të mira të shishme, dhe u kemi dhënë për parësi të mëdha, ndaj shumicës së krijesave që i kemi krijuar. Surja El-Isra, ajeti 70. Medreseja e Sufës u ndërtua nga trungu dhe degët e hurmave. Pejgamberi Allahut, sallallahu alaihi wasallam, pas hijretit, u vendos në Medine. Aty ndërtoi xhamin, e cila do të quhet Mesjidul Nabawiyye. Pran xhamis ndërtoi edhe dhomat për familjen e tij, ndërsa nga ana jugore ndërtoi një aneks nga degët e hurmave për sahabët e varfër e pa familje. Kjo pjesë u quajt Sufa, e vendosur në drejtim të kibles. Më vonë ju bashkua xhamisë së zgjeruar të pejgamberit a.s. Nevojat e tyre i plotësonin vetë. Pejgamberi a.s. dhe sahabët e pasur, këtu kishin edhe muhaxhirët të Mekës edhe musliman të tjerë të pamartuar e të varfër që kishin bërë hijret në Medine. Këtu qëndronin edhe disa muhaxhire ensar që kishin shtëpi, por preferonin të qëndronin aty, si Abdullah ibn Omeri, Allahu qofti kënaqur me të. Të gjithë këta quhen Ashabus Sufa. Numri i tyre ndryshonte varësisht nga lëvizjet dhe situatat sociale e tyre, por konsiderohet se aty mund të qëndronin rreth 70 sahab njëkohësisht. Por kishte raste kur aty qëndronin deri në 400 persona për arsye të ndryshme. Banorët e Sufës ishin sahab pa shtëpi, pa familje, pa të ardhura. Në mbrëmje, pejgamberi a.s. i dërgonte në për sahab të pasur. E kush mbetej aty, kujdesej vetë për ta. Kjo gjendje zgjati derisa muslimanët u pasuruan diç më mirë. Të gjitha dhurata që i përkisnin Muhammedit a.s. ai ndante me banorët e Sufës. Njëri prej tyre ishte Ebu Hurejra, Allahu qofti kënaqur me të, i cili shpesh kishte pasur uri për ushqim. Pejgamberi a.s. shpesh i favorizonte këta njerëz karshi familjes së tij. Në kohën e vjeljes së hurmave, shumë njerëz sillnin hurma dhe i varnin në xhami që të ushqeheshin banorët e Sufës. Disa nga këta banor sillnin ujë në xhami, por edhe dru që i sillnin nga malet ku i tubonin gjatë ditës. E natën mësonin gjërat e reja rreth fesë islame, jetonin në kushte të rënda për ushqim, veshmbathje e tjerë. Një pjesë e tyre nga modestia nuk e shfaqnin urin, por pamja e tyre tregonte se ishin të ngratë. Lëmosha u takon të varfërve, të cilët të angazhuar në rrugën e Zotit nuk janë në gjendje të ulltojnë për të fituar, pasi ata janë modest e nuk lypin. Ai që nuk i njeh ata, kujton se janë pasanik. I njeh ata nga pamja e tyre. Ata nuk i mërzisin njerëzit duke lypur. e çdo gjë që shpenzoni prej të mirave, Allahu i di ato. Surja Al-Bekare, ajeti 273. Banorët e Sufës për cjedhës të dijes. Pas rritjes së sipërfaqes së xhamisë së pejgamberit alayhis salam, aneksi i saj u shndrua tamam në shkollë. Sahabët e pyesnin pejgamberin alayhis salam dhe mësonin prej tij, e prej tyre dhe sahabët e tjerë. Pejgamberi alayhis salam kujdesej për mësimin e tyre, kurse Ubadet ibn Samitin e caktoi për mësues të shkrim leximit për ta. Ata mësonin dije të ndryshme, mësonin modestin, devotshmërinë dhe edukimin. Kur e pyetën Ebu Hurairën, Allahu qoftë i kënaqur me të, për numrin e madh të haditheve të përcjellta, ai tha: "Derisa muhaxhirët merreshin me tregti, ensaret me pasurinë e tyre, unë qëndroja me banorët e Sufës dhe nuk jam ndarë nga pejgamberi alayhis salam." Thjesht, kjo kategori kishte kohë të merreshin me dije dhe ta përhapnin atë me tutje. Lideri i fisit Amr, i cili vitin e 4 të hijri erdi në Medine, as e pranoi, as e refuzoi islamin, por kërkoi nga pejgamberi Allahut një numër njerëzish të cilët do t'i mësonin fiset e tyre në fen islame. Frikës e Muhammedit a.s. se mos u ndodhte të gjë atyre, ai tha se fisi i tij do të kujdesej për mësuesit e dërguar nga Medina. Pejgamberi alayhis salam i dërgoi 70 sahab të Sufës, të cilët quheshin Hafiz, kurra. Por në vendin e Bir Maune, ekspeditën e mësuesve musliman e sulmoi fisi Amr dhe i vrau në pabesi të gjithë muslimanët. Pejgamberi alayhis salam u mërzit shumë për këtë ngjarje, por mësimi vazhdoi. Në këtë shkollë të Sufës, mësuan edhe Abdullah ibn Omari, Allahu qofti kënaqur me të, dhe Abdullah ibn Mesudi, Allahu qofti kënaqur me të, përfaqësuesit e parë të drejtimeve të Ehlul Hadith dhe Ehlul Rej, në të drejtën Islam. Zahidet e parë dhe filizit e parë të tasavufit gjithashtu janë nga kjo shkollë. Pas vdekjes së Muhamedit alayhis salam me 632, nxënësit e Sufës vazhduan të merren me dije, si në Medine, ashtu edhe në qytete e rajonet e tjera. Omeri, Allahu qofti kënaqur me të, e dërgoi Abdullah ibn Mesudin, Allahu qofti kënaqur me të, në Kufe. Më vonë, edhe vet Aliu, Allahu qofti kënaqur me të, do të shkoj në Kufe, ku takoj 4 dijetar të afërt për të dhënë fetva dhe rreth 4000 nxënës të tyre. Duke e parë këtë gjendje, e bëri një lutje për Omerin, Allahu qofti kënaqur me të, i cili e kishte dërguar Abdullah ibn Mesudin, Allahu qofti kënaqur me të, në Kufe. Sa mirë ke vepruar. Abdullah ibn Omeri, Allahu qofti kënaqur me të, dhe sahabët e tjerë në Medine u zhvilluan në shkallë të lartë, duke prodhuar nxënës të shumtë në fushën e hadithit, fikut e tjerë. Ata mësuan vetë dhe të tjerët, edukuan brezin pas tyre. Por nuk u morën me risi të llojit të kohës sonë, duke refuzuar medhhebet e ulemave, por duke u respektuar e ndërlidhur me vete. Shembulli i tyre duhet të shërbejë si model edhe për fanatikët e ndryshëm.

audiolibri, emisioni edukativ kulturor, çdo të martë në orën 13, të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fundacionit Alsar. Na ndiqni.

0: الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Emission shpirtëror me leximin e plot të Kuranit famlart, dua lutje e zanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Në ndisht një zdonat pas orës 23 dhe në orën 7 të mëngjesit.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Aladji e hona.

0: Ju flet Radio Jehona.
1: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Jehona, 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm radiostacioni Jehona.
2: E hën, ora 7, prezentimi programit. Ora 7:15, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 8:30, Flash 7, ritransmetim. Ora 8:45, këngë popullore shqiptare. Ora 13:00, emisioni Po mësoj fen time. Ora 14:45, vazhdim këngë popullore shqiptare. Ora 16:45, emisioni Monument. Ora 17:30, muzikë orientale. Ora 18:45, emisioni Mirëmëngjes Jehon, ritransmetim. Ora 21, këngë folklorike. Ora 22, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 23:05, tingujt e mbrëmjes. Ora 23:55, emisioni El Fatiha.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla ose puka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushin që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Dhëmbë.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualitete të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

0: I banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Varza e gjemura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkuri, siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Resin e baj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin baj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsulta po vizit më

0: Dragușa, OSN www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re, tashmë në klinikën e zemrës Dragusha, ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, kek, brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Kamarier, një çaj të lutem.
5: Më falë, por të shërbejmë vetëm XL, nuk e dije?
6: Dale!
5: Për shilë dhe ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce
7: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
8: Radio Jehona ju paraqet.
9: Zëri Turkies, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
10: Letinit informativ dhe të ndigjoni rubrikat kujtese historike, tema e ditës, kuzhina me shijen e Sevdalinkës dhe sportistët tur që ka përcyen kufit. Në versi të kozë kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofon e mund stelialnës bashkë me operatorin e transmitimit Ali Shahin.

Nëkëtë edicion informativ, ndër të tjera do të dëgjoni. Presidenti Kazakistanit, Kasym Jomart Tokayev, i propozoi presidentit rus Vladimir Putin ngrirë në konfliktit në Ukrainë dhe rikthimin te formula e Stambollit 2, duke cilësuar atë si një bazë për arritjen e paqes. Numri pasagjerëve që të udhtojnë me transport ajror në Tyrki pritet që këtë vit arrijë në rreth 256.7 milion, me një rritje prej 4.6% krahasuar me një vit më parë. Teherani pretendon se Ukraina sulmoi një anije tregtare iraniane në detin Kaspik, duke shkaktuar vdekjen e një marinari dhe plagosjen e një tjetri. Ndërkohë presidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski deklaroi se sulmet kishin në shënjestër anije të lidhura me furnizimet ushtarake të Iranit. Presidenti amerikan Donald Trump ka pezulluar planet për zgjerimin e operacioneve ushtarake kundër Iranit për shkak të shqetësimeve mbi pakësimin e rezervave të raketeve të mbrojtjes ajrore. Shtëpia e Bardhë theksoi se diplomacia mbetet opsioni i preferuar, por se të gjitha alternativat mbeten të hapura në tryezë. Ministri izraelit i financave Bezalel Smotrich njoftoi ndërtimin e 763 njësive të reja banimit jashtëligjshme në bregun perëndimor të pushtuar. Autoritetet palestineze palemërojnë se zgjerimi i vendbanimeve po minon mundësinë e krijimit të një shteti të pavarur palestinez. Kalojmë në lajmet me gjerë. Presidenti i Kazakistanit Kasym Jomart Tokayev zhvilloi një bisedë

me presidentin e Rusisë Vladimir Putin duke bërë thirrje për ngrirjen e konfliktit në Ukrainë dhe rikthimin tek formula e Stambollit 2, për të cilën tha se kishte sjellë rezultate të rëndësishme. Nga ana tjetër, Kremlini deklaroi se kjo është e pamundur për shkak të qëndrimit të Kievit. Tokayev tha, ndoshta ky konflikt duhet të ngrihet dhe të rikthehemi te formula e Stambollit 2, ku janë arritur rezultate të rëndësishme, më pas natyrshëm në garancitë e fuqive të mëdha, përfshirë Rusinë, mund të ecim drejt paqes së shumëpritur. E gjithë kjo, po ç'po ndodh, duhet të ndalet, sepse sipas bindjesimeve të palëkundur, ajo që po ndodh po zhvillohet në mënyrë që u shërben interesave të kundërshtarëve, si të Rusisë, ashtu dhe të shtetit të Ukrajinës dhe i gëzon ata, tha Tokayev. Si pas lajmeve të publikuar në mediat ruse, përfshirë Agjensi Shtetërore Ruse të lajmeve TASS, zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov tha, nuk është e mundur që lufta të ngrihet në këtë mënyrë. Peskov rikujtoi kërkesat e Moskës që Ukraina të tërhiqet nga rajoni i Donbasit dhe që Kievi të heqë dorë nga planet për të anëtarësuar në Aleancën Atlantikut të Veriut pra NATO. Dimitri Peskov tha, për ne ekziston një kusht themelor, ne duhet të arrim objektivat tona. Numri i pasagjerëve që udhëtojnë me transport ajror në Tyrki këtë vit pritet të arrijë në 258.669.596, me një rritje prej rreth 4.6%, pra shikimi më parshëm ishte 249 milion pasagjerë. Kjo vjen pasi është shikuar raporti i drejtorisë përgjithshme të autoritetit shtetëror të raporteve pranë Ministrisë së Transportit dhe Infrastrukturës, mbi serinë dhe parashikimet për avionët, pasagjerët dhe ngarkesat. Ndërkaq për vitin e ardhshëm pritet që numri i pasagjerëve të arrijë në 271.743.460, numri i pasagjerëve në fluturime ndërkombëtare që vitin e kaluar ishte 145.202.736, pritet të rritet këtë vit me 3.6% duke arritur në rreth 150 milion. Pena tjetër, numri fluturimeve tranzit mbi territorin e Tyrkisë që vitin e kaluar ishte 583.314, pritet të bjerë këtë vit në 511.000, ndërsa vitin e ardhshëm të rritet sërish në 583.000. Në raportet në të gjithë Tyrkinë, vëllimi i ngarkesave, i cili vitin e kaluar arriti në 5.383, pritet të rritet këtë vit në rreth 5.430. Në vitin 2027, ky vëllim parashikohet të arrijë në 5.637.201 tonë. Presidenti amerikan Donald Trump e zulloi planet për përshkallëzim në masë të madhe të operacioneve ushtarake kundër Iranit për shkak të shqetësimeve lidhur me paksimin e rezervave amerikane të raketave të mbrojtjes ajrore. Sipas gazetës The New York Times, vendimi u mor pasi një takimi që Trump zhvilloi të premten me këshilltarët e tij të lartë dhe anëtarët e kabinetit. Sipas raportit, zyrtarët ushtarak kanë paralajmëruar se rifillimi i konflikteve në shkallë të gjerë mund të paksojë në mënyrë të rrezikshme rezervat e raketave Patriot dhe municioneve të tjera të mbrojtjes ajrore të nevojshme për mbrojtjen e trupave dhe bazave amerikane në Lindjen e Mesme. Meherët ishte shfaqur gjithashtu shqetësime se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë përdorur një pjesë të konsiderueshme të rezerveve të tyre të raketave të mbrojtjes ajrore në përplasjet e vazhdueshme me Iranin. Në artikull thuhet gjithashtu se administrata Trump është shqetësuar si një përshkallëzim i mëtejshëm mund të shkaktojë kundërpërgjigje më të ashpra nga Irani, të largojë vendet e gjirit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe të përkeqësojë krizën globale të energjisë dhe të refugjatëve. Shefi i Shtabit të Përgjithshëm të SHBAS, generali Dan Kane, raportoi se në biseda private ka deklaruar se rifillimi i operacioneve ushtarake në shkallë të gjerë është i mundur, por kjo do të paksonte ndjeshëm rezervat e raketave përgjuese që mund të përdorë Komanda Qendrore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e cila drejton operacionet ushtarake në Lindjen e Mesme. Drejtori i komunikimit të shtëpisë së bare, Steve Chung, tha se Trump e ka bërë gjithmonë të qartë se parapëlqen një zgjidhje diplomatike, por se do të vazhdojë të mbajë të gjitha opsionet mbi tryezë nëse Irani vazhdon aktivitetet terroriste në kushtitën e Hormuzit ose kundër aleatëve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Chung tha, do të ishte e mençur që Irani të punonte për arritje një marrëveshje të negociuar, përndryshe ata e dinë se çfarë do të ndodhë. Teherani deklaroi se një marinar humbi jetën dhe një tjetër u plagos në sulmin e Ukrainës ndaj një anije tregtare iraniane dhe theksoi se të mbrojë interesat e tij kombëtare.
Irani pretendoi se Ukraina ka sulmuar një anije tregtare iraniane në detin Kaspik, ku si pasoj incidentit humbi jetë një marinar dhe dënoi sulmin, duke cilësuar si një akt agresione. Në një deklaratë të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, thuaj se sulmi ndodhi në orët e para të mëngjesit të së shtunës dhe shkaktoi një shpërthim në anije. Ministri akuzoi Kievin se ka kryer një veprim të kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare dhe se po përpiqet të zgjerojë konfliktin dhe të përhapë pasigurinë. Ministria e Punëve të Jashtme të Iranit deklaroi se në përputhje me parimin e vetëmbrojtjes legjitime të parashikuar në të drejtën ndërkombëtare, vendi nuk do të hezitojë të mbrojë interesat dhe sigurinë e tij kombëtare. Kanë tjetër, presidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski deklaroi të shtunën në platformën X se Ukraina ka arritur rezultate shumë të fuqishme në sulmet me rreze të gjatë veprimin e detin Kaspik. Zelenski tha se sulmet kishin në shënjestër anije të përdorura nga përdergesat e ngarkesave ushtarake, ku është i përfshirë edhe Irani.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Sipas burimeve shëndetësore dhe lokale, dy palestinez mes tyre dhe një zyrtar i lartë i policisë u mbën jetën, ndërsa të paktën 14 persona u plagosën në sulme veç-e-veç të Izraelit në zona të ndryshme të Gazës. Sulmet e kryera të shtunën ishin ndër shembujt më të fundit të shkeljeve të përditshme nga Izraeli të marrëveshjes së armpushimit, e cila është në fuqi që nga 10 tetori 2025. Ministria e Brendshme e Gazës njoftoi se 54-vjeçari Abd al-Nasir Muhammad al-Mukaddima, drejtues i policisë në veri të Gazës, u vra në një sulm ajror izraelit në lagjen Sheikh Ridwan në veriperëndim të qytetit të Gazës. Një palestinez mbeti gjithashtu i plagosur rënë në një sulm me dron dhe një automjeti pranë kryqëzimit Abu Sher në veri të Gazës. Një burim shëndetësor bëri të ditur se polici palestinez Yamed Ubeidi humbi jetën si pasojë plagëve të marra nga sulmi izraelit i kryer më 14 korrik. Ministria e Shëndetësisë në Gazë njoftoi se si pasojë shkeljeve të armpushimit nga Izraeli që përfshin sulma ajrore dhe hapje zjarri, janë vrarë 1191 palestinez dhe janë plagosur 3853 të tjerë. Në gjenocidin që Izraeli ka vazhduar në Gazë që nga tetori i vitit 2023, kanë humbur jetën më shumë se 73.000 palestinez, ndërsa mbi 173.000 të tjerë janë plagosur. Shkatrimet në masë kanë prekur 90% të infrastrukturës civile në rajon. Nga ana tjetër, ministri izraelit i financave Bezalel Smotrich njoftoi se Izraeli planifikon të ndërtojë 763 njësi të reja banimit të paligjshme në vend banimin Elin në jug të Nablusit në bregun perëndimor të pushtuar. Sipas kanalit izraelit Channel 14, Smotrich tha se vendi i tij do të vazhdojë ndërtimin e fermave të paligjshme të kolonëve dhe të vendbanimeve të paligjshme. Smotrich deklaroi se njësitë e banimit do të ndërtohen dhe zhvillohen në vendbanimin e paligjshëm Eli që ndodhet brenda kufive të këshillit rajonal Binjamin në bregun perëndimor të pushtuar. Channel 14 raportoi se me zbatimin e këtij plani, madhësia e vendbanimeve të paligjshme pritet të trefishohet në vitet e ardhshme dhe të strehojë mira kolon të rinj izraelit të paligjshëm. Sipas të dhënave palestineze, rreth 750.000 kolon izraelit të paligjshëm jetojnë në 141 vendbanime të paligjshme dhe 224 pika kolonësh në të gjithë bregun perëndimor, përfshirë dhe Jerusalemin lindor të pushtuar. Komisioni Palestinez për rezistencën kundër murit dhe vendbanimeve bëri të ditur se kolonët e paligjshëm kanë kryer 3488 sulme kundër palestinezve dhe pronave të tyre gjatë gjysmës së parë të vitit 2026. Komisioni njoftoi se në këto sulme kanë humbur jetën 17 palestinez. Autoritetet palestineze paralajmërojnë se zgjerimi i vendbanimeve të paligjshme dhe sulmet e kolonëve po i hapin rrugën e aneksimit zyrtar nga Izraeli të bregut perëndimor të pushtuar dhe po dobësojnë mundësinë për krijimin e një shteti të pavarur palestinez, siç parashikohet në rezolutat përkatëse të Kombeve të Bashkuara. Sipas njoftimit të televizionit shtetëror sirian El Iqbaria, forcat izraelite bombarduan të dielën me artileri zonat rurale të provincës Kuneitra në Siri dhe kryen një inkursion tokësor në perëndim të deras. Në njoftim thuhet se predhat e artilerisë izraelite ranë në zonën përreth tokave bujqësore pram fshatit Tarnaxha në veri të Kuneitrës. Sulmi përbën për shkallëzimin më të fundit përgjatë vijës kufitare të tensionuar, ndërkohë që sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres ndodhet për vizitë në rajon. Në incident tjetër që ndodhi para agimit, u raportua se forcat izraelite të mbështetura nga 3 automjete ushtarake dhe një buldozer përparuan drejt fshatrave Maria dhe Al Arda në pellgun e lumit Jarmuk. Sulmet e raportuara të Izraelit përkuan me vizitën 3 ditore të Guterreshit në Siri. Guterresh pritet të vizitojë forcën bashkuese të Kombeve të Bashkuara për armpushim në lartësitë e pushtuara të Golanit në kuadër të monitorimit të zbatimit të detyrimeve që rrjedhin nga marrëveshja e armpushimit mes Sirisë dhe Izraelit. Të shtunën gjatë bisedës në Damask me ministrin e jashtëm të Sirisë Asad al-Shaibani, Guterresh dënoi shkeljet e përsëritura të suverenitetit të Sirisë. Guterresh tha: "Shkeljet ndaj suverenitetit dhe integritetit territorial të Sirisë janë të papranueshme dhe duhet të marrin fund. Ajo që po ndodh rreth lartësive të Golanit është kritikisht e papranueshme." Jugu i Sirisë, muajt e fundit ka qenë skenë e sulmeve të përsëritura izraelite, përfshirë bastisje, kontrole, arrestime dhe ngritjen e pikave të kontrollit ushtarak. Guvernatori Darfurit në Sudan, Mini Arko Minwavi, deklaroi se ushtria sudaneze dhe forcat leate kanë marrë në kontroll qytetin Bara në shtetin e Kordofanit të Veriut, si dhe tre zona pranë tij, pas operacioneve ushtarake të zhvilluara kundër forcave të mbështetjes së shpejtë RSF. Minavi tha se në sulmën që ai cilsoi si operacion ushtarak i të ndjeshme, mbrojtja e RSF-s u thye dhe grupi pësoi humbje të mëdha në personel dhe pajisje ushtarake. Përparimet e raportuara erdhën një ditë pasi autoritetet sudaneze njoftuan se ushtria kishte rimarr kontrollin e zonës Burbur në jug të El Ubeidit pas një sulmi të RSF-s në të cilën u vran 15 civilë dhe u plagosën 7 të tjerë. Vlen të përmendet se në luftën në Sudan përballen forcat armatosore të Sudanit, të udhëhequra nga generali Abdel Fattah El Burhan dhe forcat e mbështetjes së shpejtë të komanduara nga Muhammed Hamdan Dagalo. Forcat armatosore të Sudanit përbëjnë ushtrinë e rregullt të vendit dhe prej kohësh konsiderohen institucionin më i fuqishëm shtetëror. RSF-ja e ka origjinën nga grupet armatosore të cilat njihen për rolin e tyre në mizoritë e kryera gjatë luftës në Darfur në vitin 2000. Dëshmitarët dhe organizatat humanitare raportojnë se RSF ka kryer masakra ndaj civilve, ka përdorur urinë si armë dhe ka zhvilluar sulme sistematike kundër popullsisë civile.

0: Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashk me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore, që ka shënuar ditën e sotme 26 korrik. Si sot më 1856, lindi gazetari, kritiku dhe dramaturgu me origjinë irlandeze George Bernard Shaw, që ishte një nga figurat më të rëndësishme të letërsisë dhe teatrit botëror. I njohur për mendimin e tij kritik, humorin therrës dhe angazhimin shoqëror, Bernard Shaw shkroi drama që sfiduan normat morale dhe politikën e asaj kohe. Në këtë datë të vitit 1914, Serbia dhe Bullgaria ndërprenë marrëdhënie diplomatike ndërmjet tyre. Ky akt erdhi si pasojë e tensioneve të vazhdueshme midis dy vendeve lidhur me ndarjen e territoreve në Ballkan, veçanërisht pas luftrave ballkanike. Të njëjtën ditë të vitit 1933, Adolf Hitler deklaroi se do të sterilizohen të gjitha shtetasi gjerman me aftësi të kufizuara, të cilët kanë probleme në shqisat e shikimit dhe dëgjimit. Si sot më 1924, Ushtria Sovjetike hyri në Ukrainën perëndimore dhe i dha fund pushtimit naziste të luftës së dytë botërore. Në këtë datë të vitit 1925, Partia Laboriste fitoi zgjedhjet në Britaninë e Madhe. Clement Attlee u bë kryeministër, ndërsa konservatori Winston Churchill pranoi humbjen. Në këtë ditë të vitit 1952, mbreti Faruk i Egjiptit abdikon në favor të djalit të tij Fuad. Faruku i parë ishte sundimtari i 10 i Egjiptit nga dinastia Muhammed Ali dhe mbreti i parafundit i Egjiptit dhe Sudanit. Dinastia e tyre do të rrëzohej nga një grup shteti ushtarak i udhëhequr nga lideri i ardhshëm Gamal Nasser. Të njëjtën ditë të vitit 1953, Fidel Castro u arrestua pasi u udhëhoqi një sulm të pasuksesshëm në kazermën Moncada. Kjo ngjarje shënoi edhe fillimin e revolucionit kuban. Të njëjtën ditë të vitit 1967, lind në Sherbrooke James Statham. Statham është një aktor dhe producent i filmit anglez. Ai njihet të parolet e tij aktive dhe emocionuese dhe portretizon karaktere të ashpra, të papranueshme dhe makiaveliane. Si sot më 1974, pas regjimit ushtarak 7-vjeçar në Greqi, u formua qeveria civile në drejtimin e Konstantinos Karamanlis. Në këtë datë të vitit 1974, Ministri Punëve të Jashtme të Tyrkjes, Turan Gynesh, mori pjesë në bisedimet për armpushim në Qipro. Armpushimi nuk do të thotë se ne s'do të përdorim disa të drejta tona të caktuara, ka thënë Gynesh mes të tjerash. E njëjta ditë e vitit 1994, presidenti i Federatës Ruse Boris Jelcin miratoi vendimin për tërheqjen e trupave ushtarake ruse nga Estonia, duke i dhënë fund pranisë ushtarake sovjetike që kishte vazhduar edhe pas shpërbërisë së Bashkimit Sovjetik. Si sot më 1995, u hap zyrtarisht Bursa e Arit e Stambollit, një hap i rëndësishëm në zhvillimin e tregut financiar turk. Kjo bursë u krijua për të rregulluar dhe formalizuar tregtinë e artit në Turqi, duke ofruar një platformë transparente dhe të sigurt për transakcionet me art. Si sot më 2018, vdes në moshën 82 vjeçare Adem Demaci. Demaci ishte një shkrimtar dhe publicist i famshëm shqiptar i Kosovës. Demaci u arrestua së pari në vitin 1958, duke u dënuar me 3 vite burgim. U ribërgos sërisht më pas më në vitin 1964 me 10 vjet burgim dhe u ridënuam në vitin 1975 me 15 vite burgim. Më 21 prill të vitit 1990, me urdhën e kryesisë shtetërore të ish Jugoslavisë, lirohet 5 muaj e gjysëm para se ta kryente dënimin e plot. Janë proverbiale fjalët e tij pas daljes nga burgu. Që nga 21 prilli i këtij viti ndodhem në burgun më të madh në botë, që e një historie e njerëzimit në burgun e Kosovës, ku më shumë se 2 milion shqiptarë nga regjimi hegemonist, shovenist, terrorist, janë zhvequr nga të gjitha liritë dhe të drejtat më elementare, njerëzore e kombëtare. Adem Demaçit, mënd 14 vjetor të vitit 1995, i u dorëzua çmimi për të drejtat e njerëzit i Universitetit të Oslos. Çdo ditë e vit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kanë lënë 26 korrik kundër vite. Do të takohemi përsëri nesër me një mësim të ri historie.
1: kujtesa historike.

Përshëndetje të nderuar dëgjues. Sot do të flasim për operacionin e paqes në Çipër, i cili u solli lirin turqëve të Çiprës. Çiproja, e cila për shkak të pozitës së saj në MSD ka pasur një rëndësi strategjike përgjatë historisë, u gadhënjua nga Perëndoria Osmane në vitin 1571. Ajo mbeti tokë osmane për më shumë se 3 shekuj. Pasi Perëndoria Osmane doli e humbur nga lufta e vitit 1878 me Rusinë, Çiproja i u dha me qira Britanisë së Madhe në shkëmbim të ndihmës, ndërsa më 5 nëntor të vitit 1914 u aneksua tërësisht nga Britania. Ishulli i u la plotësisht Britanisë me traktatin e Lozanës të nënshkruar në vitin 1923. Tani po i përcjellim një përmbledhje të artikullit të hartuar nga Ajshe Shimshek për TRT Haber. Perandoria Osmane u reshtua krahë Gjermanisë në luftën e parë botërore kundër Britanisë dhe aliatëve të saj. Humbja ndikoi edhe në Çipër. Britania njoftoi se e aneksoi ishullin më 5 nëntor të vitit 1914. Me traktatin e paqes të Lozanës të nënshkruar në fund të luftës së parë botërore, Çiproja kaloi tërësisht nën kontrollin e britanikëve. Hapat e parë të procesit që çoi në operacionin e vitit 1974 në ishull u hodhën në vitin 1950. Grekët e Çiprës ndërmorën disa aktivitete për t'u bashkuar Greqisë. Në këtë mënyrë, Turqia u përfshi në këtë çështje. U ndërmorën hapa për krijimin e një shteti të Çiprës me dy komunitete në ishull. Si rezultat i bisedimeve të zhvilluara nga Turqia, Greqia dhe Britania e Madhe në vitin 1959, u pranua krijimi i një shteti të Çiprës, i cili do të qeverisej përbashkët nga populli turk dhe ai grek. Sipas marrëveshjes së arritur, Turqia, Greqia dhe Britania e Madhe u bën shtete garantuese. Do të thotë se në rast të ndonjë tentative për të prishur rendin kushtetues në Çipër, tri shtetet në fjalë u jepet e drejta e ndërhyrjes. Grekët e Çiprës, të cilët që nga viti 1821 vazhdonin ëndrat e enosisit me synimin bashkimin e me Çiprën dhe anës perëndimore të Anadolit me Greqinë, filluan të shpallin hapur këto plane nën administrimin britanik me mbështetjen e Greqisë. Grekët e Çiprës themeluan organizatën terroriste EOKA. Kur grekët e Çiprës e kuptuan se nuk do të mund të merrnin të gjithë ishullin përmes rrugëve diplomatike, themeluan organizatën terroriste EOKA. Organizata e cila nisi veprimet e saj të përgjakshme më 1 prill të vitit 1955 dhe shpalli armik kudo që ishte kundër enosisit, vrau 400 grek, 109 turq të çipriot, 100 britanik deri në fund të vitit 1958. Ndërsa banorët e 33 fshatrave turke u detyruan të emigrojnë për shkak të aktiviteteve të EOKA-s. Turqit e Çiprës, të cilët krijuan organizata rezistence përballë sulmeve, i bashkuan forcat e tyre në vitin 1958 në qatin organizatës së rezistencës turke. Klima e kaosit në ishull vazhdoi deri te marrëveshja e Zürichut dhe e Londrës. Si rezultati i marrëveshjes të nënshkruar më 11 shkurt të vitit 1959, u vendos krijimi i Republikës së Çiprës nën garantimin e Britanisë së Madhe, Turqisë dhe Greqisë. Të drejtat e siguruara për komunitetin turk të Çiprës me kushtetutën e vitit 1960 u hoqën në vitin 1963, pas një vendimi të njanshëm të palës greke dhe që nga ajo datë rinisën sulmet armatosura kundër komunitetit turk. Barbaria e grekve të verbër, Krishtlindja e përgjakshme. Në sulmet e Krishtlindjes së përgjakshme, të cilat nesën pasi turqit e Çiprës Zeki Halil dhe Xhemalije Emirali ranë dëshmorë si pasojë e të shtënave me armë ndaj makinës së tyre në natën e 20 dhjetorit të vitit 1963 në lagjën Tahtakale të Lefkoshës, ranë dëshmorë 364 persona, u zbrazën 103 fshatra turke dhe rreth 25.000 njerëz u dëbuan nga shtëpitë e tyre. Ndërsa bandët greke vazhdonin sulmet e tyre në rajonin Kumsall të Lefkoshës më 24 dhjetor të vitit 1963, myri vet Ilhan, bashkëshortja e majorit turk mjek në regjimentin turk në Çipro, Nihat Ilhan dhe fëmijët e tyre, Murat, Kutsi dhe Hakan, u gjetën të vrarë në vaskën e banjës. Kjo ngjarje hyri në histori si masakra e Kumsallit ose masakra e banjës. Më 5
5 kusht të vitit 1964, njësitë greke dhe greko-qipriote ndërmorën një sulm kundër popullit turk të Qiprës në rajonin e Erenköy-t. Si pasoj e bombardimit të rajonit në fjalë nga aeroplanet grek, u martirizuan shumë turq. Pi këtë situatë, Turqia organizoi një operacion ajror të kufizuar dhe parandaloi një masakër kolektive ndaj popullit turk, ndërsa njësitë greke u shpartaluan. Më 8 gusht të vitit 1964, piloti turk kapiteni Cengiz Topel, aeroplanit të cilët u rëzua, ra ropte grekët pa pësuar asnjë plagë. Më pas, Topel ra dëshmur si pasoj e torturave të ushtruara nga grekët. Republika e Turqisë u fut në lojë si garantuese. Më 20 korrik të vitit 1974, Turqia shfrytëzoi të drejtën e saj të ndërhyrjes si shtet garantues dhe forcat armatosura turke nisën operacionin e paqes në Çipër. Me thirrjen e kombeve të bashkuara më 22 korrik të vitit 1974, u arrit armpushimi dhe përleshjet u ndërprerën. Më 25 korrik të vitit 1974, nisën bisedimet e Gjenevës midis palëve në ishullin e Çiprës. Mos pranimi i kërkesave nga ana e Greqisë dhe palës greke të Çiprës, si dhe mundësia që ata të kryenin masakër kundër popullit turk në ishull, e bën të domosdoshëm operacionin e dytë. Në këtë kuadër, operacioni i dytë i paqes në Çipër, i koduar Ajshe le të shkojë në pushime, i kryer më 14 gusht të vitit 1974, solli paqe dhe qetësi në ishull. Në operacionin e paqes në Çipër, ushtria turke dha 498 dëshmor. Ndërsa pala turke e Çiprës humbi 270 persona në operacion, 70 prej të cilëve luftëtar, mujahid. Numri i përgjithshëm i banorëve të dhënë nga turqit e Çiprës u regjistrua si 1672. Si rezultat, falë operacionit u cakton kufit e sotëm të Çiprës. Më 13 shkurt të vitit 1975 u themelua shteti federativ turk i Çiprës. Rauf Denktashi u bë kryetari i shtetit federativ dhe i kuvendit. Ndërsa më 15 nëntor të vitit 1983, u shpall para botës themelimi i Republikës së Turqisë të Çiprës Veriore. Kryetari i parë i Republikës Turqisë të Çiprës Veriore u bë përsëri Rauf Denktash.

Ka gatime vlerët të cileve nuk qëndron vetëm të shia, por edhe tek mënyra se si përgatiten. Kur vendosen në sofër mund të konsumohen për pak minuta, por duar që i kanë përgatitur kanë punuar për orë të tëra. Kjo është edhe klepe. Kur në Bosnjë përmendet klepe, njerëzve nuk u vjen ndërmend vetëm një recetë. U kujtohen mëngjeset e bajramit, sofrat e mbushura me familjar, zërat që dëgjohen nga kuzhina, petët që hapet dhe njerëzit që mblidhen rreth së njëjtës tavolinë, sepse klepe në shumicën e rasteve nuk është një gatim që përgatitet nga një njeri vetëm. Njëri hap petën, tjetri përgatit mbushjen, njëri i pret në katror, dikush tjetër i jep formë. Dhe në fund, nuk krijohet vetëm një gatim, por edhe një kujtim i kohës së kaluar bashkë. Prandaj në kuzhinën boshnjake, klepe nuk është vetëm një ushqim që ngop, por edhe një pjesë e traditës familjare. Mirë se vini në episodin më të ri të kuzhinës me shenjën e Sevdalinkës. Sot do të flasim për një nga gatimet më të dashura dhe më tradicionale të kuzhinës boshnjake, klepen.

Historia e klepes është formësuar për gjatë rrugëtimit të gjatë kulturor të Balkanet. Shumë historian thonë se origjina këtij gatimi lidhet me traditën e gatimeve me brumë që mbërriti në rajon gjatë periudhës osmane. Nga forma dhe mënyra e përgatitjes, ajo ka një lidhje të qartë me mantinë e kuzhinës turke. Megjithatë, gjatë shekujve, ky gatim në Bosnjë-Hercegovinë ka fituar karakterin e tij të veçantë. Klepet boshnjake zakonisht përgatiten në përmasa më të mëdha, mbushja e tyre është më e bollshme dhe më e theksuar. Si për tyre, në shumicën e rasteve hidhet kosë me hurdhër, në disa rajone shtohet dhe gjalp, pishkrir dhe i nxehur. Çdo familje i bën ndryshime të vogla recetës së këtij gatimi. Disa përdorin më shumë qep, të tjerët hedhin pak më tepër piper të zi. Ka edhe nga ata që përgatisin kosin më të trash, por në të gjitha recetat ekziston një element i përbashkët. Brumi duhet të jetë hapur hollë dhe mbushja të jetë e përgatitur në mënyrë të ekuilibruar. Për një klepe të mirë nuk duhet të mbizotrojë as brumi dhe as mishi. Në çdo kafsha duhet të ndihen të dyja shijet në harmoni. Prandaj përgatitja e klepes nuk është vetëm gatim, por edhe një mjeshtëri.

Në Bosnjë rrëfehet një histori e vjetër, thuhet si një gjyshe që jeton të Brankonjicit në prag të çdo bajrami i mblidhte niprit e mbeset e saj në kuzhinë. Ajo vendosë mbi tavolinë një dras të madhe prej druri, përgatiste miellin dhe jepte secilit nga një detyrë. Njëri hapte brumin, tjetri priste në katror, një tjetër vendosë të mbushjen, ndërsa nipi më i vogël kishte detyrën ta mbyllte cepat e brumit. Një ditë njëri prej niprëve pyeti me kureshtje: "Gjyshe, cili është sekreti një klepe të mirë?" Fëmijët prisin një recetë të gjatë, por gjyshja vetëm buziqeshi. "Nuk është mishi brenda saj," tha ajo. Fëmijët habiten. "Kosi?" "Jo." "Gjalpi?" "Jo." Në fund gjyshja u përgjigj: "Sekreti një klepe të mirë është mos harrosh se më ke ke përgatitur atë." Atë ditë fëmijët nuk arritën ta kuptonin plotësisht këtë përgjigje, por vitet kaluan, niprit e mbesat u rritën, u shpëngulën në qytete të ndryshme, krijuan familjet e tyre. Dhe sa herë që përgatisnin klepe në ditët e bajramit, kujtonin të njëjtën fjalë, sepse vlera e vërtetë e disa gatimeve nuk qëndron te recetat e tyre, por te kujtimet që grumbullohen rreth tyre.

Për klepin tradicionale si pas mënyrës boshnjake nevojiten këta përbërës, për brumin 500 gram mjell, një vez, rreth 200 ml uj, një majluge kryp, për mbushjen 300 gram mishviqi i grirë, një qep e that, kryp, piperizi, për salcen 400 gram kos, 2 thelpi hurur dhe si pas dëshirës pak gjalp. Përgatitja fillon me zënien e brumit, mjeli, veza, uji dhe kripa përzien derisa të përftohet një brumi but, por i qëndrueshëm. Brumi lihet të pushoj për pak kohë. Ndërkohë përgatitet mbushja, qepe e that, pritet shumë hollë dhe përzihet me mishin e grirë, shtohet kripa dhe piperi zi. Në disa shtëpi përdoret edhe një sasi e vogël majdanozi. Brumi i pushuar hapet në një petë të hollë, më pas pritet në forma të vogla katrore. Në mes të çdo katrori vendoset pak nga mbushja. Më pas cepat bashkohen me kujdes dhe klepesi jepet forma karakteristike. Klepet e përgatitura hidhen në ujë të valuar me kryp. Pas disa minutash zihen, zbuten dhe bëhen gati për servirje. Më pas kullohen dhe vendosen në pjatën e servirjes. Si për tyre hidhet pak kos më hurdhër. Si pas dëshirës shtohet edhe gjalpi nxehur. Në fund krijohet një gatim që duket jashtëzakonisht i thjeshtë, por që kërkon shumë punë dhe përkushtim. Në Bosnjë, klepet përgatiten shpesh në rast sofrat e bajramit, në takimet familjare dhe kur vinë mysafirë të veçantë, sepse ky gatim kërkon pak më shumë mund dhe kohë sesa gatimet e përditshme. Për këtë arsye, në shumë shtëpi ajo konsiderohet si një shenjë vlerësimi për mysafirët. Dikur, nëse një mysafir që vinte në një shtëpi i shërbehej klepi, kjo nuk shihej vetëm si një vakt i ofruar, por edhe si një shenjë respekti dhe mirëpritje. Do shte pikërisht për këtë arsye klepe vazhdon edhe sot të kësaj dite të jetë një nga gatimet më të dashura të kuzhinës boshnjake, sepse ajo vazhdon të jetojë vetëm për shkak të shijes së saj, por edhe për kuptimin që mbart. Sot në kuzhinën me shijen e Sevdalinkës folën për një gatim që është për cilë brez pas brezi dhe që sjell në çdo sofër pak ngrohtësi shtëpie. Klepja në kujton këtë. Disa receta nuk shkruhen në libra, ato jetojnë në kujtesën e njerëzve, në kuzhinat e tyre dhe në momentet e bukura të kaluara së bashku. Deri në takimin ton të radhës, urojmë që bolloku të mos mungojë në kuzhinat tuaja, gëzimin në sofrën tuaj dhe ngrohtësia në shtëpi tuaj. Kuzhina me shijen e Sevdalinkës.

Përshëndetje të dashur dëgjues. Sot do të ndajmë me ju një histori shumë të veçantë. Jo historinë e sportistëve që fituan medalje të artë në rojrat olimpike Paris 2024, por atë të një sportisti turk që fitoi medaljen e argjend. Sepse kjo histori është një shembull i mrekullueshëm që tregon forcën e sportit dhe se karizma nuk njeh kufi. Paris, më 30 korrik 2024. Finalja e garës së 10 metrave me pistolet me ajër në kategorinë e ekipeve të përzierë. Nga Tyrkia garojnë Yusuf Dikeçi dhe Sheval Ilajda Tarhani kundër çiftit serb Zorana Arunović dhe Damir Mikeç. Finalja përfundoi 16 me 14 në favor të Serbisë. Medalja e artë shkoi për Serbinë, ndërsa medalja e argjend për Tyrkinë. Por tani po ju bëj një pyetje. Kush e mban mend Zorana Arunovićin apo Damir Mikeçin? Ata fituan medaljen e artë, por bota nuk foli për ta. E gjithë media ndërkombëtare i bëri hon 51 vjeçarit Yusuf Dikeç. Mirë po, cila ishte arsyeja që Yusuf Dikeçi u bë kaq viral? Përgjigja është e thjeshtë. Ai nuk ishte i zakonshëm, por në të njëjtën kohë ishte jashtëzakonisht i zakonshëm. Mendoni një herë çitësit e tjerë. Kufje gjigante që mbulojnë veshët, lente speciale që mbulojnë njërin sy, streha që minimizojnë shkëlqimin, syze të teknologjisë së lartë, xhaketa profesionale për qitje. Kurse tani sillni parasysh Yusuf Dikeçin, 51 vjeç, me një fanell të thjeshtë të Tyrkisë, një bluzë zakonshme, syzet e tij të zakonshme me recetë, tapa të vogla për veshët dhe dorën e majtë në xhepin e pantallonave. Pikërisht kjo pamje pushtoi botën. Miliona shpërndarje në rrjetet sociale. Fotografitë e tij u montuan në skena të filmave James Bond dhe Johnny Wick. Kudo në internet shiheshin imazhet me titullin Unë quhem Dikeç, Yusuf Dikeç. Revista Variety e quajti atë John Wicku turk. Një përdorues i rrjeteve sociale shkroi: Tyrkia dërgoi një burr 51 vjeçar, pa lente speciale, pa mbrojtëse të syve, pa kufje dhe fitoi medaljen e argjend. Megjithatë, Yusuf Dikeçi nuk është vetëm një fenomen i internetit. Ai është një legjendë gjallë e sportit turk. Në Pekin 2008, në moshën 35 vjeçare, ai përjetoi përvojën e tij të parë olimpike. Pastaj erdhën Londra 2012, Rio 2016, Tokyo 2020. Në lojrat e tij të pestë olimpike, në Paris 2024, më në fund arriti të fitonte një medalje. Dhe çfarë medalje? Medalja e parë olimpike e Tyrkisë në sportin e qitjes. Si edhe një rekord tjetër, në moshën 51 vjeçe 212 ditë, ai u bë fituesi më i moshuar i një medalje olimpike në historinë e Tyrkisë. Në vitin 2014 fitoi dy medalje të arta në kampionatin botror në pistoletën standarde 25 metra dhe në pistoletën me zjarr qendror 25 metra. Në total ka 5 medalje në kampionatet botërore. Është shpallur 8 herë kampion i Evropës. Në vitin 2006 vendosë rekord botëror në kampionatin botëror ushtarak CISM, por arritja e tij më e madhe ishte se mahniti gjithë botën me qëndrimin e tij të palëkundur dhe gjakftotësinë. Gjatë një deklarate për një kanal privat turk, Dikeçi thoshte: "Teknika ime e qitjes është ndër të rrallat në botë. Unë qelloj me të dy sy të hapur, edhe arbitrat arbiten nga kjo." Të dy sy të hapur, ndërsa shumica e qitësve mbyllin njërin sy, Yusuf Dikeçi shënon me të dy sytë dhe ja del me sukses. Unë kam lindur qitës, theksonte ai dhe thoshte. Megjithatë, suksesi nuk vjen duke i mbajtur duart në xhepa. Por ja që ai i mbajti duart në xhepa dhe suksesi erdhi. Ja, pikërisht këtu që ndron paradoksi. Më një gusht 2024, kur Yusuf Dikeçi u kthye në Tyrkië, ai u prit si një hero në aeroport, flamu i turq, dekorime me lule. Por edhe më interesant ishte fakti se ndikimi i tij u përhap në të gjithë botën e sportit. Poza e Dikeçit u bë një mënyrë e njohur festimi me sportistëve të tjerë. Atleti suedez i kërcimit me shkop, Armand Duplantis, australiania Nina Kennedy, madje edhe ekipi britanik i stafetës së femrave, të gjithë bën pozën e Dikeçit, një dorë në xhep dhe një vështrim plot gjakftotësi. Në tetor 2025, në Ligën Evropiane të Kampionëve ESC të zhvilluar në Stamboll, përpara popullit të tij dhe në vendin e tij, ai e përsëriti sërish të njëjtën pozë. Së bashku me Mustafa Inanin fituan medaljen e artë
në finalen poshtë në Gjermaninë. Ishte një nder i madh të përfaqësoja vendin tim në këtë turne, i cili organizua për herë të parë në Istanbul. Fitimi medaljes së art këtu më lumturoi jashtë mase, u shpreh ai. Të dashur dëgjues, çfarë na mëson historia e Jusuf Tikeçit? Së pari, karizma nuk ka nevojë për teknologji. Thjeshtësia dhe vetbesimi mund të jenë më të fuqishme se sa pajisjet më të avancuara. Së dyti, mosha është vetëm një numër. Në moshën 51 vjeçare, në përpjekjen e tij të pestë, Tikeçi hyri në histori. Së treti, ndonjëherë të jesh i dyti është më mirë se sa të jesh i pari. Kush i mban mend fituesit serb të medaljes së artë? Ndoshta shumë pak njerëz, por tashmë gjithë bota njeh Jusuf Tikeçin. Ai vërtet fitoi medaljen e argjend, por u bë një fenomen i artë. Jusuf Tikeçi tregoi se sporti nuk ka të bëjë vetëm me fitoren, por se rëndësi kanë gjithashtu stili, qëndrimi dhe karakteri. Dhe tani ai po përgatitet për Los Angeles 2028. Kush e di, ndoshta kësaj radhe do të vijë medalje e artë. Sidoqoftë, ai tashmë është një yll me famë botërore. Sportistët turqë që ka përcyen kufit.

0: Në këtë edicion informativ, ndër të tjera dëgjuat, presidenti i Kazakistanit, Qasim Jomart Tokayev, i propozoi presidentit rus Vladimir Putin ngrirjen e konfliktit në Ukrainë dhe rikthimin te formula e Stambollit 2, duke cilësuar atë si një bazë për arritjen e paqes. Numri i pasagjerëve që udhëtojnë me transport ajror në Tyrki pritet që këtë vit të arrijë në rreth 258.7 milion, me një rritje prej 4.6% krahasuar me një vit më parë. Teherani pretendon se Ukraina sulmoi një anije tregtare iraniane në detin Kaspik, duke shkaktuar vdekjen e një marinari dhe plagosjen e një tjetri. Presidenti amerikan Donald Trump ka pezulluar planet për zhvillimin e operacioneve ushtarake kundër Iranit për shkak të shqetësimeve mbi paksimin e rezervave të raketeve të mbrojtjes ajrore. Ministri izraelit i financave njoftoi ndërtimin e 763 njësive të reja banimit të jashtëligjshme në Bregun Perëndimor të Pushtuar. Të nderuar dëgjues, ishte ky emisioni i ditës në Radion Zëri Tyrkisë. Sërish do të ridëgjohemi nesër në të njëjtën orë me edicion informativ dhe episode të reja të rubrikave tematike, kujtesa historike, zbulime të rastësishme që lehtësojnë jetën dhe produkte turke me tregues gjeografik. Unë Stile Alnës, në emër të kolegëve që kontribuan në realizimin e transmetimit, bashkë me operatorin e Zërit Ali Shahin, ju urojmë ditë të mirë dhe mirë dëgjofshim.
1: Zëri Turkjes, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla ose puka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
5: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgu

067-20-53-706 067-20-53-706 067-20-53-709 067-20-537-10 Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anatours Company.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, dit edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambjente me ajrë të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësin më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: A jere re raji, s'po të shof në të rezire. Mos re re qamilu se mbarovan nga të nëzeti, zdi qa me bore re. Hajtë se da që ju ndërmanin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forës, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekulli, x-l, e pa përbadueshme. Muzik qamilu!

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Veriporës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër reference problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saygili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të hequr rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Përshëndetje. Që për momentit që kemi shpallur fituesin e projektit për ndërtimin në rrugës Milot Badren, kam vënë re me keqardhje një tendencë për dezinformim lidhur me kostet e ndërtimit të kësaj rruge, që vjen si nga krahu i opozitës, ashtu dhe nga disa media të painformuara siç duhet. Është pa justifikueshme që ata të cilët përfarsojnë publikun apo informojnë publikun të vazhdojnë të bëjnë të njëjtën gjë prej vitesh e vitesh, duke trajtuar kilometrin e rrugës si një metër stofi apo pulpure. Nuk është një gjë e gatshme që shkojmë me marrin në dyqan. Është territor i cili nuk është askund i njëjtë, ka fush, ka mal, ka gjeologji të ndryshme dhe sipas karakteristikave të territorit ndryshojnë dhe kostot. Rruga nuk është një vijë drejtë si metri i stofit. Është një vepër që ka karakteristika të ndryshme, ka ur, ka tunele, ka ngjitje malore e tjerë. Po pse kostoja e përgjithshme e ndërtimit të kësaj rruge nuk matet vetëm me kilometra? Në një kontratë koncesionare, pagesa përfshin edhe operimin, mirëmbajtjen e rutinë, sistemet inteligjente, tarifimin elektronik për një periudhë 35 vjeçare dhe mirëmbajtjen e thelluar. Çfarë është mirëmbajtja e thelluar? Nuk kupton që pas një periudhe të caktuar, rruga do të rivishet edhe një herë me asfalt për të ruajtur standardin e kërkuar. Shifra e përgjithshme për 364.7 milion euro është vlera totale e kontratës koncesionare 35 vjeçare, e cila përfshin projektimin, ndërtimin, sistemin elektronik të tarifimit, operimin dhe mirëmbajtjen. Ndërkohë që kostoja e ndërtimit të autostradës është 182 milion euro. Autostrada Milot Baldren do të ketë një gjurmë tërësisht të re dhe projekti përfshin një tunel në mal me dy tuba 850 metra, një urë të re 620 metra mbi lumin mat, një urë të re 223 metra mbi lumin drin, 5 nyje në disnivel, rreth 9.5 km rrugë dytësore dhe sistem elektronik monitorimi dhe tarifimi. Gjitha këto elemente kanë kostot konsiderueshme në çdo projekt autostrade. Nuk bëhet fjalë për një rrugë fushore, por aksi kalon në një zonë aluvionale, pranë bregdetit Adriatik. Kjo kërkon stabilizim të rrjetit, mbushje konsiderueshme të terrenit, drenazh, masa kundër uljeve diferenciale. Të dashur qytetar, autostrada Milot Baldren, një vepër e shumë pritur, sidomos nga banorët e qarqeve Shkodër dhe Lezh, është një projekt me rëndësi strategjike, pjesë e rrjetit evropian të transportit që lidh Shqipërinë me Malin e Zi dhe me tej me rrjetin TEN-T. Si e tillë, realizimi i saj ka një rëndësi madhore dhe qeveria shqiptare, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe unë personalisht jemi të angazhuar maksimalisht për të realizuar sa më shpejt të projekt. Faleminderit.
1: Tani jam 82 vjeç. Jam edatuin 24. Shpia ime është ndërtuar kënë vitin 1977. Deri më sot është kështu siç ka qenë, me obor, me shkallë, me këto që shikoni. Për turistat kam shumë kohë që punoj me këto punë, to janë tradicionale nga Mamaja dhe nga Gjyshja, të vendit tonë, të Timarës. Edhe tash kam një 2 vjet që po vej shumë turista, 3, po thuajse, petullat po. Këto i kemi të vendit, të Himarës, traditat e tona. Bëjmë dhe birek me qep, me spinaq, me patate, me kungush.
5: Me turistit, kuptojsh?
1: Kuptojnë, po. Marrë vesh të sa fjallë anglisht kam suar edhe komunikoj. Ato pak fjallë, dhe shumë. Janë të gjithë të kënaqur. Janë të gjithë janë zakonisht kënaqur. Dali, të sofe, jo, vala, jo, fotografi, njërën, të të dhe shumë. Shumë mirë. Vinë shumë turista sepse njëri me tjetrin. Pastaj unë kam dalë edhe në TikTok, edhe më kanë para tje. Edhe më kërkojnë me telefon edhe me gjej.
5: Nga TikTok?
1: Kam 4 milion si kjojnë ato. Po.
5: Kush e maraqon?
1: A, nuk e di unë kush e maraqon. E maraqon a i që ka bërë. Nuk e di.
6: Kretarë, mirë se të gjithëm. Fillojmë një fushat për programin Dy Fishon ndërmarrjen. Tu hartua në bashkëpunim edhe me Bankën e Shqipërisë dhe me bankat e nivelit 2, që kushdo që e ka një ide lidhur me ku do ta çojë biznesin e tij, të ketë mundësinë dhe ta aplikojë. Dhe nga ana tjetër, vetë qeveria del garant duke garantuar 70% të kolateralit nëpërmjet garancisë sovrane. Deri në 2 milion euro mund të përthithen në përmjet aplikimeve në këtë program. Sigurisht që është një kredi me 1% ullë të interesit, 2-3% për një afat 10 vjeçar. Ne si qeveri e nisim me 250 milion euro në dispozicion dhe sigurisht duke parë edhe kërkesa dhe si do të ecë, do të vazhdoj këtë program, synojmë ta çojmë deri në 1 miliard euro.
7: Bizneset duhet të sensibilizohen, ata duhet të pajisë e përkish me këto instrumente të aplikojnë për kredit si një mundësi rritje. Dhe kjo është edhe një portal në mënyrë që kemi krijuar në Dy Fishon si përmarrë tënë, të ku në mënyrë shumë të thjesht mund të shihet kush janë bizneset që mund të aplikojnë, hapat, si mund të mbështeten asistent, bankat ku mund të shkojnë, ka dhe një kalkulator që në portal që sa kredi mund të marrë, çfarë përqind e kredije, si mund të investosh, që... si mund të përmistohet për biznesin juaj, si mund të rritet.
6: Sepse nga ana tjetër, ne jemi duke u bashkuar me tregun evropian. Pra, do duhet që bizneset tona të jenë në të njëjtat standarde me ato që kërkon tregu evropian. Programi i jep mundësinë të gjithë atyre bizneseve që duan të investojnë në makineri, në pajisje, në digitalizim, në automatizim të proceseve, që është një nga kërkesat e kohës.
8: Tu jemi në zonën e spitalës, vetëm 10 vjet më parë as nuk imagjinohej që në këtë zonë të kishte një supermarket dhe një biznesmen i cili do vinte dhe do investonte në agroturizëm. Pavarësisht se natyra ka qenë gjithmonë shumë e bukur, por një zonë e cila ka qenë kryesisht informale dhe fal investimeve të bëra edhe punës madhe edhe zhvillimit qytetit të Durrësit. Është bërë mundur që edhe vetë biznesi ta shikojë këtë zonë si potencial të madh zhvillimit. Nga 10 veta që kanë pasur në fillim punës, tani janë 22 staf. Ky program do të japë një mundësi
6: për të zhvilluar
8: sepse përpara pak kohësh kanë hartuar edhe një projekt për ta zhvilluar më tej territorin, për ta kthyer edhe në bujtinë apo edhe në ambientet e tjera rekreacione, në mënyrë që të shërbejë jo vetëm agroturizmit, por edhe turizmit në këtë zonë, zonë cila aksesohet edhe në pjesën e breakdance-it.
9: Jam bashkë me një ortak. Në fillim merrnim lokale me qira. Edhe dikur tham shohim bën diçka tonë. Edhe kështu filloi. Investimin e parë e kemi bër vet. Pas e kuptohet imi drejtu dhe bankave.
10: Kemi një kapacitet rreth 200 vende ulljesh.
6: Okay.
10: Kemi njësë aktivitetin në vitin 2021.
9: Akoma nuk është atje ku...
10: Kemi dëshirë të arrijmë.
9: Sepse, me fjallë, nuk është shumë kohë i gjatë. Që të konsolidosh një biznes si agroturizmi, që të kesh dhe linja përpunimi dhe prodhimi.
8: I vetëm merak që kanë është pastaj mos ka shumë burokraci banka, se duhet ta shohim këtë aspekt në mënyrë që kjo ndihmë të jetë fizibël dhe të shkojë menjëherë sa
7: ose kërkesa. Po, kjo është në kryeministër është në bashkëpunim si me Bankën e Shqipërisë, si dhe me të gjithë bankat, ne është përbashkët pikërisht për analizuar në gjithë detajet jo vetëm të tipit financimit, por edhe si mund të mundësohet përfitja e financimit. Ne përpjekemi ta bëjmë një instrument sa më konkret pikërisht që në bashkëpunim me bankat që të investohet, që të zhvillohen biznesi.
9: Asistenca që juve jepni për planin e biznesit, për mënyrën se si do
10: dokumentacionet,
9: sepse ne i përkasim fushë tjetër, kemi nevojë për suport.
6: Kjo është arsyeja pse Ministria e Ekonomisë do të vendosë ekspertizë për të asistuar falas. Të gjithë ata që kanë nevojë për të shkruar një plan investimi me qëllim që banka të mos krijoj probleme dhe nga ana tjetër edhe garancia, pra vetë shteti, qeveria në raport me Bankën e Shqipërisë dhe me bankat e nivelit 2 garantojnë që procesi të jetë më i thjeshtë pa burokracira dhe në ndërkohë nga ana tjetër dhe të kryhen me gjithë ato kërkesa që ka sistemi bankar.
8: Për të aplikuar, pra për të kërkuar mbështetje nga Ministria e Ekonomisë, do duhet që vetë ketë një kërkesë nga ana e biznesit. Kush faq aplikimin, automatikisht do të shkojë mbështetja nga Ministria.
7: Pika hyrjes kryesore si një informacioni pa normalisht gjithë biznesi mund të informohet në bankë, por ne kemi krijuar edhe portalin, pra përveç fusha sensibilizues që portal ti fishon si përmarrjen tënde, ku ka një informacion që biznesi që mund të aplikojë, pra me tre pyetje të thjeshta e kupton biznesi duke futur niptin e vet aty, sektorin prodhues, ka apo nuk ka nevojë asistence, ka në hapa të tjera.
6: Pra mund të udhëzon sistemi për gjithë
7: aty. Në qoftë se ke nevojë për asistencë, do të kanalizohesh të themi ke ekspertizë për asistencë për ato,
6: jo të ndërlidhur
7: me bankat që mund të aplikohet, pra është
8: dhe të kontakton
7: është po, ka një pyetje dhe përgjigje, kontakton një skuadër që të mbrapa që do mbështesë për pyetje dhe për mbështetjen pikërisht për fitë të fondit.
6: Ajo që është e rëndësishme aktualisht është që ne të informojmë sa më shumë bizneset, sa më shumë ata që kanë nevojë dhe duan pra të përfitojnë nga kjo program.
7: Aplikimet do jenë të hapura deri në vitin 2027.
8: Mendojmë që do të jetë një ndihmë shumë madhe. Që në fillim kryeterës që filloi të flitej për këtë program, un kam pasur disa telefonata nga bizneset vogla kryesisht, që kanë pyetur si do funksionoj, kur mund kemi mundësi në aplikimit. Kështu që edhe fushata mendoj që është e durë edhe shumë e nevojshme në gjithë territorin në mënyrë që të rritet shpjegimi i procedurës.
6: Është e vërtetë dhe ndërkohë edhe bashkitë këtu luajnë rol shumë të madh sepse vërtet që jeni porta e parë pritse të gjithë kërkesave të qytetarëve edhe të bizneset.
9: Nisma shumë e mirë, mjafton tash të jenë bëhet sa më e lehtë për ne.
3: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
11: Jehona 107.6 MHz. Radio Jehona. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
12: Biznesit tuaj.
11: Kontakto në Radio Jehona.
12: Radio Jehona.
11: Numër telefoni 067-66-483-88.
0: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim më një herë për ta hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrekti dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. e gjeni te stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdrales, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabonetini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanjë, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Në pallatin e sportit Qazim Dervishi të Shkodrës zhvillohet kampionati evropian i basketbollit për U18 me Ajda Gurdanin pikërisht përfaqësuesin e Federatës Shqiptare të Basketbollit, një ish basketbolliste e fshuar e Tiranës. Ajda, ekipet më të mira të 18 vjeçarëve në Shkodër. Një aktivitet që ja vlen që Shkoda ta merrte të përsipër.
4: Po, është bati është viti dytë që ne zhvillojmë këtë kampionat këtu në Shkodër. Djetë kemi zhvilluar U16 djemë, ku Shqipëria nuk ka jetë të kualifikohet, pat një përfaqësim shumë mirë dhe mbështetja ishte shumë e madhe këtu në Shkodër, si nga prezenta e tifozëve. Këtë ditë po zhvillojmë U18 djemë, divizionin C, ku bëjmë pjesë 8 ekipe. Kampionati do zhvillohet nga 21 korrik deri në 26 korrik. Presim sa më shumë mbështetje, sidomos edhe nga shkodrane, duke ditur që ka një traditë shumë të mirë basketbolli këtu. Ekipi Shqipërisë mendojmë se ka një përbërje shumë të mirë, drejtohet nga trajneri Besim Dervishaj, nga zëvendës trajneri Maris Mahmuti. Është një trajner që ka treguar shumë mund t'ja dali, pasi ka fituar dhe para 2-3 vjetësh me kombëtaren e U18 përsëri në San Marino, ku arriti të kalojë në divizionin B. Shpresojmë që të kemi përsëri këtë lloj eksperiencë, se jo të fitojmë dhe t'ja dalim dhe se jo të në Shkodër.
3: Kjo aktivitet shërben për kualifikimin në raundin tjetër?
4: Ideja e këtij kompeticioni është që ne jemi në divizionin C. Në rastin e kalim në vend të parë, fitojmë këtë kompeticion, ne shkojmë në divizionin B, ku përballemi me ekipe ndoshta pak më të forta se ne, më të përgatitura, por pse jo, është një eksperiencë shumë e mirë për të gjithë përballë.
3: Më thjesht është momenti për mesaj interviste, një thirrje apo një mesazh për tifozërinë shkodrane që ta mbështesin kombëtarët.
4: Jo vetëm për shkodranë, por për të gjithë dashamirësit e basketbollit, pse jo të jenë prezente, të mbështesin këta djemë të rinj, të mbështesin jo vetëm djemët edhe basketbollin, ta promovojmë pak më shumë, t'japim pak më shumë vëmendje, pak më shumë zë, pasi në mediat e shqiptare po shohim më shumë për futbollin sesa për basketbollin. Pse jo vetëm për meshkët, por edhe për femrat, pasi ne aktualisht kemi edhe kampionatin paralelisht të 18 vajza, që zhvillohet në Kosovë, në Pej, dhe ato vajza kanë nevojë për mbështetje, pse jo dhe aty të japim pak zemër atyre.
3: Te palatin e sportit të Qazim Dervishit të Shkodrës po luhen ndeshjet evropiane për kategorinë U18. Sa po ka përfunduar super sfida në mes Shqipërisë dhe Moldavisë dhe kombëtare Shqipërisë ka fituar me një avantazh të thellë ndaj Moldavisë. Më njëherë pas ndeshjes me trajnerin Besim Dervishaj. Urime profesor.
5: Faleminderit.
3: Kombëtara Shqipërisë sot ishte absolutën në fushën e lojës, komandoi gjatë gjithë ndeshjes.
5: Vimë një ndeshje vështirë dhe me Maltën. Ekipion po kurse nuk ishte në fushë fare, që Pasumës djeshme të thellë, sot në udonë të një fitore me një avantaj për para që të rekuperoshim humbjen e djeshme. Donim 15 pikë para, kështu që do të mundoshim të tamanim ritmin gjithë kohës lartë.
3: Ndeshjen e parë fituat me San Marino me rezultat bindës, çfarë ndodhi si humbet me Maltën dhe si e kompensuat sot ndaj Moldavisë.
5: Atë kjo mosh është një mosh delikate, pak një duhet të kem përqendrimin maksimal gjithë kohës që çap një rezultat shumë të mirë. Fitoja parë me San Marino ishte shumë e bukur, u krijuan dhe atmosfera të ndryshme para sportit sepse rezultati arriti mbi 100 pikë. Ditë dytë patëm si shtash përfarë me majtën një blokim, por sot djemë të rëgun që kanë karakter për luftu ndojë.
3: Sidomos në pjesën e dytë sot me gjithë kohës e mbajtë diferencen 20 pikë e sipër, e qka e kontroluat takimin?
5: Por, si të thash, në udonin plus 14 pikë, për që objektivi jonë ti ishte që loja fillon 0-14 për kundështare. Ju ne do të kalonim 14 pikësi që të fitonim, që do të amanim kontrol për tjetët për 20 pikësi, 18 pikësi.
3: Dhe me këte fitore të sotme, Shqipëria kalon në gjysmën finale?
5: Po, sot jemi në gjysmën finale të luan pas nesër, shohim si do jetë besoj kundër Kosovës.
3: Kush ishin pikat më të forta sot të skuadrës?
5: Ate, sot pikat më të forta të skuadrës ishte grupi, që dje nuk ekzistoj fare, sot ekzistoj grupi, djemë të bashkëpunon shumë mirë me njëri tjetrin dhe e arritën qëllimin.
3: Pam Bilalin që ishte shumë i fort, po edhe të tjerë pjesarë të skuadrës.
5: Çdo pjesëtar i skuadrës ka paraqitjen e vetë në fushë. Bilali, Rustema, Qyrfyqa, duhet ndaloj të Qyrfyqa, është ideali gjatë 2-0-9, që premton për Shqipërinë dhe tem që këtu duhet jetë vëmendja kryesore.
3: Kërkohë pjesë e kombëtarëve të Shqipërisë u të mjetër së dhe një basketbolist i vllaznis, Jordi Prejka, të cilin e kini në vëmendje pa tjetër për takimin e ardhshëm.
5: Po pa tjetër, gjithë lojtarët janë vëmendje, por si që dihet në ekip do të luaj në atë moment që duhet personi për shtatë.
3: Profesor, dhe ku mund shkojë kjo Shqipëri në këtë turne?
5: Atëre, këto mosha janë shumë delikate, thashë edhe më parë, sepse përgatitjet janë shumë shkurtra, lojtarët vinë nga ekipe të ndryshme, ne kemi disa lojtarë që luajnë nga jashtë dhe është shumë kohë e shkurtër që të bashkëpunojnë me njëri tjetrin. Kombëtarja mund të shkojë deri në fund, por mund të ndalojë edhe këtu ku është. Kështu që shpresojmë të bëjmë një punë të mirë të paraqitemi si sot dhe të arrijmë fundit.
3: Diçka për atmosferën në pallatin e sportit Çakim Dervishi, publiku që dhan duket entuziast, por edhe shumë familjar të sportistëve që kanë udhëtuar posaçërisht për të ndjekur fëmijët e tyre.
5: Publiku që dhan ka qenë fantastik gjithmonë, por mua vjen keq që sot nuk mushet pallati i sportit, në cilin po luan ekipi kombëtar i tutet mjetës janë ardhur aty. Prindit patjetër që janë një pjesë e rëndësishme dhe duhet të jenë patjetër në çdo ndesh.
3: Duke kaluar në aspektin personal, besim Dervishaj mes Teutës së Durrësit që drejton në kampionatin shqiptar dhe kombëtarës. Ndjeni mirë patjetër, edhe me Teutën edhe me kombëtarën.
5: Po patjetër, un jam 10 vjet që jam me moshat në Durrës dhe jam disa vite rresh jam me ekipet kombëtare. Kemë arritur dhe rezultate të mira, kemi marrë vendin e parë. Por duhet të bëjmë gjithë gjërat bashkë. Rezultati, puna e tjerë.
3: Kombëtarja e Shqipërisë në basketboll përmesht U18 po bën një figurë mjaft të mirë sportive në eliminatorët e evropianit që po luajnë në Shkodër. Jordi Prejka është përfaqësuesi i vllaznisë së Shkodrës në këtë kombëtare. Prejka, urime për pjesëmarrjen në kombëtare. I kënaqur?
6: Shumë i kënaqur. Kja është që në punë, ta në punën që ka bërë ta në stafi teknik i vaznis, familja jeme, edhe trajnet e tjerë si Klaudia që më kam nimu me fillimet e mija, edhe jam shumë mirë njës për ta në njerëzi që më kam nimu në këtë rëktim, edhe ku kënë andër shumë e madhë për me qyshe vogël, madhë komptare, edhe është i mësër shumë i madhë, normalisht, që bërë si të masë që bërë të dhe në Shkodër, në shkinë të e ma, edhe kjo gjatë që dënë tonë mosha e me si mërë me sport.
3: Kini rritur me ekipet e vllaznisë moshave, ma djetë është përjnë edhe pjesë ekipit të parë dhe kategorisë të Super Ligës, ndërko që keni kaluar edhe kombëtarët e moshave me të vogla, por të shme me U18 është një kulmi juaj.
6: Në kanë një mu shumë si dëmash edhe ekipi parë, si që pa thua edhe ti. Edhe normalisht që kam pas edhe eksperiencë për U16, por Këtë vit është jam edhe fije më i vogël dhe fokusuar më shumë të vitit tjetër. Çfarë të thmajta?
3: Në tre ballafaqime të ekipit tonë kombëtar në Shkodër, dy fitore, një ndaj San Marinos dhe sot ndaj Moldavisë dhe u mundët nga Malta. Por sidomos në takimin me San Marino ishit shumë i spikatur në fushën e lojës.
6: Po, ishte mirë sepse mora edhe fije minuta me San Marinon. Mundume me gjishin neshe në kontrolë, fillu me mje qështë fillim, edhe ishte krejt neshe ajo. Edhe në mundove me lujt mje për ekipin e për tonë, normalisht.
3: Këtë njeni vetën edhe në bashkëpunim me stafin teknik, me teknikën Besim Dervishaj?
6: Krejt mirë. Tana janë të shku si ashtu si qa menu, janë tana gjanë perfekt. Organizimi është krejt i mirë edhe jena krejt nasi me shdo gjanë.
3: Dy fitore dhe një humje dhe Shqipëria është kualifikuar në gjysmë finale. Objektivi tash me sa vjen edhe
6: rritet, normal. Emocione kam morrit, ne si më kanë shumë të forta se tash, si kanë ndeshë që patme. Kishim i gabim shumë mall që bëme me Malden, që e fillu me ndeshën shumë të avash, por i rekuperu me diftu me vetin se kusha skuadra është i njështë, se qua punet këna bërë të qysh gjillim, edhe këna diftu me atë njërë e muskët.
3: Dishka në aspektin personal, publiku shodan për jo Duart Roket, por ndërko familia juaj vërtën tjetë prezente si gjithmonë në tribunin e Palatës Sport të Gjesëm Dervishi dhe me signu i jepë ma te për moral.
6: Po normal, si të mas familia kërë kërë në shtetë e me ma qysa kam fillu basketbolin, edhe dhe më tani, më kam një mu shumë si të mas kam nëjë afës do në ishe kërë kam pas lek, nëse që kam pas qas, nëse që kam pas me anë kokën në shtetë e mamë mall. Që se jam këtu veç për në shtetë të familjes, shtetë të shokëve, njerëz që kam në mu.
3: E pa fakt edhe babin edhe mamin, po cili prej tyre është më tepër tifoz? Në basketbol apo ju?
6: Baba më shumë sepse baba kupton sportin më shumë se mama normalisht. Normalisht që kam me kem baba, po edhe mama.
2: Ngjarja e ditës.
7: Resin baj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin baj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme. Ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Uja Café që vjen nga Vead Group, Uja Café, Vead Group ka sjell, Uja Café Turke dhe Uja Café Express. Kafja turke, si dikur në vitet 50, e shishme dhe aromatike. Oh. Brioche të sapo pjekur, të gatuar e të pjekur tek lokali Coffee Store Yxha në Xhabije. Po ashtu edhe ëmbëlsira të tjera. Brioshet përveç se janë me mbushje të ndryshme, me kek, me çokoladë, me pistakio, me bajame dhe krem bajame, do të gjeni edhe ëmbëlsira të tjera. Cake, donuts me biskot apo me shije të ndryshme, çajra të bio që janë edhe të dobishme për shëndetin edhe të shishme, madje edhe çajra që ndihmojnë për të humbur peshë. Bustina për ekspres dhe turke për raste familjare, për institucione, për zyra ambiente pune, paketime të ndryshme, 1 kg se kafe pa kafein, nëse keni probleme me tensionin. Pije freskuese dhe lëngje frutash të shtrydhura direkt para syve tuaj. Tek Yxha Cafe, përveç ëmbëlsirave kafes dhe çajrave bio, përveç produkteve të freskëta e të përgatitura të sapo përgatitura tek lokali, do të gjeni edhe ambientin e ngrohtë dhe mikpritës. Yxha Coffee Store në Xhabije. Ndërsa kafe në Yxha, të pjekur e të bluar, e gjeni tek tuneli zigzag në Parruc. Yxha Cafe e kontaktoni edhe në numrin 069 20 98 410.
1: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale dyvjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
2: Radio Jehona ju paraqet.
3: Ktu Radio Jehona.
4: Është Radio Jehona.
5: Është Radio Jehona.
4: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
5: Për reklamën e biznesit tuaj,
4: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
6: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
7: Me depozit, normalisht.
8: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
9: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
7: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
10: Nuk e depozit!
6: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
11: Qezi te Deni, dyqani muaj papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261.
12: Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
13: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit

thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azzurra sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit

thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azzurra sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit

Companion apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çaj rabio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Radio Jahona, dëgjues të dashur, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programin muzikor të këngës popullore shqiptare, kryesisht atë shkodrane.

0: Radio Jehona.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë dhe plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo

Nëse i në Shkoder dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
2: Biznesit tuaj.
1: Kontakto në Radio Erhona.
2: Radio Erhona.
1: Numër telefoni 067

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
2: E për ata që duan diçka më të lehtë,
1: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
2: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Resinë mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resinë mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezinë për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, ormuri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resinë mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resinë mbaj dhurata, TikTok Resinë mbaj dhurata, Facebook Resinë mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resinë mbaj dhurata.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza gjelmura, si më kini një sët, anë kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizonë dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Kamarier, një çaj të lutem.
2: Më fal, por tu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shio dhe ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
4: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Limona
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci i Sapoletini, 100 metër pasurës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanjë, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri

Petrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, sela një. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number one.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 Vëmbull.

0: Këtu Radio Jehona.
1: Këtu Radio Jehona.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti. Resin baj e dhurata. Mirë se vini në botën e Resin baj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin baj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjatë për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara në gjeni në Instagram Resin baj dhurata, TikTok Resin baj dhurata, Facebook Resin baj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin baj dhurata.

0: Përshëndetje, si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
3: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosha. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jeni për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsulta apo vizit më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

0: Radio Jehona. Radio Jehona.
1: Varza Gjelmura, si më keni një sot, a më keni një mirë?
2: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Udhëtom me zemër të qetë, udhëtom me Anatours Company. Kur mendon udhëtimin, mendon Anatours Company.

0: Radio e Hona 107.6 MHz.
1: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
2: Kamarier, një çaj lutem.
3: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
4: Dale!
3: Për shiu dhe ti në fest, shiu pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
2: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

Radio Yauna. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

kanjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Pod Journey Radio Jehona.
1: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 Vëmbë.

0: Flash FM.
1: Ju flet Radio Jehona.
2: Mobileri trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste e roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste e roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste e roli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste e roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi, pran dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në

Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88 067-66-483-88

Sa her vim në këto bjeshk krenare, në pukën ton me këngë dhe vale, këtu na ninë zemra knesi, s'ka si puka në tanë Shqipni.

0: Radio Jehona. The
1: number one. Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër, na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj.
1: Rruga Martin Camaj.
2: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.

0: Jeni në valet të Radio Jehona.
1: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
2: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
3: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
2: Kronotex.
3: Kronotex.

Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komod

për ata që duan më shumë se funksion. Azzurra sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

Banyan apo ambiente tuaje? Zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: get ready.
1: Radio Jehona.
2: Radio Jehona.
1: Tu Radio Jehona.
0: Protect your ears.
1: Radio Jehona.
3: 107.
2: Big Josh, Big Josh, Big Josh.
4: Alo, po vite juën se këtu të unë shumë va plasa.
3: Bo, erdi kjo.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Dhëmbë.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper & Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza gjemura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force edhe shije të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
2: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarinë në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Përshëndetje. Që për momentit që kemi shpallur fituesin e projektit për ndërtimin e rrugës Milot Baldren, kam vënë re me këtë çardhje një tendencë për dezinformim lidhur me kostet e ndërtimit të kësaj rruge, që vjen si nga krahu i opozitës, ashtu dhe nga disa media të painformuara siç duhet. Është pa justifikueshme që ata të cilët përfarsojnë publikun apo informojnë publikun të vazhdojnë të bëjnë të njëjtën gjë prej vitesh e vitesh, duke trajtuar kilometrin e rrugës si një metër stofi apo pulpure. Nuk është një gjë e gatshme që shkojmë me marrim në dyqan. Është territor i cili nuk është askund i njëjtë, ka fushë, ka mal, ka gjeologji të ndryshme dhe sipas karakteristikave të territorit ndryshojnë dhe kostot. Rruga nuk është një vijë drejtë si metri stofit. Është një vepër që ka karakteristika të ndryshme, ka urë, ka tunele, ka ngjitje malore e tjerë. Po pse kostoja e përgjithshme e ndërtimit të kësaj rruge nuk matet vetëm me kilometra? Në një kontratë koncesionare, pagesa përfshin edhe operimin, mirëmbajtjen e rutinë, sistemet inteligjente, tarifimin elektronik për një periudhë 35 vjeçare dhe mirëmbajtjen e thelluar. Çfarë është mirëmbajtja e thelluar? Ne kupton që pas një periudhe të caktuar, rruga do të rivishet edhe një herë me asfalt për të ruetur standardin e kërkuar. Shifra e përgjithshme për 364.7 milion euro është vlera totale e kontratës koncesionare 35 vjeçare, e cila përfshin projektimin, ndërtimin, sistemin elektronik të tarifimit, operimin dhe mirëmbajtjen. Ndërkohë që kostoja e ndërtimit të autostradës është 182 milion euro. Autostrada Milot Baldren do të ketë një gjurmë tërësisht të re dhe projekti përfshin një tunel në mal me dy tuba 850 metra, një urë të re 620 metra mbi lumin mat, një urë të re 223 metra mbi lumin drin, 5 nyje në disnivel, rreth 9.5 km rrugë dytësore dhe sistem elektronik monitorimi dhe tarifimi. Gjitha këto elemente kanë kostot konsiderueshme në çdo projekt autostrade. Nuk bëhet fjalë për një rrugë fushore, por aksi kalon në një zonë aluvionale, pranë bregdetit Adriatik. Kjo kërkon stabilizim të rrjetit, mbushje të konsiderueshme të terrenit, drenazh, masa kundër uljeve diferenciale. Të dashur qytetar, autostrada Milot Baldren, një vepër e shumë pritur, sidomos nga banorët e qarqeve Shkodër dhe Lezhë, është një projekt me rëndësi strategjike. Pjesë e rrjetit evropian të transportit që lidh Shqipërinë me Malin e Zi dhe me tej me rrjetin TEN-T. Si e tillë, realizimi i saj ka një rëndësi madhore dhe qeveria shqiptare, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe unë personalisht jemi të angazhuar maksimalisht për të realizuar sa më shpejt të projekt. Faleminderit.
5: Tani jam 32 vjeç.
1: jam e datulinis 24. Shpia ime është ndërtuar kënë vitin 1977. Deri më sot është kështu si që ka qenë, me obor, me shkallë, për këto që shikoni. Për turistat kam shumë ko që punoj me këto punë, to janë tradicionale nga Vamaja dhe nga Gjyshja, të vëndit tonë, të Timarës, edhe të shikë kam një dy vjetë që po vej shumë turista. Tre, po thuajsë, petullat po. Këto i kemi të vëndit të Timarës, traditat e tonë. Bëjmë dhe birek me qepë, me spinaqë, me patate, me kungush.
3: Me turisti, kuptojsh?
1: Kuptojnë, po. Marrëveshë sa fjallë anglisht ka mësuar edhe komunikojnë. Ato pak fjallë, dhe shumë. Janë të gjithë të kënaqur. Janë të gjithë, janë zakonisht të kënaqur. Dëllitë, sa fekjo, valabjo, fotografi, njërën të të dhe shumë. Shumë mirë. Vinë shumë turista sepse njerë me tjetrit, pastaj unë kam dalë edhe në TikTok, edhe më kanë para tje. Edhe më kërkojnë me telefon edhe më gjej.
3: Nga TikTok?
1: Kam 4 milion si kjojnë ato. Po.
3: Kushe më rajon?
1: A, nuk e di unë kushe më rajon, e më rajon a i që ka bërë. Nuk e di.
5: Kretarë, mirë se të gjithëm.
6: Si e?
5: Fillojmë një fushat për programin Dy Fishon, ndërmarjen. Tu hartua në bashkëpunim edhe me Bankën e Shqipërisë dhe me bankat e nivelit dytë, që kushdo që e ka një ide lidhur me ku do të aqoj biznesin e ti, të ketë mundësin dhe të aplikoj. Dhe nga ana tjetër, vetë qeveria del garant duke garantuar 70% të kolateralit në përmjet garantisë sovrane. Deri në 2 milion euro mund të përthithen në përmjet aplikimeve në këtë program. Sigurisht që është një kredi me një përqindje të ullët interesi, 2-3% për një afat 10 vjeçar. Ne si qeveri e nisim me 250 milion euro në dispozicion dhe sigurisht duke parë edhe kërkesa dhe si do të ecë, si do të vazhdoj këtë program, synojmë ta çojmë deri në 1 miliard euro.
7: Biznesët duhet të sensibilizohen, ata duhet të pajisë kërkesh në këto instrumente të aplikojnë për kredit si një mundësi rritje. Dhe kjo është edhe një portal në mënyrë që kemi krijuar në Dy Fishon si përmarrën tonë, të ku në mënyrë shumë të thjeshtë mund të shihet kush janë bizneset që mund të aplikojnë, hapat, si mund të mbështeten asistent, bankat ku mund të shkojnë, ka dhe një kalkulator që në portal që sa kredi mund të marrë, çfarë përqindje kredie, si mund të investosh, si mund të përmirësohet për biznesin juaj, si mund të rritet.
5: Sepse nga ana tjetër, ne jemi duke u bashkuar me tregun evropian. Pra, do duhet që bizneset tona të jenë në të njëjtat standarde me ato që kërkon tregu evropian. Programi i jep mundësinë të gjitha atyre bizneseve që duan të investojnë në makineri, në pajisje, në digitalizim, në automatizim të proceseve, që është një nga kërkesat e kohës.
8: Tu jemi në zonën e spitalës. Vetëm 10 vjet më parë, as nuk imagjinohej që në këtë zonë të kishte një supermarket dhe një biznesmen i cili do vinte dhe do investonte në agroturizëm. Pavarësisht se natyra ka qenë gjithmonë shumë e bukur, por një zonë e cila ka qenë kryesisht informale dhe fal investimeve të bëra edhe punës madhe edhe zhvillimit qytetit të Durrësit. Është bërë mundur që edhe vetë biznesi ta shikojë këtë zonë si potencial të madh zhvillimi. Nga 10 veta që kanë pasur fillim punës, tani janë 22 staf. Ky program do t'i japë një mundësi
5: sepse
8: përpara pak kohësh kanë hartuar edhe një projekt për ta zhvilluar më tej territorin, për ta kthyer edhe në bujtin apo edhe në ambientet tjera rekreacione, në mënyrë që të shërbejë jo vetëm agroturizmit, por edhe turizmit në këtë zonë, zonë cila aksesohet edhe në pjesën e breakdate-it.
9: Unë jam bashkë me një ortak. Në fillim merrnim lokale me qira. Edhe dikur tham shohim bëjmë diçka tonë. Edhe kështu filloi. Investimin e parë ne kemi bërë vetë. Pas e kuptohet imi drejtu dhe bankave.
10: Kemi një kapacitet rreth 200 vende ulljesh.
5: Okay.
10: Kemi një aktivitet në vitin 2021.
9: Akoma nuk është atje ku...
10: Kemi dëshirë të arrijë.
9: Sepse, Mikele, nuk është shumë kohë e gjatë. Që të konsolidosh një biznes si agroturizmi, që të kesh dhe linja përpunimi dhe prodhimi.
8: I vetëm merak që kanë është pastaj mos ka shumë burokraci banka, se duhet ta shohim këtë aspekt në mënyrë që kjo ndihmë të jetë fizibël dhe të shkojë më njëherë
7: sa se kërkesa. Po, kjo është vetëm kryeministri është në bashkëpunim si me Bankën e Shqipërisë, si dhe me të gjithë bankat, ne është për bashkë pikërisht të analizuar në gjithë detajet u vetëm të tjetër financimit, po edhe si mund të mundsohet përfitja e financimit. Ne përpjekemi ta bëjmë një instrument sa më konkret pikërisht që në bashkëpunim me bankat që të investohet, që të zhvillohen biznesi.
9: Asistenca që juve jepni për planin e biznesit, për mënyrën se si do
10: dokumentacionet,
9: sepse ne i përkasim fushë tjetër, kemi nevojë për suport.
6: Kjo është arsyeja pse Ministria e Ekonomisë do të vendosë ekspertizë për të asistuar falas të gjithë ata që kanë nevojë për të shkruar një plan investimi me qëllim që banka të mos krijojë probleme dhe nga ana tjetër edhe garancia, pra vetë shteti, qeveria në raport me Bankën e Shqipërisë dhe me bankat e niveli 2, garantojnë që procesi të jetë më i thjeshtë pa burokracira dhe në ndërkohë nga ana tjetër dhe të kryhen me gjitha ato kërkesa që ka sistemi bankar.
8: Për të aplikuar, pra për të kërkuar mbështetje nga Ministria e Ekonomisë, do duhet që vetë ketë një kërkesë nga ana e biznesit. Kush faq aplikimin, automatikisht do të shkojë mbështetja nga Ministria.
7: Është një pikë hyrjes kryesore si një informacioni pa normalisht gjithë biznesi mund të informojë në bank, por ne kemi krijuar dhe portalin, pra përveç fushës sensibilizuese që portali të fishon sipërmarrjen tënde, ku ka një informacion që biznesi që mund të aplikojë, pra me tre pyetje të thjeshta e kupton biznesi duke futur niptin e vet aty, sektorin prodhues, ka apo nuk ka nevojë asistence, ka në hapa të tjera.
6: Pra, mund të udhëzon sistemi për gjithë
7: aty. Në qoftë se ke nevojë për asistencë, do të kanalizohesh dhe themi ke ekspertizë për asistencë për ato,
6: jo të ndërlidhur
7: me bankat që mund të aplikohet, pra është
8: dhe të kontakton dhe...
7: Po, ka dhe një pyetje dhe përgjigje, kontakton një skuadër që të mbrapa që të mbështesi për pyetje dhe për mbështetjen pikërisht për fitë të fondit.
6: Ajo që është e rëndësishme aktualisht është që ne të informojmë sa më shumë bizneset, sa më shumë ata që kanë nevojë dhe duan pra të përfitojnë nga ky program.
7: Aplikimet do jenë të hapura deri në vitin 2027.
8: Mendoj që do të jetë një ndihmë shumë absolutisht. Që në fillim kryetarës që filloi të flitej për këtë program, un kam pasur disa telefonata nga bizneset vogla kryesisht, që kanë pyetur si do funksionoj, kur mund kemi mundësinë aplikimit. Kështu që edhe fushata mendoj që është e duhur edhe shumë e nevojshme në gjithë territorin në mënyrë që të rritet shpjegimi i procedurës.
6: Është e vërtet dhe ndërkohë edhe bashkitë këtu luajnë rol shumë të madh, sepse vërtet që jeni porta e parë pritse gjithë kërkesave të qytetarëve edhe të biznesit.
9: Nisma shumë e mirë, mjafton tash të jenë bëhet sa më lehtë për ne.
11: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
12: Jehona 107.6 MHz. Radio Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona. Numër telefoni 067-66-483-88.
0: Autoservisë të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serioz, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli, e gjeni tek stadiumi I Loro Borici Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri I kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni trend. Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranadhas. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafër mi tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në sërë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plot për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi, deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lënd drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Ne kontaktoni tani në 069 208 80 25 ose 069 209 91 54 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ

dashur dëgjues, takohemi sërish me ndihmën e Allahut Azza wa Jall në programin Po me sejfen time, mbështetur dhe organizuar nga Shoqata Humanitare Turke Rida me përfaqësuesin e saj zotëri Jadmir Beraçi. Në emisionin e sotëm, pas rubrikës nga këndimi i leximi i Kuranit famullar, është rubrika ligjërat fetare dhe edukative. Në vijim është rubrika tjetër hadithe profetike të pejgamberit Muhammed alayhi salatu wassalam. Dhe përmbyllja e këtij programi është me rubriken Fikhu jurisprudence islame, të gjitha këto si zakonisht shoqërohen me ilahi këngë fetare.

0: Ligjërat.
1: Vëllezër dhe motra, selamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Paqja, bekimet, begatia Allahu xhallashanuhu qoftë mbi ne, qoftë mbi ju, qoftë në zemrat tona, në familjet tona, në xhamit tona. E lutem Allahu xhallashanuhu që edhe këtë mësim, këtë mëxhlis ta rrethoj me melajket e tij, të zbres mbi të kënaqësinë e tij, ta bëj atë shkak për të na përmendur Zotin në mëxhliset e tij. E lutem Allahu xhallashanuhu që këto ditë ti bëj siç e kanë emrin ditë të begata, të bekuara, që të na mundsoj të shtojmë sado pak punët e mira, të shtojmë lutjet tona, e të na nxjerr për këtyre ditëve me gjunahet falura, me punë të mira të pranuara, na mundsoj të mbrim ditën e Arafatit, të mbrim Kurban Bajramin, e të na mundsoj të mbrim shumë Arafatin në dynja e shumë Kurban Bajrame. E lusë Allahu Gjellëshanuhu të na ndihmoj të ecim në rrugën e besimit, na bëj të qëndrueshëm në këtë rrugë, ta bëj për atyre që i besojnë hartës së besimit, që e kanë atë në duar dhe në zemrat e tyre, që i lexojnë atë herë pas herë dhe kur nuk e kuptojnë, kthehen tek ata që mund ta kuptojnë më mirë se sa ne. Kemi folur në serialin e temave që e kemi titulluar Harta e Besimit, kemi bërë një hyrje të përgjithshme për rëndësinë e kësaj harte. Pastaj kemi folur për stacionin e parë, i cili është aja

ose vullneti. Vlezër dhe motra, ndodh shpesh që njeriu zgjohet zemra e njeriut. Zgjohet në Ramazan sidomos, në kohë të mira, zgjohet nëse ai shkon për umre, shkon për haxh apo nëse është në xhami, por të njëjtë njerëzve ju ndodh që i ka përsëri gjumi masi zgjohen. Në Ramazan i shikon njerëzit të jenë shumë afër Zotit, shumë afër shpirtit të tyre, janë shumë të ndjeshëm ndaj të mirave, janë shumë të ndjeshëm ndaj të këqijave. Por të njëjtët persona nuk i gjen të tillë pas muajit Ramazanit. Pra, mos kujtoni që ai njeri që u zgjua, mos kujtoni se do të vazhdojë të jetë i zgjuar. Shumica atyre që zgjohen për fat keq kthehen edhe një herë në gjumë. Madje dietarët thonë mund të kthehen në një gjumë edhe më të rëndë se sa ai që ishin në fillim. Ajo që bën dallimin vëllezër dhe motra është vendosmëria për të ecur. Vendosmëria për ta vazhduar këtë rrugë. Është si puna asaj që makina për të ecur ka nevojë për motor që të punojë. Përndryshe ajo që ndron në vend, motori që e vendos në lëvizje njeriu është vendosmëria e tij për të ecur në këtë rrugë. Çfarë ndodh njeriu? I ndodh ajo që përmendëm që mund të zgjohet zemra e njeriu. Mundet që njeriu të preket, të ndihet mirë, të ketë një farë ndjeshmërie, por nuk e vazhdon dot këtë rrugtim. Kthehet aty ku ishte, madje mund kthehet edhe më keq se sa aty ku ishte. Pse ndodh kjo? Njeriu kjo i ndodh sepse kjo botë është botë e sprovave dhe ka shumë sprova. Janë aq të shumta joshet, aq të shumta sprovat në këtë botë, sa që ato e bën njeriu që të harrojë. Kjo i ndodh njeriu sepse njeriu ka një armik të përbetuar, një armik që nuk e dorëzon kur armën e tij, i cili nuk fle, i cili nuk pushon, i cili nuk bën paqe me njeriu, edhe nëse njeriu bën paqe me të, edhe nëse njeriu e ul armën e tij, edhe nëse njeriu mundohet ta marrë këtë armik me të mirë, ai asnjëherë se merr njeriu me të mirë. Cili është ky armik? Është ai që na ka prezantuar Zoti që në fillimet e Kur'anit famlart. Na ka treguar shejtanin e mallkuar, natyrën e tij, qëllimet e tij dhe planet që ndjek ai. Ai vetë ka thënë o Zot, unë do t'ju shkoj njerëzve nga djathta dhe nga majta, do t'u dal përpara dhe do t'u dal mrapa, dhe do t'i bëj ata që të harrojnë, do t'i bëj ata që të bien në gaflet, në shkujdesje, dhe për të parë që pjesa më e madhe e tyre nuk do të falenderojnë ty. Atëherë ky armik i cili nuk dorëzohet asnjëherë, i ka mekanizmat, i ka çelësat se si mundet që ta vendos edhe një herë në gjumë njeriu, pasi u zgjua njeriu. Mirë po njeriu ka edhe një dizavantazh. Nga brenda vetes së tij është nefsi i njeriu. Nefsi i njeriu ka dëshirë plogështin, ka dëshirë dembelizmin, ka dëshirë joshjet, e ka shumë vështirë që ta vazhdoj rrugën, e ka shumë vështirë që të qëndroj një stikamet deri në fund. Pra janë disa dizavantazhe të cilat janë sebebet kryesore që e shtyn njeriu që edhe masi zgjohet, njeriu të kthehet aty ku ishte. Çfarë mund të bëjë ndryshimin vëllezër dhe motra është vendosmëria. A i kini parë njerëzit që cilët duan të mbajnë mirë trupin e tyre, të japin, që shuat kilo, peshë, të heqin peshën e tyre. Shumë njerëz e kanë këtë dëshirë, jashtë zakonisht shumë njerëz, por një pjesë e vogël kanë fuqin të nënshtrohen, një pjesë e vogël janë të vendosur të shkojnë deri në fund gjës. Po ashtu njeriu që do të esi në një fushë të caktuar, që do të bëhet një futbollist më i miri në botë, dëshirat i kanë të gjithë. Në mendjen e tyre të gjithë janë futbollistë të Zot, të gjithë e bëjnë golin me mendjen e tyre. Ata që bëjnë dallimin janë ata që i nënshtrohen. Ata që vendosin, i hynë kësaj rruge dhe qëndrojnë në këtë rrugë. Edhe në çështjet e besimit, edhe në çështjet shpirtërore, njeriu ka dëshirë të jetë i mirë, por nuk mjafton vetëm dëshira. Ajo që duhet pasoj dëshirën dhe zimin është vendosmëria. Prandaj të gjitha këto të mbledhura bashk na çojnë në ato që ne kemi nevojë për hapin e dytë, për të vazhduar këtë rrugtim. Hapi i dytë quhet hapi i dëshirës, i vullnetit, i vendosmërisë. Dietarët thonë që janë dy lloje vendosmërisë. Të dyja duhet i ketë njeriu. E para është që ai të vendosi të ndryshojë rrugën nga e keqja në të mirë, nga e devijuar në udhëzim, nga rruga e ligë e keqe, rruga e shejtanit mallkuar, në rrugën e drejtë, në rrugën e Rahmanit. Kjo kërkon shumë vendosmëri, kjo kërkon shumë vullnet.
duhet që njeriu jo

të ketë dëshirë, por duhet vendos që unë do të dalë për kësaj rrugë, unë do të dalë për të keqës, unë do të dalë nga rruga e djallit dhe shejtanit mallkuar, dhe unë do të hyjë në rrugën e Zotit. Kjo është lloji i parë i vendosmërisë. Por ka një lloj tjetër që është edhe më i vështirë se sa i pari. Është vendosmëria për të qëndruar në këtë rrugë, sepse shumë njerëz mund ta hedhin hapin e parë në këtë rrugë, por nuk kanë forcë për të qëndruar. Prandaj, si e përkthem ne duan që bëjmë më shpesh teksa falemi, duan që e lexojmë secili prej nesh në surën Fatiha, ihdina siratal mustaqim. Zakonisht e përkthem ato o Zot na udhëzo në rrugën e drejtë. Por ndoshta përkthimi dhe shqiprimi më i sakt do të ishte o Zot, na udhëzo dhe na forco në rrugën e drejtë. Na udhëzo o Zot në këtë rrugë kur jemi të humbur dhe devijuar, na kthe në këtë rrugë. Por mbi gjitha na mbaj o Zot në këtë rrugë. Na forco o Zot në këtë rrugë, se kjo e dyta është më e vështirë se sa e para. Në arabisht kjo vendosmëria quhet shpesh herë azm ose azime. Allahu Gjellëshanu ka përmendur në Kur'anin famlar disa profet, dhe gjithë profetet janë vendosur, nuk ka diskutim në këtë. Por disa profet i ka daluar, i ka quajtur ulul azmi minar rusul, profetet e vendosur, dhe janë pesë ata profet. Pse u bën këta më të vendosur se sa kolegët e tyre, se sa shokët e tyre? Do të gjesh që e kanë patur shumë vështirë të qëndrojnë në këtë rrugë, kanë patur shumë vështirësi, kanë patur shumë sakrifica, por me ndihmën e Zotit, me vendosmërinë e tyre, ata ja kanë dalë në fund. Kjo është për të na treguar neve që, siç është e vështirë kalimi nga e keqja tek e mira, edhe më e vështirë është qëndrimi tek e mira. Ajo që dua të ndaj sonte me ju vëllezër dhe motra, është se çfarë bën vendosmëria tek njeriu. Pse njeriu duhet të jetë i qëndrueshëm, pse njeriu duhet të jetë i vendosur? Njeriu duhet të jetë i qëndrueshëm dhe i vendosur sepse Zoti i do gjithë besimtarët, por më shumë do besimtarët që janë qëndrueshëm dhe të vendosur. Ata që nuk kanë thjesht dëshirë në zemrën e tyre, por kanë vendosur, janë besnik dhe duan të shkojnë deri në fund kësaj rruge. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, el mu'minu al qawi khairun wa ahabbu ila Allahi min al mu'mini dhaif. Besimtari i fort është më i dobishëm, është më i hajrit dhe më i dashur tek Zoti se sa besimtari i dobët, edhe pse tek të dy ka hajër dhe mirësi, edhe tek besimtari që është i dobët, edhe aty ka hajër dhe mirësi, mirë po Allahu Gjellëshanuhu do më shumë dhe e quan më dobishëm atë që është besimtari më i fort. Kush është besimtari më i fort? Nuk është vetëm forca fizike, dietarët thonë forca kryesore është vendosmëria e ti, edhe argumenti për këtë koment është pjesa tjetër që vazhdon e hadithit. Çfarë thot pjesa tjetër e hadithit? Thot ajo që të bën dobi, synoje atë, mos e le asnjëherë. Çfarë do llojëje që të bën dobi ty, mundo ta ndjekësh atë, mos u trego i paaft. Asnjëherë mos u trego i paaft. Nëse të godet diçka ndonjë fatkeqësi, mos thuaj sikur ta kisha bër kështu e kështu, s'do të më ndodhte kështu e kështu. Por thuaj kadarallahu ma sha'a fa'al. Caktoi Zoti çfarë deshi ai u bë, sepse fjala sikur i hap derën shejtanit mallkuar. Njerëzit dallojnë në niyetet e tyre, njerëzit dallojnë në vendosmëritë e tyre, dhe ky hadith i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam na mëson se si njeriu mund të jetë njeri i vendosur, njeri i qëndrueshëm kur e synon gjithmonë të mirën. Kur e shikon që një gjë është e mirë, ai gjen forcë brenda vetes së tij dhe e bën atë. Mos u trego thot i paaft, mos thuaj unë se bëj dot këtë. Shpeshherë njerëzit ja gjejnë arsyetimin vetës jo një herë, po 100 herë në ditë. E mirë është po unë se bëj dot. E mirë është po unë se bëj dot. Ky është dallimi edhe në çështjet e dynjas, mes njerëzve që kanë sukses dhe mes dështakëve. Nuk është se dështakët nuk kanë mundësi, vëllezër dhe motra. Mund të kenë ndoshta shumë më tepër mundësi se suksesshmit. Dallimi është vetëm një gjë. Niyeti, vendosmëria, gatishmëria për të shkuar rrugës deri në fund, edhe në çështjet e besimit, edhe në çështjet shpirtërore, ky e bën dallimin mes njerëzve. Po ashtu ajo që na shtyn që të jemi të vendosur në këtë rrugë është se njeriu kur është i vendosur për të bërë një të mirë, edhe nëse nuk ka mundësi ta bëjë atë mirë, se ndoshta mundësitë mund të kesh të kufizuar, ai njeriu llogaritet tek Zoti sikur e ka bërë atë mirë. Po pse llogaritet tek Zoti?
sepse ai me shpirtin dhe me zemrën e ti është i vendosur. Ai e ka ndarë mendin për ta bërë atë punë, por mundësit nuk e kanë lejuar diçka të tillë. Prandaj dietarët kanë pastën një jetë i besimtarit është më i mirë se sa puna e tij. Çfarë nuk kupton kjo? Sepse një jetë është vendosmëria. Shpirti dhe zemra e atij njeriu e kanë ndarë mendin për ta bërë atë punë, por ndoshta se ka patur mundësinë për ta bërë atë punë. Inna mel amalu bin niyat. Punët tek Zoti llogaritin sipas niyetit të tyre. Ajo që i themi ne sot niyet është vendosmëria, është qëllimi i njerëzve. Dhe njerëzit kur e duan diçka në përgjithësi, edhe në çështet e dunjas, Zoti ua lehtëson rrugën dhe arrin atë gjë. Por në çështet e ahiretit, nëse ne e duam një gjë, po se mbërrim dot atë. Vjen e xheli dhe na merr. S'kemi mundësi financiare për ta bërë atë punë. Na ndodh diçka dhe na shkput prej saj. Ti llogaritesh tek Allahu xhaleshanu sikur e ke bërë atë punë, sepse ti me zemrën tënde, me niyetin tënd ke qenë vendosur dhe e ke bërë atë punë. Betejë më e vështirë, na më të vështirat që kanë bërë muslimanët sa ka qenë gjallë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam është betejë e Tebukut. Quhet Dhatul Usre. Betejë quhet betejë e vështirësive, shumë e vështirë, me mijëra kilometra, sakrifica dhe vuajtje të jashtëzakonshme. Kur sahabët ishin të lodhur, ishin kputur fare, po themi çdo gjë, nuk kishin më fuqi, ju tha atyre profeti sallallahu alaihi wasallam, betohem në Zot se tani në Medinë janë disa persona. Në çdo rrugtim që keni bërë, në çdo hap që keni hedhur, në çdo malore që keni marrë, në çdo tatpje që keni zbritur, ata janë bashkë me ju, hap mas hapi, janë kanë marrë të gjitha sevapët që keni marrë ju. I thanë sahabët, ja Rasulallah, gjithë kjo sakrifiz, gjithë kjo lodhë, gjithë ki mund, ata në Medinë të marrin të njëjtat sevape si që marrim dhe ne, por profeti sallallahu alaihi wasallam tha një fjalë që shpjegon pikrish këtë që ne duam dhe të shpjegojmë, habese humul udhër, ata i blokoj pa mundësia, tha, se ata me shpirt dhe me zemër kanë qenë me ju, ma di ka qenë për para jush, por nuk kanë patur mundësi të marrin pjesë, s'kanë patur mundësi financiare, apo s'kanë patur mundësi shëndetësore. Çfarë na bën të kuptojmë kjo? Sepse njerëzit tek Zoti mund të lartësohen shumë me niyetet e tyre, me vendosmëritë e tyre. Siç e përmenda, njeriu tek Zoti mund të konsiderohet bamirësi i madh, edhe pse s'ka dhënë ndonjëherë bamirësi, por i ka djegur shpirti dhe zemra, ka pas thënë gjithmonë, o Zot, po të kisha patur mundësi, për Zoti këtë njeri se kisha lënë pa ndihmuar, këtë smuri se kisha lënë pa ukuruar, e kështu me radhë. Nëse njeriu ka qenë i sinqert në këtë niyet dhe i vendosur në zemrën e ti, e shkruan Allahu Xhelleshanu si kur e ka bërë atë punë. Por edhe për punët e liga është e njëjta gjë. Nëse njeriu ka qenë vendosur për ligësi, për punë të këqija, edhe pse s'ka bërë atë punë, llogaritet tek Allahu Xhelleshanu sikur e ka bërë atë punë, sa ai me shpirt dhe me zemër e ka bërë atë punë. Ajo që është e rëndësishme sa i përket vendosmërisë është se vendosmëria është e vetmja gjë e cila e zbut kurthin e shejtanit. Shejtani nuk pushon në asnjë moment. Rrotullohet, bën tavaf rreth zemrës njeriu, hyn dhe del për njeriu si ti doj qefi. Dhe ai luan shumë me zemrën e njeriu. Përveç një rasti, kur shikon që njeriu është i vendosur në zemrën e tij, shejtani smeret me atë njeri. Prandaj njerëzit kur ti thon shejtanit mallkuar ditën e llogarisë, ti u bën e sebeb, ti na humbe neve. Ai thot, unë s'ju kam urdhëruar juve. Unë thjesht ju josha, ju pash që ishit, më thanë, të hezituar, ju më ndoqët mua, unë s'pata forcë mbi ju. Ai nuk ka forcë mbi njeriu, po ai ka forcë mbi zemrat të cilat hezitojnë. Ndërsa shejtani mallkuar kur e shikon që njeriu është i vendosur në zemrën e tij për ta bërë të mirën, për t'u larguar të keqes, ai largohet prej atij njeriu dhe shkon tek dikush tjetër. Vëllezër dhe motra, si mund të mbrim tek ajo që quhet vendosmëria për ta bërë të mirën apo vendosmëria për ta lënë të keqen? Dietarët e zemrave thonë janë 4 stacione. Nëpër 4 stacione duhet kalon në përgjithësi dëshira për të bërë mirë apo dëshira për të bërë keq. E para është ajo që quhet dëshira e jashtme. Çdo lloj njeriu i shkon në mendje një herë. Për shembull, nëse është njëri i humbur dhe i devijuar, thotë, a sikur kisha qenë fal dhe unë. A sikur kisha agjëruar dhe unë. Kur shikon, po themi që dikush kontribon, thotë, po sikur kisha dhënë dhe unë. Nuk ka njëri në botë që si shkon në mendje e mira. Kjo quhet hapi i parë.
por kjo nuk mjafton. Kjo është minimumi i minimumit. Pastaj nëse ky njeri është i sinqert dhe e ka dëshirë atë, kalon nga mendimi i jashtëm, se kjo e para është si vetëtima. Kalon shumë shpejt nga mendja dhe nga zemra njeriut. Nëse njeriu e ka qejf dhe me të vërtetë e don atë, fillon nga mendimi i jashtëm i kthehet në një mendim të brendshëm. Fillon dhe e përjeton atë. Disa herë ja përmend vetes së tij, po sikur të kisha filluar të fal namazin, po sikur ta kisha lënë këtë ves, po sikur ta kisha lënë këtë punë të keqe. Çdo njeri e ka luftën me veten e tij. Mos kujtoni se nuk lufton, por problemi është që vendosmëria për të larguar nga e keqja dhe për të shkuar tek e mira. Kjo është shkalla e dytë, është mendimi i brendshëm. Kjo është më e fortë sesa mendimi i jashtëm. Pastaj ka një shkallë të tretë, është dëshira. Fillon dhe janon zemra nga e mira. Zemra ka qejf, fillon e shijon të mirën, edhe i flet herë mbas here, ke këtë shpërblime, do të jesh kështu nëse e bën këtë punë. Pra kjo tregon që njeriu po e kalon testin dhe provimin me veten e tij. Shkalla e fundit për cilën ne po flasim tani është shkalla e vendosmërisë. Kjo është kur ai kput zinxhirët dhe vendos për të hyrë në rrugën e drejtë. Këto janë për të bërë mirë, por edhe për keq janë të njëjta shkallë. Edhe kur njeriu bën keq, në fillim i shkon mendje sepse ne nuk jemi engjëj. Na shkojnë në mendje mendime të këqija. Por nëse fillon e shijon atë mendim, ai kthehet nga mendimi i jashtëm të kthehet në mendim të brendshëm dhe fillon dhe përjeton mendimin e brendshëm por mendimin e keq. Pastaj kalon tek dëshira, fillon dhe anon zemra, jo në këtë krahun e mirë, por fillon dhe anon zemra në krahun e keq, Zoti na ruajt. Pastaj njeriu merr vendimin për ta bërë gjunahun, për ta bërë të keqen, kalon vendosmëri, edhe sikur bota të mundohet ta frenoj, nuk ka gjë që e frenon atë, sepse ai ka marr vendimin me zemrën e tij, me mendjen e tij për ta bërë atë. Prandaj Hasan al-Basri thot, Zoti e mëshiroft atë njeri i cili qëndron tek dëshira, tek e treta. Nëse është mirë, thot, vendos për ta bërë atë dhe a merë shpërblimin. Por nëse është duke bërë keq, e frenon vetën e ti. Se mund të shkoj mendja për keq herë në parë. Mund ndoshta edhe nefsi nga brenda ta shijoj atë. Po kur shkosh tek shkalla e tret, tek animi i zemrës, aty frenon, aty ndalu, se nëse nuk ndalesh në atë moment, ti rrezikon të kalosh tek ajo që është e frikshme, tek vendosmëria për ta bërë të keqen. Që të mos ju lodh shumë, vlezër dhe motra, se këto stacione nuk kanë qëllimin të shpjegojnë çdo gjë, por kanë qëllimin të na motivojnë se të gjithë jemi gabimtar, të gjithë jemi njerëz që hezitojmë, që dyshojmë, që dobësohemi, të gjithë kemi nevojë për përkujtim. Ajo që e forcon shumë vendosmërinë tek njeriu dhe ne të gjithë jemi të dobët. Mos kujtoj kush, mos rrah kush krahërorën e tij, thotë që s'kam nevojë. Këtë stacion e kam kaluar herët, kam hyrë një herë në Islam, unë nuk më shkoj menja kur për keq. Jo, më e vështira për njeriu është qëndrueshmëria. Më e vështira për njeriu është vendosmëria. Çfarë e forcon vendosmërinë e njeriu për mirë? E para, ajo që e forcon shumë është duaja, lutja, mbështetja tek Allahu xhallashanu. Më i miri i njerëzve, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që Zoti ja kishte ruajtur shpirtin dhe zemrën dhe nuk kishte fare fuqi mbi të shejtanin mallkuar, ai thotë: "Ya Rabbi la takilni ila nafsi tarfata aynin fa ahlak." O Zot, mos më lë në dorën e vetes time sa hap e mbyll syt, se do të humbas, do të devijoj. Për të na treguar se cilit prej nesh që nuk është kjo punë me zotësin, as me aftësinë tonë, as me thonë që u kam hyrë para 30 vitesh në këtë rrugë, nuk kam mundësi që unë devijoj, por është se sa ti i beson ati që është i plotfuqishëm, ati që ka ndorë zemrat, ja mu kallib el kulub, thebit kalbi ala dinik, o ti që rotullon zemrat e njëzve, forcoje, bëhet vendosur zemrën time në rrugën tënde. Dhe nga duat e bukura, që në kam suar profeti Muhammed sallallahu aleyhi wasallam, o Zot, kërkoj mbrojtje prej teje nga pafësia, nga dembelizmi, nga kopracia dhe nga frika. Kërkoj mbrojtje prej teje që të mos më mbysin borxhet e të mos më shkelin me këmbë njerëzit. Po të shikoni, i kam ledhur në këtë hadith profetit sallallahu alaihi wasallam të gjitha sebepet e dështimit. Dhe i ka kërkuar Zotit ndihmë prej të gjitha këto shkaqe që e bëjnë njeriu dështak edhe në çështjet e dynjas, edhe në çështjet e ahiretit. Çfarë ndihmon tjetër njeriu për të qenë i vendosur? Lexo rreth njerëzve që kanë qëndruar në këtë rrugë. Mundohet të shoqërohesh me ata njerëz, por nëse nuk i gjen dot,
edhe sa më shumë kalon koha, aq më shumë, aq më të rrallë janë këto njerëz të qëndrueshëm, secili ka frikë për veten e tij dhe askush nuk mund të thotë rri me mua, se un jam I qëndrueshëm në këtë rrugë. Askush nuk ka guxim. Atëherë inspirohu nga jeta e tyre, edhe të parët e muslimanëve që kanë jetuar në ato preza të art, edhe ata kanë patur shumë frikë për veten e tyre, por kanë qëndruar në këtë rrugë sepse kanë qenë të sinqertë dhe kanë qenë vendosur. Umar ibn Abdul Azizi ka jetuar në kohën e dinastisë e Mevite, fillimi I Islamit, por një dinasti e cila kishte luks, kishte zhytje në çështjet materiale dhe kur I erdhi kaderi I Zotit që të ngarkohej që ai do të ishte prisi I besimtarëve, do të ishte prisi I muslimanëve, pati shumë frikë në vetja e tij, se ishte I pafuqishëm dhe nuk kishte shok dhe miq që e ndihmonin. Atëherë I shkruajti një letër nipit të Omer ibn al-Khattabit, Zoti qoftë I kënaqur me të, nipi po jetonte në atë kohë. Pra ishte nipi I prisit të drejtë muslimanëve, Omer ibn al-Khattabit dhe I tha: "Më ka ndarkuar Zoti me një dëshirë, me një detyrë që kurse kam dëshiruar, por kaderi I Zotit më detyroi që ta marr këtë detyrë, ama un nuk jam as Omer ibn al-Khattabi, as nuk kam shokët e Omer ibn al-Khattabit që të më këshillojnë mua." Prandaj ti si nipi Omerit më këshillo mua. Çfarë duhet të bëj unë që këtë detyrë ta mbaj me amanet e ta dorëzoj me faqe të bardhë? Ja ktheu përgjigjen në të njëjtën letër nipi I Omer ibn al-Khattabit. Nëse është sikur po thua që se ke kërkuar e të ka ngarkuar kaderi I Zotit, është e vërtetë që as ti nuk je Omeri dhe as nuk ke shok dhe miq dhe këshilltar si këshilltarët e Omerit, por nëse je I vendosur dhe I sinqert në ato që po thua, ke për të parë se Zoti ka për të të ndihmuar me njerëz aty ku sta pret mendja. Pse u bë Omer ibn Abdul Aziz kalifi I pestë I drejtë I muslimanëve? Katër janë kalifët e drejtë muslimanëve: Ebu Bekri, Omeri, Uthmani dhe Aliu. Po pse muslimanët fusin të pestë në radhë, edhe pse është larg në kohë Omer ibn Abdul Aziz? Dhe pse ky njeri arriti të bëjë mrekulli për 2 vite e pak? Ai ishte I sinqert, ai ishte I vendosur. Edhe vendosmërinë e parë e ktheu ndaj vetes së tij, ndaj familjes së tij, sepse duhet hiqte dorë nga shumë gjëra, derisa arriti që të mos niste edhe qiriun nëse ishte për çështjet e tij personale. I thoshte tjetrit: "A do flasësh për muhabete private apo për çështjet e muslimanëve?" Nëse flasim për muhabete private, atëherë nuk e ndes qiriun se është amanet, është pasuri e muslimanëve. Nëse është për çështjet e të gjithëve, atëherë po e ndes qiriun. Kjo ishte vendosmëria të cilën ja kërkoi vetes së tij, po ashtu e kërkoi bashkëshortes së tij dhe antarëve të familjes së tij. Kur pastaj njerëzve ju erdhi e vështirë dhe nuk e përballuan dot vendosmërinë e Omer ibn Abdulazizit, mendohet që njerëzit vetja bën kurthin sepse nuk e përballonin dot. Ama ai ngeli në histori si kalifi I pestë I drejtë I muslimanëve. Në kohën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam është një njeri plak I vjetër, I cili ishte sakat topall në njërin prej këmbëve të tij, quhet Amr ibn al-Jamuh. Nuk mori dot pjesë në betejën e Bedrit, por erdhi betejë e Uhudit shumë shpejt. Shkoi I tha djemve të tij, ai ishte sakat, ai nuk ishte dot edhe shumë I vjetër në moshë. Tha vallahi do të marrë unë pjesë në betejë, I than: "O baba, nuk ka nevojë të marrësh pjesë ti. Ne do të marrim pjesë të gjithë, në atë kuptimin si familje e shlyem detyrimin. Pastaj ti je nga ata që Zoti nuk ngarkon me këtë përgjegjësi." Sepse Allahu Gjellëshanu të smurët, të vjetrit, nuk I ngarkon me një detyrë të tillë. Tha, do të hyj me këtë këmbën time të shtrembët, edhe unë do të hyj në xhennet. Pse unë nuk do të hyj në xhennet? Dhe shkoi I tha profetit sallallahu alaihi wasallam: "O I dërguar I Zotit, dua të marr pjesë edhe unë të betejë." I tha profeti sallallahu alaihi wasallam: "Ti se ke obligim, se ke detyrë të marrësh pjesë, për më tepër fëmijët tuaj do të marrin pjesë." Tha O I dërguar I Zotit: "Po sikur ma bëj Zoti risk që të vdes shahid, a thua do të hyj në xhenet e të shkel me këmbën time normal dhe jo me topall apo me sakatllik?" Po I tha I profeti sallallahu alaihi wasallam: "Kur të hysh në xhenet, nuk e ke më këtë mangësi, se ke më këtë sakatllik." Atëherë profeti alaihi wasallam nga ana tjetër I tha djemve të tij: "Nëse ai insiston, mos e pengoni atë. Ndoshta Zoti ja bën nasib që të bie dëshmor në këtë betejë e të jetë nga banorët e xhenetit." Mori pjesë Amr ibn al-Jamuh në këtë betejë, thonë që jo të este, ai fluturonte, sepse ishte I vendosur në këtë që kërkonte. Allahu xhallahu xhelalu ja bëri nasib që ai të bi dëshmor
dhe mbas betejes, kur shkoj profeti alayhis salam të shikon të rënët në betejë, e pa Amr ibn Jamuh, ka unë po të shoh ty duke ecur me këmbë të rregullta në xhennet. Tani po të shikojnë në këtë moment. Këto histori dhe shumë të tjera të ngjashme me këto, na tregojnë të gjithë dhe se nëse duam të jemi të vendosur, kemi modele të mira. Por nëse duam të jemi dështak, ka plot modele të tilla. Atëherë në këtë kohë, sidomos kur njerëzit që frymëzojnë për mirë, që frymëzojnë për vendosmëri janë të pakët, ne kemi gjithmonë nevojë të lexojmë e të studojmë modele të tilla, sepse siç e përmenda vëllezër dhe motra, jemi të gjithë të dobët dhe kemi nevojë kush na motivon, kush na shtyn, kush na mban në këtë rrugë. Këto janë histori që Zoti ka treguar në Kur'anin famullar të historisë të profetëve. Ja ka treguar profetit alayhis salam dhe i ka thënë që të forcojmë zemrën tënde o Muhammed, që të marrësh mësim prej tyre. Pra dhe vetë profeti sallallahu alaihi wasallam kishte nevojë për modele që e frymëzonin, kishte nevojë për modele që e bënin të qëndrueshëm kur ai, po ne a jemi të panevojshëm për modele të tilla? Kjo ishte e dyta, inspirimi nga modele të njerëzve që frymëzojnë për mirë. E treta dhe e fundit, vëllezër dhe motra, çfarë ndihmon njeriu të jetë i vendosur dhe i qëndrueshëm në rrugë? Largohu nga shoqëria dhe ambienti negativ. Sepse në këtë jetë ka shumë ambiente të cilat janë të kontaminuara. Pra është vetë ambienti i tillë që e keqja aty është shumë e lehtë, që shejtani ka influencë, dhe largohu pashtu nga shoqëria e cila as nuk e ka shqetësim diçka të tillë. Nuk e ka shqetësim zemrën, nuk e ka shqetësim xhenetin, nuk e ka shqetësim Zotin. Atëherë njeriu ndikohet prej asaj që shikon, prej asaj që dëgjon. Prandaj na është treguar historia e atij personi i cili kishte vrarë 99 njerëz. 99 i kishte vrarë me dorën e tij, por në një moment ai vendosi me shpirt dhe me zemër të bëjë tobe, të kthehet nga rruga e keqe në rrugën e mirë. Ishte fundi i jetës së tij, ama ai kishte vendosur atë. Shkoi dhe pyeti, po themi një person të ditur të kohës, një njeri të fesë, e pyeti, a ka tobe për mua? A ka pendim për mua? I tha, çfarë ke bërë ti? Tha, kam vrarë 99 njerëz. Ai i tha, ke vrarë 99 njerëz dhe akoma kërkon të pendohesh e të hysh në xhenet, nuk ka pendim për ty. Ai që vret një njeri meriton xhehenemin, jo më ai që vret 99 njerëz. Ky kur dëgjoi këtë, u zemërua, u mërzit, e vrau atë njeri dhe i bëri 100. Dhe dietarët thonë ka një dallim të madh mes 99 vrasjeve që kishte bërë përpara dhe mes vrasjes së personit fundit. Të parat i kishte bërë për nefsin e tij, i ndikuar nga shejtani i mallkuar. Këtë të fundit ai e vrau, tha se ky do të më ndal mua pendimin, do të mbyll mua derën e Zotit. Ky ishte vendosur për të bërë njëri i mirë. Kur shkon dhe pyet një dietar tjetër apo themi një hoxh tjetër, ai tha patjetër që ka pendim për ty. Nuk e mbyll kush derën e pendimit derisa s'ka dal shpirti prej trupi. Por çfarë i tha? Tha largohu prej këtij vendi. Ky është vend i cili të tërheq për keq, largohu prej kësaj shoqërie, sa ti je këtu e ke shumë të vështirë. Dhe historia vazhdon që ky largohet prej atij vendi dhe i vjen e xheli në mesin e rrugës. Po shkonte drejt vendit mirë dhe shoqërisë mirë, po kur i vjen e xheli vdekja, i vjen mund në mesin e rrugës mes njerëzve të mirë dhe njerëzve të këqij. Një vendit mirë dhe vendit keq, sa që profeti sallallahu alaihi wasallam na tregon se si me lajket e mëshirës e tërhoqën trupin e tij dhe afruan qofë një pllëm nga vendi i mirë dhe nga njerëzit e mirë. Se ishte mund mes të rrugës për të treguar që kush është i vendosur për të bërë i mirë, Allahu xhallashanuhu, edhe kur jep shpirt e tërheqin me lajket dhe afrojnë të kemira. Kjo për të na treguar që shoqëria e keqe, ambienti i keq ka ndikim. Nuk është të thonë t'ikim fizikisht për atij vendi, t'ikim për vendit tonë në një vend më të mirë. Jo, po duhet kërkosh një shoqëri më të mirë, duhet kërkosh një ambient më të mirë, sepse ti e di se je i dobët. Kjo është arsyeja, vëllezër dhe motra, që Zoti na ka bërë namazin me xhamat shumë të rëndësishëm. Na ka bërë farz të xhuman, na ka bërë farz të rrim në mezhlise me njerëz të mirë, sepse ne individualisht jemi shumë të dobët. Prandaj një umre shumë e rëndësishme, sepse ajo të çon me një ambient komplet tjetër, një shoqëri komplet tjetër, një mexhlis ku përmendet Allahu, ku dëgjohet përditurinë, një hutbë që dëgjon njeriu. Ndoshta ajo hutbë, ai mësim javor, ai namaz që ka falur në xhamat bëhet sebeb për ta shtyrë njeriu me kilometra drejt rrugës mirë. Po ashtu ndodh dhe e kundërta.
ku njeriu rrin në ambiente të cilat janë negative apo me shoqëri negative, ndoshta ta fshin gjithë energjinë pozitive që ke marrë për një javë. Prandaj po e përmbyll fjalën time duke ju lutur Allahu xhallashanu që Zoti na mundsoj gjithmonë të jetojmë në mëxhlise të mira, me vëllezër, me shoqëri të mirë, të cilët na inkurajojnë për mirë, na tërheqin kur zohemi, na drejtojnë kur devijojmë, na bëjnë qëndrueshëm kur jemi dobët. E lutë Allahu xhallashanu të na mbajë në këtë rrugtim, na e tregoj rrugën e drejtë, na bëjë qëndrueshëm në të, na tregoj dhe rrugën e keqe dhe të gabuar dhe na bëjë që të largohemi asaj. E lutë Allahu xhallashanu edhe një herë që këto ditë e këto ne të bëjë ne të bekuarat begatat, na mundsoj të shtojmë sa më shumë mirësi dhe punë të mira, et na i pranoj të gjitha lutjet, të gjitha ibadetet tona. Zoti ja shpërblet me të mira për dëgjimin. Selamu alejkum wa rahmetullahi taala wa barakatuh.

Lëgjuesi ndëruar, në rubriken pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, nga sot nisim një tematik të re, marrëdhëniet vëllazërore, besimtarët janë vëllezër, bazuar në hadithet e Resulullahit alaihi salatu wasallam, të cilat ne kemi veçuar këto hadithe për sot, dhe në rubriket e ardhshme do paraqesim komentet e ndryshme. Si pas transmitimit të Ebu Horejrës, radiallahu anhu, Allahu qofti knaqen për ti, i dërguri Allahut, Hazreti Muhammedi, alaihi salatu wasalam, ka thënë, muslimanit i mjafton si e keqje, ta përbuz vlan e ti. Si pas asaj që transmiton Enes, radiallahu anhu, Allahu qofti knaqen për ti, Rasulullah i dërguri Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë, nuk do të besoj vërtet dikush nga ju për derisa nuk dëshiron për vllahën e tij atë që dëshiron për vete. Sipas transmetimit të përcjellur nga Ebu Hurajra radiallahu anhu, i dërguri Zotit Hazreti Muhammedi alaihi salam, paqja dhe shpëtimi Zotit qofmi tek, ka thënë, kushdo që ja largon një veshtërsin nga veshtërsit e dynjas kësaj bote materiale, një muslimani, edhe Allahu do t'i largoj një veshtërsin nga veshtërsit e ditës e gjykimit. Kushdo që ja lehtëson punën dikuj që ka mbetur ngusht në një qeshtje, edhe Allahu do t'ja lehtësoj punët e ti në këtë jetë dhe në jetën e përtejme. Kushdo që e mbolon një turp të muslimanit, edhe Allahu do t'ja mbuloj turpet e ti në këtë jetë materiale edhe në botën tjetër të amshuar. Dërisa robi të ndimoj vllahën e ti, edhe Allahu do të ndimoj atë, mbaron hadithi. Si pas transmitimit të Noman bin Beshirit, radiallahu anhu, i dërguri Allahut Muhammedi a.s. ka thënë, besimtarët në dashurin për njëri tjetrin, në mëshirën rahmetin, dhe edhe mshërin dhe njëri tjetrit, i ngja një trupi që kur i semurët, njën nga organet edhe organet e tjera e ndajnë këtë dhembje për mes pagjumësis edhe temperaturës e lartë. Si pas transmitimit e Ebu Hurajrës radiallahu anhu, i dërguri Allahut, Hazreti Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, ruhoni nga dyshimi, sepse dyshimi është vetë gënjeshtra. Mos i mprihni veshët për fjalët e njëri tjetrit. Mos e shbironi privatësinë e njëri tjetrit. Mos hyni në garë për epërsi me njëri tjetrin. Mos e kini zili njëri tjetrin. Mos ushqeni mëri, hasret, ndaj njëri tjetrit. Mos ja ktheni shpinën njëri tjetrit. O robërit Allahut, bëheni vëllezër, mbarojnë këto hadithe të Rasulullahit alayhi salatu wassalam, të cilat do përcjellen në rubrikat e ardhshme me komente sqarime të përmbledhura.

Judit, për fejtit, nuk po e binte në sy fëmia që vinte për herë për ta vizituar. E kuptoj se kishte dhe një shetsi. Doko, bie dera. Ishte për fejtit. Pas i vuzë që ishtë ëmbër, për fejti i për fëmijës. Kam të gjuar se i në zitor, të kam gollu zotë. Gushëllinë, zotë e. Edhe pse unë nuk jetoja në kohën e profetit, e dua si të kisha qenë aty. Mi pranu lutjet zotë im, dhe për që të takohen në kushtet e gjenetit me profetin e dashur, dhe kur të mos ndodhet.

0: Fiqhu, jurisprudenza islame.
1: Të dashur dëgjues, në rubrikën e fikut të jurisprudencë islame vazhdojmë të përcjellim çështje juridike në lidhje me çështjen e maturisë në adhurime. Një parim tjetër që duhet të ketë kujdesin nga shumë parimet që ne kemi përcjellur në aspektin juridik të fikut islam është realizimi i adhurimeve me sinqeritet. Pejgamberi Muhammed a.s. duke përcjell Muadh bin Jebelin për në Jemen si guvernator, e pati këshilluar, jeni sinqertë në fe, ashtu që edhe pak punë të mjaftoj. Duke theksuar me këtë se me rëndësi në adhurime nuk është sasia tyre, por sinqeriteti dhe për ulësia. Veprat që njeriu i bën me sinqeritet dhe duke marë parasysh vetëm pëlqimin e Zotit të lartë madhërishëm, sigurisht që janë shumë më të vlefshme se ato që bën sa për sy e faqe, sepse hipokrizia i zhvlerëson veprat. Pejgamberi Muhammed a.s. këtë realitet e ka shprehur kështu: çdo gjë ka vrullin e vet dhe çdo vrull ka rënjen e vet. Nëse ai i cili e përjeton këto dy gjendje sillet me maturi dhe arrin të ndjekë rrugën e mesme, shpresoj se do të arrijë shpëtimin. Por nëse kur i bën në mënyrë të shtirur dhe tregohet me gisht, atëherë mos e numëroni ndër të mirët. Është pra një prej citateve profetike. Duke theksuar rëndësinë e maturisë dhe modestisë në veprat që bëhen. Në këtë rast flitet për dy skajshmëri të ndryshme, prirja e tepërt për adhurime dhe braktisja tyre plotësisht, duke lënë edhe farzët, obligimet e detyrueshme. Hazreti Muhammedi a.s. nuk i miraton këto dy skajshmëri, por këshillon rrugën e mesme, dhe më than e të idealin maturin. Në një hadith të tjetër, Pejgamberi a.s. ka thënë çdo gjë ka vrullin e vet dhe çdo vrull ka rënjen e vet. Kush i përmbahet sunetit praktikës time, edhe në kohë rënje ka shpëtuar. Por kush merr drejtim tjetër është shkatëruar, mbaron citati profetik. Me këto fjalë ai ka vënë dukje se ekuilibri mund të arrihet duke i përmbajtur sunetit të Hazreti i Pejgamberit Muhammed a.s. Në lidhje me këtë, edhe Abdullah bin Mes'ud ka thënë: "Të sillesh, pra të sillesh në mënyrë të ekuilibruar brenda kornizave juridike të sunetit, është shumë më mirë se sa të përpiqesh fort duke vepruar në bidat, risi të kota, duke vënë dukje për adhurimin atësa që ka sugjeruar Hazreti Pejgamberi a.s. dhe ndërkohë është me vlerë, pra është me vlerë se adhurimi i tepërt plot me bidate risi. Edhe suneti, praktika e Pejgamberit a.s. ashtu si në çdo fushë të jetës, edhe në fushën adhurimeve na tregon më së miri se si mund të jemi të ekuilibruar. Ashtu si në fushën e ibadeteve, adhurimeve të ndryshme edhe në jetën shoqërore, qoftë në Kur'anin fisnik, qoftë në hadithet e Hazreti Pejgamberit Muhammed a.s., është urdhëruar që të jemi të matur e të ekuilibruar. Në përputhje me urdhrin e Allahut madhniplot që thuhet pra në Kur'an, mos i ndaloni vetes gjërat e mira që Allahu ju a ka lejuar dhe mos i ndaloni kufit. Vërtet Allahu nuk i do ato që i kalon kufit. I dërguri Zotit Hazreti Muhammed a.s. me këto fjalë në asnjë fushë të jetës nuk e ka pëlqyer çekulibrimin, pra prishjen e ekuilibrave dhe ekstremizmin. Po në këtë kuadër pejgamberi i ndaluar ka ndaluar edhe teprimin e armiqsi duke thënë: "Më i urryri tek Allahu është ai që e tepron në armiqsi." Pra i ka paralajmëruar ashabët, shokët e tij, ndaj teprimeve, qoftë edhe ndaj armiqve në luftë, si patërisia dhe tradhtia, tortura dhe vrasja fëmijëve. Gjithashtu ka kërkuar me këmbgulje që të mos se ka përsehen kriteret legjitime juridike gjatë aplikimit të dënimit kisas dhe i papar, pra i parapar ndryshe për veprën penale të vrasjes. Të gjitha këto paralajmërime sikur janë shpjegim i ajetit kuranor, pra fjalëve të Zotit që thuhet, luftoni në rrugën e Zotit ndaj atyre që luftojnë kundër jush, por mos i kaloni kufijt, se Allahu nuk i do ata që i kalojnë kufijt. Po ashtu ndërkohë që në Kuranin fisnik urdhërohet betejë kundër pra armiqve, femëhuzve dhe lavdërohen shoqet e pejgamberit alayhis salam për këmbulljen e tyre kundrejt tyre, mos pengimi sjelljes së mirë ndaj i lojtarëve të cilët nuk luftonin kundër besimtarve dhe nuk i torturonin ata. Është pra nga maturia, nga marrëdhëniet me shoqëritë jo muslimane, pra kërkohet mëshirë dhe maturi në marrëdhëniet me shoqëritë jo muslimane, është nga parimet juridike të besimit islam. Të dashur dëgjues, këtu edhe mjaftojmë sot me këto rregulla juridike të fikut islam në lidhje me këto çështje, për të vazhduar inshallah taala me tregues të tjerë në rubrikën e ardhshme.

da Šur de Djus, ke jemi në rritërkshu në fund të programit e misionit të sotëm, po mesoj fetnime, bështetur dhe organizuar nga Shqyqata Humanitare Turke Rida me përfajsusin e saj zotri Jetmir Braqi. Duke e falendruar për vëmendje dhe duke shpresuar se inshallah taala jemi sërish bashk, dhe në atë kohë lutimi si për herë dhe gjithmonë që të jemi në kujdesin dhe mbrojtjen e pakufishme të Zotit Madhni Plot. Nga unë Arben Halluni ju përshëndes me përshëndetjen më të ngrohtë islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi taala wa barakatuhu. Paqja dhe mëshira e Zotit qof për herë mbi ju edhe mbi

kujdesin e mbrojtjen e pakufishme të Zotit Madhniplot. Nga unë Albin Hadhuni ju përshëndes me përshëndetjen më të ngrohtë islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuhu. Paqja dhe mëshira e Zotit qof për herën mbi ju edhe mi

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Paçi edhe mshira e Zotit qof për herën mbi ju edhe mi
1: më. Dhe kujtime të përjetëshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime si pas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, për kushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtimi veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usart Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955, celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza Gjelmuta, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse i në Shkodër dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushin që punon çdo ditë. Genti, baj, 4 vëmbë.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Kamarier, një çaj të lutem.
2: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shilë ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
4: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetë.

0: zbatonit një këta kënë jetës.
1: Vini re, tashmë në klinikën e zemrës Dragusha, ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirë presim. Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Në pallatin e sportit Qazim Dervishi të Shkodrës zhvillohet kampionati evropian i basketbollit për U18 me Ajda Gurdanin pikërisht përfaqësuesin e Federatës Shqiptare të Basketbollit, një ish basketbolliste e fshuar e Tiranës. Ajda, ekipet më të mira të 18 vjeçarëve në Shkodër, një aktivitet që ja vlen që Shkoda ta merrte të përsipër.
4: Po, është bati është viti dytë që ne zhvillojmë këtë kampionat këtu në Shkodër. Vjet kemi zhvilluar U16 djem, ku Shqipëria nuk ka jetë të kualifikuar, me pati një përfaqësim shumë mirë dhe mbështetja ishte shumë e madhe këtu në Shkodër, si nga prezenta e tifozëve. Këtë ditë zhvillojmë U18 djem, divizionin C, ku bëjmë pjesë 8 ekipe. Kampionati do zhvillohet nga data 21 korrik deri data 26 korrik. Presim sa më shumë mbështetje sidomos edhe nga shkodranët, duke ditur që ka një traditë shumë të mirë basketbolli këtu. Ekipi i Shqipërisë mendojmë se ka një përbërje shumë të mirë, drejtohet nga trajneri Besim Dervishaj, nga zëvendës trajneri Maris Mahmuti. Është një trajner që ka treguar shumë mund t'ja dali, pasi ka fituar dhe para 2-3 vjetësh me kombëtaren e U18 përsëri në San Marino, ku arriti të kalojë në divizionin B. Shpresojmë që të kemi përsëri këtë lloj eksperiencë, se jo të fitojmë dhe t'ja dalim dhe se jo të Shkodër.
3: Kjo aktivitet shërben për kualifikimin në raundin tjetër?
4: Ideja e këtij kompeticioni është që ne jemi në divizionin C. Në rastin e kalojmë në vend të parë, fitojmë këtë kompeticion, ne shkojmë në divizionin B ku përballemi me ekipe ndoshta pak më të forta se ne, më të përgatitura, por pse jo, është një eksperiencë shumë e mirë për të gjitha përballet.
3: Me të është momenti për mesaj interviste, një thirrje apo një mesazh për tifozërinë shkodranë që ta mbështesin kombëtarët?
4: Jo vetëm për shkodranë, por për të gjithë dashamirësit e basketbollit, pse jo të jenë prezente, të mbështesin këta djemë të rinj, të mbështesin jo vetëm djemë të dhe basketbolin, të promovojmë pak më shumë, të javim pak më shumë vëmend, pak më shumë zë, pasi në mediat e shqiptare po shohim më shumë për futbollin sesa për basketbolin, pse jo vetëm për meshkët, por edhe për femrat, pasi ne aktualisht kemi edhe kampionatin paralelisht të 18 vajza, që po zhvillohet në Kosovë, në Prizren, dhe ato vajza kanë nevojë për mbështetje, pse jo dhe aty të japim pak zemër dhe atyre.
3: Në palatin e sportit që Qazim Dervishi të Shkodrës po luajnë ndeshjet evropiane për kategorinë U18. Sa po ka përfunduar super sfida në mes Shqipërisë dhe Moldavisë dhe kombëtara e Shqipërisë ka fituar me një avantazh të thellë ndaj Moldavisë. Më njëherë pas ndeshjes me trajnerin Besim Dervishaj. Urime profesor.
5: Faleminderit.
3: Kombëtara e Shqipërisë sot ishte absolute në fushën e lojës, komandoi gjatë gjithë ndeshjes.
5: Vim me një ndeshje vështirë dhe me Maltën. Ekipi jonë po kurse nuk ishte në fushë fare, që që basu me zvjeshme të prejlë, sot në udonë të një fitore me një avantaj për para që të rekuperoshim humbjen e djeshme. Donim 15 pikë para, që që do të mundoshim të tamanim ritmin gjithë kohës lartë.
3: Ndeshën e parë fituat me San Marino me rezultat bindës, çfarë ndodhi si humbet me Maltën dhe si e kompensuat sot ndaj Moldavisë.
5: Atë kjo mosh është një mosh delikate, pak një duhet të kem përqendrimin maksimal gjithë kohës që jap një rezultat shumë të mirë. Fitoja e parë me San Marino ishte shumë e bukur, u krijuan atmosfera të ndryshme në pallatin e sportit sepse rezultati arriti mbi 100 pikë. Ditë e dytë patëm fishtash për farë me Majtën një blokim, por sot djemë të rëgunë që kanë karakter për luftu ndojë.
3: Sidomos në pjesën e dytë të sot me gjithë kohë se mbajtë diferencën 20 pikë e sipër, e qka e kontroluat takimin?
5: Po, si që thash, në udonin plus 14 pikë, që objektivi jonë ti ishte që loja fillon 0-14 për kundështare. Ju ne do të kalonim 14 pikë që të fitonim, që do të amanim kontrol pa tjetët për 20 pikë që 18 pikë.
3: Dhe me këte fitore të sotme, Shqipëria kalon në gjysmën finale?
5: Po, sot jemi në gjysmëfinale, gjysmëfinale të luan pas nesër, shohim si do jetë besoj kundër Kosovës.
3: Ku Kush ishin pikat më të forta sot të skuadrës?
5: Atë, sot pikat më të forta të skuadrës ishte grupi, që dje nuk ekzistoi fare, sot ekzistoi grupi, dje më bashkëpunuan shumë mirë me njëri tjetrin dhe e arritën qëllimin.
3: Pam Bilalin që ishte shumë i fort, po edhe të tjerë pjesëtar të skuadrës.
5: Çdo pjesëtar i skuadrës ka paraqitjen e vet në fushë. Bilali, Rustemaj, Qyrfyqa, duhet na lojë te Qyrfyqa, është ideal i gjatë 2-0-9 që premton për Shqipërinë dhe them që këtu duhet të ketë vëmendje kryesore.
3: Kërkohet pjesë e kombëtarëve të Shqipërisë të mbetur është edhe një basketbollist i vllaznisë, Jordi Preka, të cilin e keni në vëmendje patjetër për takimin e ardhshëm.
5: Po patjetër, të gjithë lojtarët janë në vëmendje, por siç dihet në ekip do të luajë në atë moment që duhet personi për shtatë.
3: Profesor, deri ku mund shkojë kjo Shqipëri në këtë turne?
5: Atëherë, këto mosha janë shumë delikate, do thashë më parë, sepse përgatitjet janë shumë të shkurtra, lojtarët vinë nga ekipe të ndryshme, ne kemi disa lojtarë që luajnë nga jashtë dhe është shumë kohë e shkurtër që të bashkëpunojmë me njëri tjetrin. Kontaja mund të shkojë deri në fund, por mund të ndalojë edhe këtu ku është. Kështu që shpresojmë të bëjmë një punë të mirë të paraqitim se sot do të arrijmë fundit.
3: Diçka edhe për atmosferën në pallatin e sportit Çakim Dervishi, publiku që kanë duket entuziast, por edhe shumë familjar të sportistëve që kanë udhëtuar posaçërisht për të ndjekur fëmijët e tyre.
5: Publiku i Shkodran ka qenë fantastik gjithmonë, por mua më vjen keq që sot nuk mushet pallati i sportit, në cilin po luan ekipi kombëtar i tutet mjedës janë ardhur natyrë. Prindit patjetër që janë një pjesë e rëndësishme dhe duhet të jenë patjetër në çdo ndesh.
3: Duke kaluar në aspektin personal, besim Dervishaj mes Teutës së Durrës që drejton në kampionatin shqiptar dhe kombëtarës. Ndjehen mirë patjetër, edhe me Teutën edhe me kombëtarët.
5: Po patjetër, un jam 10 vjet që jam me moshat në Durrës dhe jam disa vite rresh jam me ekipet kombëtare. Kemë arritur dhe rezultate të mira, kemi marrë vendin e parë. Por duhet të bëjmë gjithë gjërat bashkë. Rezultati, puna e tjerë.
3: Kombëtarja e Shqipërisë në basketboll përmes të U18 po bën një figurë mjaft të mirë sportive në eliminatorët e evropianit që po luajnë në Shkodër. Jordi Preka është përfaqësuesi i vllaznisë së Shkodrës në këtë kombëtare. Preka, urime për pjesëmarrjen kombëtare. I kënaqur?
0: Shumë i kënaqur. Kja është që në punë, tanë punën që ka bërë tanë stafi teknik i vaznis, familja jeme, edhe tajnet e tjerë si Klaudje që më kam dimu me fillimet e mija, edhe jam shumë mirë njësë për tanë tajnet, tanë njerëzi që më kam dimu në këtë rëktim, edhe ku kënë andër shumë e madhë për me e qyshe vogilë, madhë komptare, edhe është i mësën shumë i malë, normalisht, që të bërë si të mësë që bërë edhe në Shkodër, në shkinë të MMA, edhe kja gjatë që dënë tonë mosha e me si mërën me sport.
3: Kini rritur me ekipet e vllaznisë e moshave, ma djetë është përjë në pjesë ekipit të parë të kategorisë të Super Ligës, ndërkohë që keni kaluar edhe kombëtarët e moshave me të vogla, por të shme me U18 është një kulmi juve.
0: Në kam një mu shumë si dëmas edhe ekipi parë, si që pa thua edhe ti. Edhe normalisht që kam pas edhe experience për U16, por këtë vit ashtë jam edhe fija ma i vogël edhe fokusuar ma shumë të viti tjetër, që ashtë U18.
3: Në tre balafacime të ekipit tonë kombëtar në Shkodër, dy fitore, një ndaj San Marinos dhe sot ndaj Moldavisë dhe u mundët nga Malta. Por sidomos në takimin me San Marino ishit shumë spikatur në fushën e lojës.
0: Po, ishte mirë sepse mora edhe 10 minuta me San Marinon. Mundume me kishin në neshën në kontrolë, fillu me mirë qysh fillim, edhe ishte krejt në neshë ajo. Edhe në mundove me lujt mirë për ekipin e për tonë, normalisht.
3: Këtë njeni vetën në bashkëpunim me stafin teknik, me teknikën Besim Dervishaj?
0: Krejt mirë. Tana janë të shku si ashtu si sa menu, janë tana gjanët perfekt. Organizimi është krejt i mirë, edhe jena krejt në asën e shdo gjanë.
3: Dy fitore dhe një humje dhe Shqipëria është kualifikuar në gjysmë finale. Objektivit është me sa vjen dhe...
0: Rritet, normal. Emocione kam më rritë, nëjse me kënë shumë atë forta se tesh, si kja nëjse që patme. Kishim i gabim shumë malë që bame me Malten, që e fillu me nëjse shumë të avash, por i rekuperu me diftu me vetin se kusha skuadra është i njështë, se qëar punet këna batë të qysh fillim, edhe këna diftu më atë njërë e muskër.
3: Diçka në aspektin personal, publiku Shkodran për ju duart ruket, por ndërkohë familja juaj vazhdon të jetë prezente si gjithmonë në tribunën e Pallatit të Sportit të Qasim Dervishi dhe me siguri jep më tepër moral.
0: Po normal, sidomos familja kur kanë mbështetje ama mama çu sa kanë filluar basketbollin. Edhe dhe tani, më kanë dhe mu shumë, si të mos kanë dhe afrës do nëjshë, kur kanë pas lërëk, nëjshë që kanë pas jasë, nëjshë që kanë pas me hemë, kur kanë në shtetë, e me mërë malë. Që se jam këtë jam veç prejmë shtetës familjës, shtetës qëve, njërë që më kanë dhe mu.
3: E pa, në fakt, edhe babin edhe mamin, po cili për tyre është me te për t'i posë?
0: Baba më shumë sepse baba kupton sportin më shumë se mama, normalisht. Normalisht që ka me kemë baba, pa dhe mama.
2: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
6: Është Radio Jehona.
2: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
6: Për reklamën e biznesit tuaj,
2: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
7: Me depozit, normalisht.
8: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
9: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
7: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
10: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
11: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj

për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualitete të ndryshme nga shtetet të botës si dhe shumë artikuj.

0: për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj
1: tjale nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni 4 gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, darse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni 4 importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovanni4.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni 4, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Radio je hona, që je hon kudo me valet e saj. Resin baj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin baj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin baj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara nga gjeni në Instagram Resin baj dhurata, TikTok Resin baj dhurata, Facebook Resin baj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin baj dhurata.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sanduiç, polesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik dhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë dhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154, ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: با دو جانی رادیو یهانه.
1: Përshëndetje, si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: A jere re Raji, s'po të shof në Terezire. Mosre re Qamilu se mbarova nga të nëzeti. Zdi qa me bore re. Hajtë se da që ju ndërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi. XL. E pa përbadueshme. Muzik qa

0: Podgiorni Radio Jehona.
1: Nëse i në Shkoder dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radiohona
1: 107.6 MHz.
0: Radio Juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067-66-483-88.
3: Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në sërbë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhëtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Jehona. To number one.
1: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

0: Radio Jehona me ju dhe për ju.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvishjeve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër Tiran, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.
2: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
3: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
2: Chronotex.
3: Chronotex.

Giovanni Bunyan a po ambiente tuaje. Zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067 66 48

0: Resin mbaj dhurata.
1: Mirësevini
0: në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
3: Sigurisht që ka.
2: Sigurisht që ka.
3: Dekor Shop Lendi.
2: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore të pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
3: Dekor Shop Lendi.
2: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pra në dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk nda.

Autoservis de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi I krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina e juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Roli e gjeni tek stadiumi I Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri I kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Radio Jehona. Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

dëgjuat programin muzikor me këngë popullore shqiptare. Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

0: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.
1: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea e dhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Varza gjelmura, si në kini një sët, në kini një mirë.
3: Po kërkuri i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: A je rrë rrëgji, s'po të shof në të rezire. Mos rrë qamilu se mbarovan nga të nëzeti, zdi qa me bo rrëri. Hajtë se da që ju ndërmanin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forës, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekulli, x-l, e pa përbadueshme. Muzik qamilu!

Gati për të gjetur shtëpin tua ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Sot në Milano vendosim një tjetër gur themeli në transformimin e onkologjisë shqiptare. Në nënshkrimi i marrëveshjes së bashkëpunimit mes Qendrës Spitalore Universitare Nën Tereza dhe Instituto Nazionale dei Tumori të Milanos, nuk është thjesht një akt institucional. Është një zgjedhje e qartë për të ndërtuar një sistem shëndetësor modern, europian dhe të orientuar drejt pacientit. Ky partneritet strategjik afatgjat sjell në Shqipëri ekspertizën e një prej qendrave më të rëndësishme onkologjike në Europë dhe krijon bazat për një transformim të thellë të mënyrës se si diagnostikojmë, trajtojmë dhe ndjekim pacientët me sëmundje onkologjike. Përmes këtij bashkëpunimi do të fuqizojmë kapacitetet profesionale, do të standardizojmë protokollet sipas politikave më të mira europiane dhe do të integrojmë teknologjitë më të avancuara nga inteligjenca artificiale dhe diagnostika digjitale te telemjekësia dhe sistemet moderne të vendimarrjes klinike. Një nga arritjet më domethënëse të kësaj marrëveshje është mbështetja për ngritjen e qendrës së studimeve klinike pranë QSUT-s, duke i dhënë Shqipërisë mundësinë të bëhet pjesë aktive e kërkimit shkencor ndërkombëtar dhe duke ofruar pacientëve shqiptar akses më të hershëm në terapitë më inovative. Po ashtu, ky bashkëpunim mbështet ndërtimin e rjetit kombëtar onkologjik me QSUT-n si qendër reference për të garantuar standarde të njëjta trajtimi dhe akses të barabartë në kujdes cilësor për çdo qytetar pavarësisht vendbanimit. Ky është vizioni ynë për shëndetësinë: më shumë investim në dije, më shumë inovacion, më shumë cilësi dhe më shumë mundësi për pacientët shqiptar. Reformat që po ndërmarrim nuk synojnë vetëm të përmirësojnë shërbimet, por të afrojnë Shqipërinë me sistemet më të avancuara shëndetësore të Europës. Faleminderit partnerëve tanë në Milano për besimin dhe gatishmërinë për të ecur së bashku në këtë rrugë. Kjo marrëveshje është një hap i rëndësishëm në ndërtimin e onkologjisë së të nesërmes në Shqipëri.
5: Vojës Meth, e ma men para 63 vjetëve kur u drehtohë kanë shkopë.
6: Po vesërvet e mojnë mend shtje 63 vjetë. Ajo konë dita e ejte, a e shtunë. Jo më konë t'i pusum në qarëshi, u konë koha 5-17 minuta në gjumin më të mirë. kur u trishtu mi kom pas 16 vjet. Edhe kur jom que, tha shka u bo, u trishtove, jo nisa me bikatën, të ra ato keremidët e kërpisht, se te për e gjimësa shpive jom konë me kërpisht e me druna.
5: Po i smet, edhe unë kujtohet që kur u drejt toka, ishëm fëmin nëndjeqar, e shohë po binë qeremindet, tullat, për fatë mirë, në murë që e kemi pasë, ku kemi filet këtë fëminja atene, a i muri nuk ra ka na me na zonë fëmive, po ra ka në kujshive në tonë, i kishë një shprastin, edhe komplet muri ra ka kujshive.
6: A baba u konën pa dalën bostani hemen tu pjekën, tu e rujt bostanin, buj ku konën, e nona edhe me thmit. Une e mora njonën thmi, tre vjet i ka pas, nona e mor njonën dullum, që ka ati në atë gjonsinën në rrug. Kur nonës jonë tek tha, njonën thmi e pas në harru, e me gjithë guximin e vetë, Hini mrenda e ka marrë pak dheve, i kish pas vra pak hundën.
5: Unë më thëshim që ka unë kje tërmet, më kje dishim që që se këm kujtu që ka me pasë, këse dhe me më ndova luft, ta që jenë të më bombarduve. E nëna ime, në po në nëzirë për shë babën të dira, del bërtit kërë në stejme, del ma shpet, del që dhe dzonë e shpija, aja i qëtë kërë të eshat për shpije, Dike jo nuk duhet ti qes të jablej të eshe që kam e zonë shpija dhe dëllëm, dëllën mahala të që ka thunë në shprastin, edhe hinëm të shpija Abdullaj. Kish o borën e malë, që ati të mahala së më ledhëm, shkru më të e këtë, pështirë o konë shumë.
6: U konën, trishtimi malë, jo në konë varfën, Minzi i kemi ndresa të shpijet, se na i kemi bo do vjetë, ta shi kom 7-9 vjetë, atëheri kom pas 16 vjetë, atë trishtim nuk e harroj tërë desë. E lu Zotin, isha dhe kur këta generata treja nuk e shofin atë trishtim.
5: Amin, aga i smet, Allah i razi i ko.
1: Kjo e gjuar për vrasjet me porosi, kjo që duhet të regoj është vrasje me porosi në politikë. Funksionon edhe kjo. Shini për. Që pegojnë, mos folj, ik pjerdhu, plas keq mes Ramës dhe Braqës në mbledhën e grupi parlamentarë të PS, kryeministri deputetëve do t'a bëjnë ndonjërin shumë. Një tjetër, me të njëjtin titull, që pegojnë, ik pjerdhu, sherë me dyër të mbydhura në PS, Braqë përplasit me Ramën për antarë të KPP-së do bëjndo njërin shumë. Tjetra, monologu i flamingove, Rama shërë me Braqën, deputeti e mëron në anonim, kreu i PS-ës në bëllë gojen, dilë për jashta. Shikoni, kjo është njësoj, si teknologjia e vezës. Asaj vezës që me të cilën qëllohen deputet pas një shkak, zero, madje pa i njohur fare. Pa ju ditur dhe emrin, një pjesë e rëndësishme. Por, pa tjetër që është në të njëtën linjë, synon thjesht vetëm linjë qinën edhe të poshtërinë. Prandaj është vrasje në porosi. Dje para se sa të filloja të flisja në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Socialiste i kërkova gjithë pjesëmarrësve, se më thënë drejtën kishte më shumë, se sa deputet në salë, që mos nxirnin për jashtë asgjë nga ato që unë do të thosha aty, dhe ishte fillimi i mbledhjes. Ja që ndodhi kjo që lexoni, edhe e transformuar natyrisht. Tani me që dje u mor një angazhim, për të bërë shembull njërin ndër ata që nxjerrin fjalët e shtëpisë, për të vrarë politikisht tjetrin atje e matan, unë me zipres që të mbahet fjala, pra të bëhet shëmbulli. Në munges të ti, do më duhet pasaj që të mendoj një gjë tjetër, në anën tjetër. Mua nuk më kanë zirë kërkush tje për jashtë nga mbledhja e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, s'ka se si, nuk ka. Unë jam ullur pasi nuk kam pasur më çfarë të them. Dhe pasi kam thënë aty, dhe jo vetëm në këtë mbledhje, po edhe në mbledhje më pararendëse, shumë gjatë, e shumë më me argumenta se sa në këtë mbledhje, gjithçka që thonë socialistët prej një viti, dhe unë i dëgjoj prej një viti këtu në Tiranë. Kam dalë jashtë, pasi mbledhja ka qenë e ndërprerë, dhe natyrisht kam dalë jashtë, vetë, pasi s'kisha më çfarë të dëgjoja. Kjo është vërteta.
7: Sekretaria e Shqipërisë në basketbol për meshkuj për kategorinë U20 konkurri në Slovaki për eliminatorët e Evropianit. E veçanta e këtij aktiviteti ishte sepse shef i delegatës

0: io di preda, uccidi do professore Shodan Europian.
1: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
3: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
4: Me depozit, normalisht.

0: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër Tiran, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar.

technologies moto avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Cutter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, darse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Cutter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicutter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Cutter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Radio Jehona ju paraqet. Monument. Cikël emisionesh në Radio Jehona.

Të dashur dëgjues, sot do të udhtojmë bashkë në jetën e një njeriu të veçantë, një shkrimtari, pedagogu dhe folësi që i kushtoi gjithë veprën e tij një teme që shpesh duket e thjeshtë, por në të vërtetë është një nga forcat më të mëdha të ekzistencës njerëzore, dashurisë. Ky njeri ishte Leo Buscaglia. Qëndroni me ne në Monument Jehova.

Kur flasim për Leo Buscaglian, nuk flasim vetëm për një autor librash, flasim për një njeri që u përpoq të ndryshonte mënyrën se si njerëzit shihnin veten, marrëdhëniet me të tjerët dhe kuptimin e jetës. Ai nuk ishte filozof në kuptimin tradicional të fjalës, por nuk pretendonte të kishte përgjigje për çdo pyetje të madhe të ekzistencës. Ai kishte një bindje të fortë: njerëzit mund të bëhen më të mirë nëse mësojnë të duan më shumë, të dëgjojnë më shumë dhe të kujdesen më shumë për njëri tjetrin. Leo Buscaglia lindi më 31 mars të vitit 1924 në Los Angeles, Kaliforni, në një familje me origjinë italiane. Prindrit e tij ishin emigrant italianë dhe si shumë familje emigrantësh, ata sollen me vete jo vetëm kujtimet e vendit të tyre të lindjes, por edhe vlerat e familjes, punës, respektit dhe lidhjes mes njerëzve. Fëmijëria e tij u ndikua shumë nga atmosfera familjare. Në shtëpinë e tij kishte një rëndësi të madhe: komunikimi, ushqimi për bashkët, tregimet, emocionet dhe kujdesi për të tjerët. Ai mësoi që në moshë të vogël se familja nuk është vetëm një grup njerëzish që jetojnë së bashku, por një vend ku njeriu duhet të ndihet i pranuar dhe i dashur. Megjithatë, jeta e tij nuk ishte pa vështirësi. Si shumë fëmijë të familjeve emigrante, ai u përball me sfidat të identitetit dhe përshtatjes. Ai jetoi mes dy botëve, trashëgimisë italiane të familjes dhe shoqërisë amerikane ku po rritej. Kjo përvojë do të ndihmonte më vonë të kuptonte rëndësinë e pranimit dhe të respektit ndaj dallimeve njerëzore. Pas përfundimit të studimeve, Buscaglia zgjodhi rrugën e arsimit. Ai besonte se mësuesi nuk duhet të jetë vetëm një person që transmeton informacion, por dikush që ndikon në jetën e nxënësve. Për të, edukimi nuk ishte kuptim nëse nuk prekte edhe zemrën e njeriut. Ai u bë profesor në Universitetin e Kalifornisë së Jugut, ku për shumë vite dha mësim në fushën e edukimit. Në universitet ai u përball me një realitet që do të ndryshonte përgjithmonë drejtimin e jetës së tij. Ai vuri re se shumë studentë dinin shumë për provimet, për profesionet dhe për arritjet akademike, por shumë pak dinin për veten e tyre, për emocionet e tyre dhe për marrëdhëniet me njerëzit e tjerë. Në një shoqëri që shpesh i mëson njerëzit të konkurrojnë, të fitojnë dhe të arrijnë sukses material, Buscaglia ngriti një pyetje shumë të rëndësishme: apo i mësojmë njerëzit si të jetojnë? Kjo pyetje u bë themeli i punës së tij. Në vitet 1960, pas një ngjarje tragjike në jetën universitare, ai filloi të mendonte më thellë për vetminë, mungesën e komunikimit dhe nevojën e njerëzve për lidhje emocionale. Ai krijoi një kurs të veçantë që u bë i njohur si klasa e dashurisë, një kurs mbi dashurinë. Në këtë kurs nuk mësohej dashuria romantike në kuptimin e zakonshëm. Buscaglia fliste për dashurinë si një aftësi njerëzore, aftësinë për të kuptuar, për të falur, për të respektuar dhe për të qenë i pranishëm për të tjerët. Në fillim shumë njerëz u habitën. Në botën akademike, ideja që dashuria mund të studiohej si një temë mësimore dukej e pazakontë. Por studentët filluan të vlerësonin shumë këtë kurs, sepse aty gjenin diçka që shpesh mungonte në jetën e përditshme, një hapësirë ku mund të flasin për ndjenjat, frikrat, shpresat dhe ëndrat e tyre. Buscaglia nuk u përpoq të mësonte njerëzve një formulë magjike për lumturinë. Ai u kujtonte atyre diçka më themelore, që çdo njeri ka nevojë të ndihet i parë, i dëgjuar dhe i vlerësuar. Ai shpesh theksonte se dashuria nuk është vetëm një ndjenjë që na ndodh, por një zgjedhje dhe një veprim i përditshëm. Për të, një buzëqeshje ndaj një personi të vetmuar, një fjalë inkurajuese për dikë që po kalon vështirësi, një dëgjim i sinqertë ndaj një njeriu që ka nevojë të flasë, të gjitha këto ishin forma të dashurisë.
Kjo mënyrë të menduarit e bëri atë një figurë të njohur jo vetëm në universitete, por edhe në publikun e gjerë. Fama e tij u rrit sidomos përmes televizionit. Paraqitjet e tij në programet publike e bën një nga folësit më të dashur të kohës së tij. Ai kishte një mënyrë të veçantë komunikimi. Fliste me energji, me humor, me emocion dhe me një sinqeritet që i afronte njerëzit. Ai nuk qëndronte larg publikut si një profesor që jepte leksione nga lart poshtë. Përkundrazi, ai krijonte ndjesinë e një bisede me smiqve, sepse shumë njerëz kujtojnë jo vetëm fjalët e tij, por edhe mënyrën se si ai i thoshte ato. Ai qeshte, emocionohej, tregonte histori nga jeta dhe shpesh i ftonte dëgjuesit të shikonin brenda vetes. Leo Buscaglia njihet si shkrimtari që mësoi botën të dashuronte. Pas suksesit të tij si pedagog dhe folës, ai u bë edhe një shkrimtar shumë i dashur. Librat e tij nuk ishin thjesht libra këshillash, ata ishin si biseda të gjata me një mik të mençur, një njeri që të ftonte të shikoje brenda vetes dhe të pyesje sa shumë po dua, sa shumë po jetoj, sa shumë po u jap të tjerëve. Libri i tij më i famshëm është Dashuria, botuar fillimisht në vitin 1972. Ky libër lindi nga përvoja e tij me kursin e veçantë mësimi dashurisë në Universitetin e Kalifornisë Jugore. Në të, Buscaglia shpjegon se dashuria nuk është vetëm një emocion që na ndodh rastësisht, por një aftësi që njeriu mund ta mësoj dhe ta zhvilloj. Ai argumentonte se shumë njerëz mësojnë matematikë, histori, shkenca dhe profesione të ndryshme, por shumë pak mësojnë një nga gjërat më të rëndësishme, si të krijojnë marrëdhënie të shëndetshme me njerëzit. Në këtë libër ai flet për dashurinë ndaj vetes, dashurinë ndaj familjes, dashurinë ndaj miqve dhe shoqërisë. Por mbi të gjitha, ai kujton se dashuria kërkon përgjegjësi. Nuk mjafton vetëm të thuash të dua, duhet ta tregosh këtë përmes veprimeve.

Një tjetër vepër shumë e njohur është të jetosh, të duash dhe të mësosh. Ky libër përmbledh ligjëratat dhe mësimet e tij mbi jetën, edukimin dhe marrëdhëniet njerëzore. Ai u bë një nga librat që e afruan më shumë me publikun e gjerë. Në këtë vepër, Buscaglia thot se njeriu nuk duhet ta kaloj jetën vetëm duke kërkuar suksesin e jashtëm, por duhet të zbuloj edhe botën e brendshme. Sipas tij, një njeri mund ketë të shumë pasuri dhe arritje, por nëse nuk di të krijoj lidhje me të tjerët, ai mbetet i varfër në kuptimin më të thellë njerëzor. Një libër tjetër i rëndësishëm është Duke dashur njëri tjetrin. Këtu, ai analizon marrëdhëniet mes njerëzve, martesën, miqësinë, familjen dhe mënyrën se si ne shpesh presim që të tjerët të na kuptojnë pa bërë përpjekje për t'i kuptuar ata. Një nga idejtë më të bukura të Buscaglias ishte se marrëdhëniet nuk mbahen gjallë vetëm nga ndjenjat, por nga kujdesi i përditshëm. Një fjalë e mirë, një dëgjim i sinqert, një falje në kohën e duhur, këto janë gjërat që ndërtojnë afërsinë mes njerëzve. Por Leo Buscaglia nuk shkroi vetëm për të rriturit, ai shkroi edhe libra që prekin zemrat e fëmijëve dhe familjeve. Një prej tyre është Rënja e Gjethes Fredi, një tregim simbolik për jetën dhe ndryshimin. Nëpërmjet historisë një gjetheje që përjeton stinën e jetës, Buscaglia flet për bukurinë e ekzistencës, për ndryshimin dhe për pranimin e natyrës së jetës. Ky libër është interesant sepse edhe pse duket si një histori e thjeshtë për fëmijë, mesazhi i tij është shumë i thellë edhe për të rriturit. Çdo gjë në jetë ka një fillim, një rrugëtim dhe një përfundim, por kjo nuk e bën jetën më pak të bukur. Një detaj interesant nga jeta e Buscaglias është se ai nuk ishte vetëm një njeri që shkruante për dashurinë. Ai e jetonte këtë filozofi në komunikimin e tij. Në ligjërata televizive ai shpesh përqafonte njerëzit që ishte me zë të lartë dhe tregonte emocionet pa frikë. Në një kohë kur shumë figura publike përpiqeshin të dukeshin të ftohta dhe perfekte, ai tregonte njerëzoren e tij. Ai besonte se cënueshmëria nuk ishte dobësi. Përkundrazi, një njeri që mund të shpreh ndjenjat e tij është më i fortë. Një tjetër hollësi e veçantë ishte dashuria e tij për udhëtimet. Ai nuk udhëtonte vetëm për të parë vende të reja, por për të kuptuar njerëzit. Përmes takimeve me kultura të ndryshme, ai kërkonte përgjigje për një pyetje të madhe: çfarë na bashkon si çënje njerëzore? Pavarësisht se ishte një profesor amerikan me origjinë italiane, mesazhi i tij u bën ndërkombëtar. Librat e tij u lexuan në shumë vende sepse tema që trajtonte ishte universale: nevoja e çdo njeriu për dashuri dhe kuptim. Leo Buscaglia ndroi jetë në vitin 1998, por idejt e tij vazhdojnë të jetojnë. Ai la pas jo vetëm libra, por një mënyrë të veçantë të të parit të jetës, me më shumë mirësi, më shumë afërsi dhe më shumë vëmendje ndaj njerëzve që kemi pranë, sepse siç na kujton gjithë vepra e tij, jeta nuk matet vetëm me vitet që kalojmë, por me dashurinë që japim dhe me gjurmët që lëmë në zemrat e të tjerëve. Kur flasim për Leo Buscaglian, është e pamundur të mos ndalemi tek një pyetje e madhe: pse ky njeri i preku kaq shumë zemra në mbar botën? Përgjigja ndoshta qëndron në thjeshtësinë e mesazhit të tij. Ai nuk premtoi pasuri, famë apo një jetë pa probleme. Ai nuk tha se njerëzit mund të shmangin dhimbjen, humbjen apo zhgënjimet. Përkundrazi, ai e pranoi se këto janë pjesë e natyrshme e jetës, por besonte se mënyra se si përballemi me to varet shumë nga aftësia jonë për të dashur, për të komunikuar dhe për të mos u izoluar nga të tjerët. Në një botë ku njerëzit shpesh ndihen të vetmuar edhe kur janë të rrethuar nga shumë të tjerë,
Fjalët e Buskaljas mbeten të rëndësishme edhe sot. Ai shpesh thoshte se një nga tragjedit më të mëdha të njeriut është se shumë njerëz kalojnë gjithë jetën duke pritur dikë që t'i vlerësoj, ndërkohë që harrojnë të shprehin vetë dashuri dhe mirënjohje. Një tjetër vepër e njohur e tij është i lindur për dashuri. Vetë titulli përmbledh një nga bindjet më të mëdha të Buskaljes, se njeriu ka nevojë të natyrshme për të dhënë dhe për të marrë dashuri, prandaj ne e lam përfund. Sipas tij, dashuria nuk është një luks emocional, ajo është një nevojë njerëzore, njësoj si nevojat e tjera themelore. Ai besonte se mungesa e dashurisë dhe e komunikimit mund të krijojë plagë të thella tek njerëzit. Një fëmijë që rritet pa ndjenjën se është i pranuar, një i moshuar që ndihet i harruar, një person që jeton vetmi, të gjithë këta ishin për të kujtesa se shoqëria duhet të bëhet më njerëzore. Leo Buskalja kishte edhe një lidhje të veçantë me kulturën italiane nga vinte familja e tij. Ai trashëgoi nga prindrit një dashuri për familjen, për tryezën e përbashkët, për tregimet dhe për afërsinë mes njerëzve. Këto elemente u shfaqen shpesh në mënyrën e tij të menduarit. Për të, një shtëpi nuk ishte vetëm një vend ku njerëzit jetojnë, ishte një vend ku njerëzit duhet të ndihen të mirëpritur. Një bisedë në kuzhinë, një darkë familjare, një kujtim i ndarë mes brezave. Këto ishin gjërat që ndërtonin lidhjet njerëzore. Në fund të jetës së tij, Buskalja vazhdoi të shkruante dhe të fliste për të njëjta tema që kishin shoqëruar gjithmonë: dashuria, jeta, ndryshimi dhe rëndësia e marrëdhënieve. Ndëroi jetë pra, siç e tham, në vitin 1998 në moshën 74 vjeçare, por sigurisht vdekja e tij nuk i dha fund ndikimit të tij. Librat e tij vazhdojnë të lexohen, të përkthehen, ligjëratat vazhdojnë të dëgjohen dhe mesazhi i tij vazhdon të kalojë nga njëri brez tek tjetri.

të dashur miq, unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Ritransmetimi i emisionit Monument do të jetë të martën pas orës 22, si dhe të premten rreth orës 14:15 minuta. Ju pres të hënën që vjen sërish në Radio Jehona 107.6 MHz, në faqen Radio Jehona Shkodër dhe në rrjetet tona sociale Radio Jehona. Bashk me teknikët, bashk me stafin, uroj për ju një javë të bukur, miro takofshim.

0: Monument. Cikël emisionesh në Radio Jehona. Art, letërsi dhe çaste muzikore. Çdo të hënë në orën 17:05 minuta. Ritransmetimi çdo të martë në orën 22:10, si dhe çdo të premte në orën 14:30. Monument.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, baj, 4 dhëmbë.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, dit edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambjente me ajrët kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usart Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955, celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza Gjelmuta, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

U Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yja Coffee Shop.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legjend për njerëz legjendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
1: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqështyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, përtej merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Bukur Berisha, bukur. Këmbëna shqiptar. Një mbrëma njës të lirë që nuk e unë i kokën për pas patrejsive.
5: Bravo!
4: Së pari, duat jo falendrejt nga zemra për 56 dit që ndres me rrallë keni shenë këtu. Faleminderit shdo qytetari, shdo të riu, shdo prindi, shdo punëtori. Dhe shdo njëriju të ndeshëm që nuk është dojtuar dhe ka sedhër të shëndrojnë për pak patrejtive. Falendirimi të akon edhe disa atyre në administratë. Shqipëria ka nevojë për njerës që sjodhën dërgjeshe dhe jo presionin. Ka nevojë për njerës që shërbeshë dhe tarve dhe jo për patronazhistë partije. Pas patronazhistët! Unë jam një njëri, një student dhe një qytetar që beson se Shqipëria meriton më shumë. Unë sonte nuk flas vetëm me emrin tim, flas me emër të gjithë të rive të Shqipërisë, jo vetëm tu, por jashtë vendit. Unë punoj çdo ditë si shumë të rinj shqiptar dhe përpiqem të jetoj me dinjitet nga puna ime. Kjo nuk është vetëm historia ime, është historia e mirë shqiptarve që punojnë çdo ditë me ndeshmëri, paguajnë taksa dhe në fund të muajit nuk jetojnë, thjesht mbi jetojnë. Jemi këtu sepse durimi qytetarëve ka një kufi. Për vite me radhë ne shpërndajmë zhvillim, mirëshenje dhe drejtësi. Por realiteti është krejt tjetër. Të rritë argohen, familje me zi përballoj kostët jetesës. Bizneset e ndeshme luftojnë të mbijetojnë dhe qytetarët ndjehen të pambrojtur nga institucionet që duhet të shërbejnë. Turp! E Tirana, pushteti nuk është plan personale, Shqipëria nuk është plan e jotja. Ky vend u përket qytetarëve që paguajnë taksa, punoj me ndeshmëri dhe kërkoj vetëm dinitet. Një kriminalist që nuk të zhon popullin e tij e ka humbur arsyen të shoqërisë. Prandaj kërkesat tona janë të qarta. Merr përgjegjësinë politike dhe jep dorëheqje. Dorëheqje! Dorëheqje! Demokracia nuk do pësohet me një kriminalist e largohet. Demokracia forcohet kur respektohet vullneti qytetarëve. Ne nuk do të ndalemi. Do të vazhdojmë të protestojmë me vendosmëri dhe me besimin se Shqipëria meriton më shumë. Sepse Shqipëria është më e madhe se çdo pushtet. Është më e rëndësishme se çdo individ. Rrëf rinia shqiptare. Rrëf demokracia. Rrëf Shqipëria. Faleminderit. Lama jepe do reqen.
1: Ju këtu në kudoj që jeni. Ne nuk do t'i ndalemi kësaj kauze. Për aq kohë sa këta të kuptojnë që kjo nuk është thjesht një protest e qytetarëve apo e një populli hynor si që është Shqipëria dhe Shqiptarët. Por kjo është një proces historik dhe do të rrim këtu deri sa ata të kthejnë pasurinë publike në duart e këtij populli dhe jo në duart e patvetave. E dini që të thot të provosh krom në buqiz dhe t'i esh më i vatër se kushdo. E dini se të thot të provosh naft dhe mos kesh rafineri por t'a qosh atë në ankon një rrug detare, një rrug rog pundori, një rrug tjetër detare dhe t'a marrësh më shtrejnë si Anglia dhe se Franca. E dini që thot që të provosh bakrin, ti marrësh përqindje në arit dhe kush e merë, të thoni ju. Ky, dhe vetëm ky, i pangopur, i pangopur, i paskopur, më qeni një fjallë, në fjallori shqiptarë, në ato që kanë kuptim negativ, dhe ky mos ta meritoj. Më qeni një fjallë pozitive në fjallori shqiptarë, dhe ky ta meritoj. Por, bashkë me te, i tini nuk është vetëm, është bashkë me atë klasë politike shqiptare që për 36 vjetë vendosën në mënyrë të gabuar duke shqipur ajsa. Në kushtetutën e ndryshuar të 2008-ës, mani mën, këta kanë vënë që kufit shtretor të Shqipërisë mund të tjetërsohen. Dhe një muaj më vonë, ka kanequr hapsirën detare teritoriale nga Karapulluri Putrin në mënyrë që fitoj shteti kret. E mendoni, burgë shpakri, por një gjyq Norembergu, këta të da meritoj dhe këtë popull do t'ja pej, ku një qeveria politike që do vi, ne do vendosim, 12 shtylla të një shteti, që do të thotë, toka shqiptare nuk shite, zona mbrojtu nuk jepe, nuk ndryshojnë kufit, zona publike nuk preke, toka bujësore, ku 100.000 hektar, i e rëdhën zjornisëve, nuk ka për të lënë kur, për të rrisa ka protestush, me zemër, me mandje, me ndryqenje, prandaj, i përthirje, që profesori shqiptar të leri më njën do një mëni, prandaj dhe kënga Akilit, fillon me mënie e Akil Peljadit, kur ne duhet të ashojmë njëri tjetërin syrë më syrë, dashurim më dashurim, dhe i përthirje rrëpar, moshës time, 7 vjetë të qare, që të mbrojmë kauzën të rinjë, të jemi në vitë të parë të fondit, si që bëjnë lufta e blorës, në 1920-ën. Prandaj, i përthirje të rinjëve mostrim klubeve po të rinë pranë, orës së madhe që ka nevoj atë dheu, sepse ka një pyetje, në mos sot, kur, në mos për të qeshtje, për qëfar, pra daj o i ri, o i re, o pjatë.
5: Kombëtarja e Shqipërisë në basketbol përmes të U18 po bën një figurë mjaft mirë sportive në eliminatorët e evropianit që po luhen në Shkodër. Jordi Prejka është përfaqësuesi i vllaznisë së Shkodrës në këtë kombëtare. Prejka, urime për pjesëmarrjen kombëtare. I kënaqur?
6: Shumë i kënaqur. Kja është që në punë tanë punën që ka bërë tanë stafi teknik i Vaznis, familja jeme, edhe trajnet e tjerë si Klaudia që më kam nimu me fillimet e mija, edhe jam shumë mirë njësë për tanë trajnet, tanë njerëzi që më kam nimu në këtë rëktim, edhe ku kënë andër shumë e madhë për me e qyshe vogël, madhë komptare, edhe është emocion shumë i madhë, normalisht, që bërë si të masë që bërë të dhe në Shkodë, në shkinë të e ma, edhe kjo gjatë që dojnë tonë mosha e me që mërë me sport.
5: Kini rritur me ekipet e vllaznisë e moshave, ma djetë është përjene dhe pjesë ekipit të parë të kategorisë e Super Ligës, ndërko që keni kaluar edhe kombëtaret e moshave me të vogla, por të shme me U18-ën është një kulm i juaj.
6: Ka ndimu shumë si do mas edhe ekipi parë, si që pa thua edhe ti. Edhe normalisht që kam pas edhe experience për U16, por këtë vit ashtë jam edhe fija ma i vogël edhe më fokusuar ma shumë të viti tjetër, që ashtë U8-majta.
5: Në tre ballafaqime të ekipit tonë kombëtar në Shkodër, dy fitore, një ndaj San Marinos dhe sot ndaj Moldavisë dhe u mundët nga Malta. Por sidomos në takimin me San Marino ishit shumë i spikatur në fushën e lojës.
6: Po, ishte mirë sepse mora edhe 10 minuta me San Marinon. Mundume me kishin në neshën në kontrolë, fillu me mirë qështë fillim, edhe ishte kretë në neshë ajot. Edhe në mundove me lujtë mirë për ekipin e për tonë, normalisht.
5: Këtë djeni vetën edhe në bashkëpunim me stafin teknik, me teknikën Besim Dervishaj?
6: Kretë mirë. Tana janë të shku si ashtu si sa menu, janë tana gjanët perfekt. Organizimi është kretë i mirë edhe jena kretë në asë me zdo gjanë.
5: Dy fitore dhe një humje dhe Shqipëria është kualifikuar në gjysmë finale. Objektivit është me sa vjen dhe...
6: Rritet, normal. Emocione kam rrit, nëse kam me kënë shumë atë forta se tesh, si kam nëse që partme. Kishim i gabim shumë malë që bame me Malten, që e fillu me nëse shumë ka bashk, por i rekuperu me diftu me vetin si kusha skuadra është i njështë, se qëfar punet këna bërë të qysh fillim, edhe këna diftu me atë njërë e muska.
5: Diska në aspektin personal, publiku shodan për ju Duart Roket, por ndërko familia juaj vazhdon të jetë prezente si gjithmonë në tribunin e Palatit të Sportit që Qasim Dervishi dhe me siguri jep më tepër moral.
6: Po normal, sidomos familja kur kanë mbështetje më mama, ti sa kanë filluar basketbollin. Edhe deri tani, më kanë ndihmu shumë sidomos kanë ndaj afër çdo nesër kur kanë pas lek. Nëse që kam pas qasë, nëse që kam pas me hem, kërken në shtetë e më malë. Qëse jam këja veç për në shtetës familjës, shtetës qogëve, njërës në kam një nukë.
5: E pa në fakt, edhe babin edhe mamin, po cili për tyre është me te për ty posë? Me basketbolit
6: të ju? Baba ma shumë, sepse baba kupton sportin ma shumë se mama, normalisht. Normalisht që ka me kem baba dhe mama.
5: Dhe kërë rritë e tuaj në aspektin profesional, dhe të gjimi shënë për familje?
6: Normal, dhe është diskotorë. Për familje në të për trajnera të për stafë.
3: Flesh Haber. Radio Jehona, 107.6 MHz.
7: Jehona, 107.6 MHz. Radio Jehona. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
8: Biznesit tuaj.
7: Kontakto në Radio Jehona.
8: Radio Jehona.
7: Numër telefoni 067 66 483.

Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste e roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste e roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Ju flet Radio Jehona, dëgjim të këndshëm të programeve në vijim.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Përshëndetje, si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
3: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualitete të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

Alo, po vitë e ju unë se këtu të unë shumë dhe plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë. Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi i Sabuletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Është Radio Jehona. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

data. A ty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët të Radio Jehona.
0: 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Radio Jehona. Jeni në valët të Radio Jehona.
0: Në 107.6 MHz.
1: Valët e Radio Jehonës. Jehojnë këtë.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

0: Tash, Mideja e dhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, dit edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajrë të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usar Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955, celular 069-20-68-671. Usar Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
3: Kamarier, një çaj të lutem.
4: Më falë, por të shërbejmë vetëm XL, nuk e dije? Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
3: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
5: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

U Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yja Coffee Shop.

gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Sot në Milano vendosim një tjetër gur themeli në transformimin e onkologjisë shqiptare. Në nënshkrimi i marrëveshjes së bashkëpunimit mes Qendrës Spitalore Universitare Nën Tereza dhe Instituto Nazionale dei Tumori të Milanos, nuk është thjesht një akt institucional. Është një zgjedhje e qartë për të ndërtuar një sistem shëndetësor modern, europian dhe të orientuar drejt pacientit. Ky partneritet strategjik afatgjatë sjell në Shqipëri ekspertizën e një prej qendrave më të rëndësishme onkologjike në Europë dhe krijon bazat për një transformim të thellë të mënyrës se si diagnostikojmë, trajtojmë dhe ndjekim pacientët me sëmundje onkologjike. Përmes këtij bashkëpunimi do të fuqizojmë kapacitetet profesionale, do të standardizojmë protokollet sipas politikave më të mira europiane dhe do të integrojmë teknologjitë më të avancuara nga inteligjenca artificiale dhe diagnostika digjitale te telemjekësia dhe sistemet moderne të vendimarrjes klinike. Një nga arritjet më domethënëse të kësaj marrëveshje është mbështetja për ngritjen e qendrës së studimeve klinike pranë QSUT-s, duke i dhënë Shqipërisë mundësinë të bëhet pjesë aktive e kërkimit shkencor ndërkombëtar dhe duke ofruar pacientëve shqiptar akses më të hershëm në terapitë më inovative. Pashtu, ky bashkëpunim mbështet ndërtimin e rrjetit kombëtar onkologjik me QSUT-n si qendër reference për të garantuar standarde të njëjta trajtimi dhe akses të barabartë në kujdes cilësor për çdo qytetar pavarësisht vendbanimit. Ky është vizioni im për shëndetësinë: më shumë investim në dije, më shumë inovacion, më shumë cilësi dhe më shumë mundësi për pacientët shqiptar. Reformat që po ndërmarrim nuk synojnë vetëm të përmirësojnë shërbimet, por të afrojnë Shqipërinë me sistemet më të avancuara shëndetësore të Evropës. Faleminderit partnerëve tanë në Milano për besimin dhe gatishmërinë për të ecur së bashku në këtë rrugë. Kjo marrëveshje është një hap i rëndësishëm në ndërtimin e onkologjisë së të nesërmes në Shqipëri.
5: Vojës Meth, e ma men para 63 vjetëve kur u drehtohë kanë shko.
6: Po vesërvet e mojnë mend shtje 63 vjetë. Ajo konë dita e ejte, a e shtun, jo më konë i pusum në qarshi, u konë koha 5-17 minuta në gjumin më të mirë. kur u trishtu mi kom pas 16 vjet. Edhe kur jom quhe, tha shka u bo, u trishtova, ja nisa me bikatën, të ra ato keremidët e kërpisht, se te për e gjimësa shpive jom konë me kërpisht e me druna.
5: Po i smet, edhe unë kujtohet që kru dret toka, ishëm fëmin nëndjeqar, e shohë po bin keremidët, tullat, për fatë mirë, në murë që e kemi pasë, ku kemi filet këtë fëminja atene, ai muri nuk ra ka na me na zonë fëmive, po ra ka në kujshive në tonë, në kishë në shprastin, edhe komplet muri ra ka kujshive.
6: A baba u konën, pa dalën bostani, hemen në tu pjekën, tu e rujtë bostanin, buj ku konën, e nona edhe me fëmitë. Unë e mora njënën thmi, tre vjet i ka pas, nona e mora njënën dullum, që ka ati në atë gjonsinën në rrugë. Kur nonës jonë tek tha, njënën thmi e pas në harru, e me gjithë guximin e vetë, hini mrenda, e ka marë pak dheve, i kishë pas pësu, e kishë pas vra pak hundën.
5: Unë më thëshim që ka unë kje tërmet, më kve dishim që që se këm kujtu që kam me pasë, se dhe me mendova luft, ta që jenë të më bombarduve. E nëna ime, në, po në nëzirë për shë babën të dhera, del bërtit kërë nështë ime, del ma shpet, del se dhe të zonë e shpija, aja i qëtë kërë të eshat për shpije, e dhe jo nuk duhet të qështë të jabële të eshat, se kam me zonë shpija dhe dëllëm, dëllën ma halat e që ka thunë në shprastin, edhe hinëm të shpi Abdullahit. Kish oborin e madhë, që ati të mahalë së më ledhën, shku më të e këtë, pështirë o konë shumë.
6: U konën, trishtimi malë, jo në konë të varfën, minëzi i kimi ndresa të shpijët, se na i kimi bo do vjetë, tash i kom 7-9 vjetë, atëheri kom pasë 16 vjetë, atë trishtim nuk e harroj të teret desë. E lutë Zotin, ishtolla kur këta generata treja nuk e shofin atë trishtim.
5: Amin, aga ismet, Allah i razi i ko.
1: Në gjuar për vrasjet me porosi, kjo që duhet të regoj, është vrasje me porosi në politikë. Funksionon edhe kjo. Shini për. Që përgojmë, mos folë, Ik Pirdhu, plas keq mes Ramës dhe Braqës në mbledhjen e grupit parlamentar të PS, kryeministri i deputetëve do ta bëjë ndonjërin shembull. Një tjetër me të njëjtin titull, Çepe Gojën Ik Pirdhu, sherr me dyert të mbyllura në PS, Braqë përplaset me Ramën për anëtarët e KPP-s, do bëjë ndonjërin shembull. Tjetra, monologu i flamingove, Rama sherr me Braqën, deputeti emëron anonim, kreu i PS-s mbyll gojën dil për jashtë. Shikoni, kjo është njësoj, si teknologjia e vezës. Asaj vezës që me të cilën qëllohen deputet pas një shkak, zero, madje pa i njohur fare, pa ju ditur dhe emrin, një pjesë e rëndësishme. Por, pa tjetër që është në të njëtën linjë, synon thjesht vetëm linjë qinën edhe poshtërinë. Prandaj është vrasje në porosi. Dje para se sa të filloja të flisja në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Socialiste i kërkova gjithë pjesëmarrësve, se më thënë drejtën kishte më shumë se sa deputet në sallë, që mos nxirnin përjashta asgjë nga ato që unë do të thosha aty. Dhe ishte fillimi i mbledhjes. Ja që ndodhi kjo që lexoni. Edhe e transformuar natyrisht. Tani, me që dhjo u mor një angazhim, për të bërë shëmbull njërin ndër ata që nxjerrin fjalët e shpijës, për të vrarë politikisht tjetërin atje ma tanë, unë me zipres që të mbahet fjala, pra të bëhet shëmbullin. Në munges të ti, do më duhet pasaj që të mendoj një gjë tjetër, në anën tjetër. Mua nuk më kanë nxjerrë kërkush tje për jashtë nga mbledhja e grupit parlamentar Partisë Socialiste. s'ka se si, nuk ka. Unë jam ullur pasi nuk kam pasur më çfarë të them. Dhe pasi kam thënë aty, dhe jo vetëm në këtë mbledhje, po edhe në mbledhje më pararendëse, shumë gjatë, e shumë më me argumenta se sa në këtë mbledhje, gjithçka që thonë socialistët prej një viti, dhe unë i dëgjoj prej një viti këtu në Tiranë. Kam dalë jashtë, pasi mbledhja ka qenë e ndërprerë, dhe natyrisht kam dalë jashtë, vetë, pasi s'kisha më çfarë të dëgjoja. Kjo është vërteta.
7: Sektarja e Shqipërisë në basketbol për meshkuj për kategorinë U20 konkurri në Slovaki për eliminatorët e Evropianit. E veçanta e këtij aktiviteti ishte sepse shef i delegacionit

0: Universiteit di Brighton, i cili do professore Shodan Europian.
1: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
5: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Un ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Ni banjon apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezite Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Aboletini, 100 metra pas urës Dervishbek Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Decor Shop Lendi.

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: Zgjohu me Yehona, e na thuaj, mirëmëngjes.

0: Përshëndetje të gjithëve nga Radio Jehona 107.6 MHz, përshëndetje dhe nga interneti, nga faqja jon Radio Jehona Shkodër dhe nga rrjetet sociale Radio Jehona ju përshëndesim kudo që të jeni. Mirë se vini në Mirëmëngjes Jehon me hite shqiptare, takohemi bashk si çdo fundjavë. Do të jemi bashk 2 orë me muzikën me praninë e muzikës sipas preferencave tuaja. Si zakonisht ne përshëndesim së pari gjithë ju që jeni me ne, sponsorët tan Yxha Cafe Kuçezite Deni, Lule Naturale Lendi, Dekor Shop Lendi dhe Hidrosanitare Mirin që bëjnë të mundur emisionin ton. Do të mirëpresim mesazhet tuaja si gjithmonë në numrin 0674622366 dhe thirrje direkte me numër apo me WhatsApp përmes internetit mundsuar nga it.com 0-6-7-6-6-4-8-3-8-8. Ubejdin që kemi sot në pult dhe do të kemi disponibel gjatë këtyre 2 orve që do t'jemi bashkë, kom thot që kam bërri telefonata e parë, unë do t'a mirë pres me njëherë. Përshëndetje, mirë se na vjen, po?
1: Përshëndetje, mirë më ndjeshtje, gjitha, mirë se u këmë ndjeshtë, sa me unë ka babroj, su e një një.
0: Mirë se na vjen, mirë, po ju?
1: Mirë falemderi, po që e fesit e mirë qofë që mirë gjithmonë.
0: Gjithashtu.
1: Pa më bërë sotë dhe me përshëndetin, me kanë gënë gjenësi dhe si e keqe që në zemër, duaj përshëndet dhe sotën që në apërgjitin, sot ka 31 vjetorin, duaj fjuroj e dhe 100 vitit jumëtura, ta gëzën në familin e sojna, pra në bashoti, pra në mamashve të motër dhe blezëve, përshëndet juve si staf drejtus, përshëndetin e këvarët më kolluqën me në alunis nga pjesë një si, përshëndet gjithë telefonusit, gjithë dhe duke të rade kash më kolluqën, falem dhe për kohën që mbeve një fonjarë të kanshme dhe një jatë të mbarë.
0: Edhe 100 vite uroj për afërditen, ju përshëndes edhe 100 vite të lumtura, shumë faleminderit. Ndërkohë, 1, 2, 3, okej. Ubejt për Yxha Cafe, ku që zite dini, Lule Lendi, Dekor Shop Lendi dhe Hidrosanitare Mirin, që bëjnë të mundur emisionin tonë, do t'a la fjallën ty, ju përshëndesim.

0: 허바.
1: Guri gjithë qyteti, bie për të fjetur. Është një dritë e vogël që gjithë mori ndezur. Nuk e di kur shihet në vakt të dritare. Ndoshta është

Rikthehemi bashkë, ne do të jemi bashkë deri në orën 11 me preferencat tuaja përmes mesazheve 0674622636 dhe përmes thirrjeve direkte 0676684888. Kemi një preferencë të transferuar nga hite popullore, sigurisht ne do ta plotësojmë sot për Muamerin nga Korça, do të jetë Bashkim Alibali, të përshëndesim.

Rikthehemi bashkë shumë e bukur, kjo këngë na ktheu vite pas. Edhe një herë përshëndes Muamerin nga Korça. Një përshëndetje për Yxha Cafe. Me Yxha fillon e mbaron dita. Një histori që nisi me një filxhan dhe vazhdoi me një qytet të tërë e tashmë në të gjithë Shqipërinë. Në Parrucë lindi historia e Yxha Cafe, në një derë të vogël, por me një ëndër të madhe me besimin se një filxhan kafe bashkon njerëzit. Dhe është e vërtetë. Një derë e vogël, një ëndër e madhe, që u trashëgua pastaj brez pas brezi, aroma që zgjon Shkodrën. Çdo mëngjes kur Shkodra nis ditën e saj, një aromë veçantë përhapet nëpër rrugë. Kur kafja piqet te zigzagu, kokrat marrin karakterin dhe shijen që i kanë bërë të veçantë, një aromë që njerëzit tuj kalu rrugës e njohin që është aroma e Yxha Cafe. Një kafe nga katër breza, me të njëjtin pasion, me të njëjtin përkushtim. Çdo brez ka sjell përvojën e vet, por një gjë ka mbetur e pandryshuar: respekti për cilësinë dhe klientin. Kafja nuk është vetëm produkt, është një kulturë. Një rit, një moment që meriton kujdes. Normal, sepse me kafe fillojmë dhe vazhdojmë dhe mbarojmë. Yxha Cafe e gjeni përveç se tek tuneli zigzag në Parrucë, e gjeni Yxha Coffee Shop te rruga Gjan, Yxha Coffee Shop afër shkollës ose Kuka, Yxha Coffee Shop zigzag në Xhabije, lokali fantastik, aty ku përveç kafes shijoni brioshet me mbushje të ndryshme, ëmbëlsira të tjera, të përgatitura me kujdes në përbërës cilësor e natyrale, akullore, me shije të ndryshme, çajra bio dhe lëngje, frutash të freskëta dhe çdo gjë që ju dëshironi për të bashkëshoqëruar kafen e për ta nisur ditën këndshëm apo për një pushim të shkurtër të këndshëm apo për një kafe të këndshme për një naje të bukur e të këndshme me miqtë apo me familjen. Vizitoni faqen e webit veatgroup.com dhe Instagramin Yxha Coffee Shop. Por kafen Yxha sigurisht e gjeni edhe në markete të ndryshme në Shkodër e jo vetëm, edhe në qytete të tjera në gjithë Shqipërinë. E kontaktoni edhe në numrin 069 20 98 410. Për t'ju përshëndetur, fjalën e ka tekniku, do t'jetë Klodiana Vata, një nga këngëtaret më të mira me njëherë.

kthej hemi bashk në studio dhe do t'jemi bashk deri në orën 11. Po më pëlqen shumë ky kolazh i Claudia Navac me një za fantastik. E përshëndes artisten. 0-6-7-4-6-2-2-3-6-6 dhe vazhdon të jetë numri për hirëshëm i mesazheve dhe 0-6-7-6-6-4-8-3-8-8 vazhdon të jetë numri për thirrje direkte me numër apo me WhatsApp për mes internetit mundësuar nga it.com. Një përshëndetje dhe njëherë për sponsorët tanë Yxha Cafe, Kuqe Zite Deni, Lule Naturale Lendi dhe Dekor Shop Lendi dhe Hidrosanitari Miri që bëjnë të mundur emisionin ton. Kuqezit e Deni është dyqani traditës kombëtare dhe sportive me të gjitha uniformat e të gjitha kombëtareve dhe të klubeve vendase dhe të huaj aksesuarit.

0: por të ndryshëm sportiv, veshje sportive, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, flamuj me përmasa të ndryshme nga shtetet të ndryshme, shalla nga shtetet të ndryshme, aksesor të ndryshëm për tifoz lek, por edhe për jetën e përditshme. Kuqezit e Deni e gjeni në segmentin rrugor Paruci sa buletini 100 metra pas orës Dervishbeg, këtu në Shkodër, në rrjetet sociale dhe në numrin e telefonit 067-274-1261. Turistat po ndalen me marrë suvenire nga Shkodra, nga trejvat shqiptare që kuqezit e Deni ka shumë bukra. Mirë pres telefonatën, pa tjetër. Përshëndetje, mirë se ne vjen, po?
1: Përshëndetje, Lidera, si keni një?
0: Mirë, po ju, si keni një?
1: Si e mamë në shtetje.
0: Po mba qefi.
1: Në rrë kështë që e në rrë dhe përkërin e kulashin e eksplodion. Se onë që të në gjurë me shumë e në.
0: Ishte shumë e bukur në fakt, por e ndo që mbajage, bajage.
1: Nja, në trego. Unë i të stati i dhe kofen.
0: Të baf, mirë.
1: E shkën nëjë nëse shkër kofit të mbi.
0: Sigurisht kafe ygja ose mos në thuj hiq.
1: Ja, ygjë më pa tjetë, se aja së këmë të dhëjën këtë emision.
0: Po që kujtove ti?
1: Rego prate si Brazil një në.
0: Atëherë e Bardi, kalojmë të përshëndetja.
1: Atëherë, unë e kam zjarë një me kam të përri shkëdone nga Smaja.
0: Po.
1: Në të në moj.
0: Po.
1: Në të kolarë që unë e përshëndetjë si ta.
0: Faleminderit.
1: Përshëndet një realistin.
0: Po, e përshëndes.
1: Zinën.
0: Po.
1: Po një vjen të me popër e shim.
0: Po.
1: Andë në gruj dhe u vjen kush.
0: Po, dhe unë papër jashtimi i përshëndes.
1: Ok. Lida, të shi kabinati mare po gjithmonë njëri në të fengjet. Në nëmështë unë që jam me Gjermanin.
0: E qatë komit për në këtësht ty?
1: Për e qatë e shqipë që më shma ato në të thamë atë dhe vite 90 këna pas një kajzër në një mërët. A më nëtë me u për këtëroni? Rëtë vite 90 këna pas një kajzër, një mërët mërën që ka kënë edhe futbolisti malë, po ka kënë edhe të njëri malë. Që taj zërë quhet Franz Beckenbauer. Aji arriti që për dy kabinate mahan, 26 në dolin finale edhe humi me Argentinën, kurse 90 e fitej po me Argentinën. Në me dhe.
0: Koda me danë ardhin me
1: këte. Jo, si lëtarë ka keni malë, por ka keni edhe si të njërë i malë shumë.
0: Ative që me ja thonë emrin edhe kuptohet.
1: Franz Beckenbauer, pra, e ka kënë shlupër. A jo vetëm që ka pasë që ka kënë të pjutë manë në kokë manë, për ka kënë gjithkonë edhe në kame, gjithkonë manë në gjithje, dhe doj bëte të programume. A e kote që një futbolist me joni, në qo se nuk arrinë me kalu me të kli një litarë pjetër, për të në të në këtu gjanë. Qështi, aji në misi pu që i lidjeve në ndhe, ka kërë me Lutar Bateos, me Thomas Hasët, një lutar teknik shumë i mirë, i shkërgjyshë me thonë, Olaf Ton, edhe Pierre Lutvarski, kur që mund t'i përbëllot e kësaj me skuqët teknike. Kurse në mërët i këta pas një Reuter, Në anën e mojtë këllë pas Andreas Breme. Në njësin e tenës mërës këllë pas një augentale që kur ka gjytë, ka fyrë gjamët e kalasë të shkodës. Andreas. Këtë gjytë e të bërë. Sturmi ka kënë me Rudi Feller dhe Klinsmann. Jürgen Klinsmann, pa efekte i dyherë, sepse unë e maknatësia që kam pas për lejtar, unë e kam njit një emë dhe gjallit e më njërë kemë. Që që nga gjithmon, nga gjithmon që të gjithmon gjithmon të pasë të njërët mirë, por dhëtë me pëse që edhe Jurgen Kloppi të jetin me rrugën e titë malit, Franz Beckenbauer, që të afritojnë gjitha një kamilat. E të në ojë, sëmë të më thamë të epe, jërë e një ditë bukër që shkohë marë e misionin.
0: Shumë faleminderit, edhe unë të rëj një ditë bukur. Pije edhe një kafe se qetësohesh. Kalojnë emocionet e kampionatit, harrohet, harrohet si çdo gjë. Çudia më e madhe 3 ditës gjatë. Apo jo, vet. Të përshëndes, të rëj një ditë bukur. Uroj gjithë të miret për ju. Do të presim pak sekonda nëse kemi telefon 0-6-7-6-6-4-8-3-8-8 me numër apo me WhatsApp. Nuk kemi telefon. Kemi? Kemi. Përshëndetje, mirë se na vjen, po?
2: Mirë se të gjej, moj lida kampione.
0: O, mirë se na vjen, mirë se na vjen, poeti jon.
2: Mirë se të gjej, o ili i rral, i, jo vetëm i në në Shkodër Ljocër, po i li rral i Shqiptaris, që i bënder gazetaris, me të gjusit që të përshëndesin, e kur pa...
0: Po? Qfar ndodhe, under prej telefonata? Ishte Pjetri, ndoshta rilidhemi më vonë, besoj që do të rilidhemi më vonë, atëherë Obejt? Ta provojmë edhe një herë, po?
2: U shkëput, linja e shkret. Kjo linje si duket spatiet, sepse linja e kupton se aparati i shpunët. Vetëm Lida është kampion. Vetëm Lidën do të se shmangë linjat telefonike, se shtylli gazetaris. Tanë Shqipninë etnike, me punonësit që ati punojnë, me dëgjusit që telefonojnë, ma dëgjusit parameje plët kulturë, që vërtet duhet gjësuar e harruar kur, sepse shumë bukur ligjeron, dhe poezia ati i shkon, edhe fjala poetike i shkon burrit veriut me shpirt kreshnike. I përkushtohet të gjuzve që në telefonojnë, edhe gjithë të radios se arrojnë, se kori ku pëmbaron, edhe va pa me lidëm shkon, sepse pave skuadra spanjole, se lida ashtylli kësaj toke. Ndaj e lida si traniere që ndroj si lule prandere. Dhe nga larkë e pat menduar, kampionin e pat shpalur, e pat vecuar. Ndaj Spania ta ketë përnder, shqiptaren e mave me shumë ler.
0: faleminderit. Me cilën këngë do t'jetë përshëndetja për sot?
2: Përshëndetja për sot do të vi me një kolash këngës nga Shqeqiria Lushi, me të cilin i përshëndes të gjithë dhe gjuësit, do gjithë që është emisioni fundit i korrikut, i përshëndes të gjithë pamarim.
0: Pa tjetër për knetsin të ndë. Shumë faleminderit, edhe unë të roje që të mbyllë është sa më bukur këtë muaj dhe fillim të mbaret bukur të muajit, që do të vinë në fakt...
2: Shumë faleminderit, dhe se bashkë dhe ta fillojmë, përshëndetje, gjithë mund të të tërgojmë.
0: Shumë faleminderit, por ne bashk do t'a fillojmë gushtin. Me një gusht do t'jena bashk. Do t'a fillojmë mujin bashk, ku ka ma mirë. Me një kafe yxet mirë, me muzik të bukur, me teknikët tanë, po. Obejt, unë duat të përshëndes ku që zi të dini. Lule naturale lindi gjithashtu, që siel lule naturale... Buqetat si pas preferencave tuaja me lule naturale, me shërbim korekt në momentin kur ju dëshironi të bëni një surpriz të bukur, lulja është dhurata e përshtatshme për çdo rast. Dekor Shop Lendi që sjell dekorimet më të mira, aksesorët më të mira, më të bukur dekorativ për çdo rast që mund të keni, ditëlindje, fejesa, dasma, për çdo event që mund të keni, Dekor Shop Lendi e bën atë event të veçantë, të paharrueshëm për ju, për të ftuarit, e gjeni afër dyqanit ku që zi të dini. e gjeni në rrjetet sociale në numrin e telefonit 067-274-1261. Për t'ju përshëndetur me kunor, më pëlqen ky krahasimi me ardhjellor, po jala fjalen u bejdit, bes telefonatës, po, pa tjetër, përshëndetje, mirë se ne vjen.
3: Po nga Leskoviku, Spartaku.
0: Mirë se ne vjen, knaqë si që e meni.
3: Atere pa unë vërko, na fatmirë sa jini përmet, erdi takti gjilë, përshëndet të gjithë ata që martohet sot.
0: Pa tjetër. Pa tjetër, i përshëndesim edhe ne i për hajër qifteve që martohen sot, do të shohim rrugës. Të përshëndes të roj një të djelë bukur, një javë të mbarët bukur. Ubejt, mbes kësaj kange, me ritmet bukra, du një përshëndetje për kuqezit e deni, lule lendi dhe korshop lendi.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezite Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervishbek Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Decor Shop Lendi.

0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpis apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtë zakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.
1: Jemi rikthyer bashkë me telefonatën që kemi në linjë. Përshëndetje, po. Mirë, po ju si jeni?
2: Ditën kërkoj të turin harapit. Me përshëndet ju, vedin e tonë ata që e pëlqejnë këtë këngë.
1: Edhe një herë të lutem a thuaj këngën?
2: Ditën kërkoj.
1: Dritarën,
2: harapit.
1: Po, patjetër, patjetër.
2: Ju përshëndet ju, përshëndet vedin. Edhe gjithë ata që e përqenjë këtë këngë.
1: Pa tjetër.
2: Një pasha, një pasha.
1: Shumë faleminderit, ju uroj një ditë bukur, një javë të mbarë të bukur që po vjen, ju përshëndesim familjarisht, urojmë gjithat mirat për ju. Tek Hidrosanitare Miri do gjeni komoditet gjatë gjithë vitit me pompa termike Hakson, që janë zgjidhja ideale për ngrohje, ftohje dhe prodhim të ujit të ngrohtë sanitar, duke kombinuar performancën e lartë me efikasitetin energjetik. Të projektuara për besueshmëri dhe komoditet maksimal, ofrojnë një klimë të qëndrueshme në çdo stinë me konsum të reduktuar të energjisë. Hidrosanitare Mirin e gjeni në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit në Shkodër, në autostradën Shkodër-Tiranë kilometri 5 Mëlgush, në rrjetet sociale Hidrosanitare Miri dhe në numrin e telefonit 0682293524. Ju përshëndesi, ju falenderoj që mbështesni emisionin ton. Dusërish ritme të bukura. Nisa hat mbahet një muj kur nuk të shof ty e ka fjalën Obejt. Dusërish ritme të bukura për sponsorët tan, Yxha Cafe, Kuqezit e Deni, Lule Lendi, Dekor Shop Lendi dhe Hidrosanitare Miri, ju përshëndesim.

Efalenderojmë teknikun, po. Udhtimi i kafes fillon shumë më përpara se të mbërri tek ne në duart tona. Fillon me përzgjedhjen e kokrrave, vazhdon me procesin e pjekjes, me bluarjen me kujdes, me paketimin dhe përfundon këtu në studion ton, kur ne pim kafe në pushim të madh, por edhe gjatë punës e pim nga një kafe, po. Çdo hap kërkon vëmendje dhe përkushtim. Kafja nuk është rast, si është rezultat i një procesi të menduar dhe i një standardi të ruajtur ndër vite. Kafja është ajo që bashkon njerëzit, filxhani i mbledh njerëzit, gjithmonë më shumë se një pije, arsyeja e një takimi, fillimi i një bisede, një moment pushimi me miq të familjarët apo kolegët, një filxhan yxha shoqëron vëngjeset familjare, takimet mes miqve, bisedat e përditshme, në çdo tavolinë ku shërbehet yxha kafe, krijohen kujtime të reja dhe yxha kafe në fakt shërbehet jo vetëm tek lokalet yxha, por edhe tek lokalet tjera në saj të bashkëpunimit që është krijuar. Nga tradita tek yxha coffee shop, rënjët e kafes yxha janë në traditën e kafes, por rruga ka vazhduar drejt të ardhmes. Nga përvoja e trashëguar ndër vite, yxha ka sjell ambiente moderne ku njerëzit mund të takohen, të pushojnë dhe të shijojnë një kafe cilësore në një atmosferë të ngrohtë. Yxha coffee shop është vazhdimi natural i një historie që respekton të kaluarën dhe përçafon mënyrën moderne të jetesës. Yxha Cafe është partneri besuar i bizneseve. Për shumë bare, restorante dhe biznese, Yxha është më shumë se një furnizues kafeje. Është një partner që garanton cilësi të qëndrueshme dhe një eksperiencë të njëjtë për çdo klient, i trajtojmë të gjithë njësoj. Besimi i bizneseve është ndërtuar mbi vite bashkëpunimi, korrektësi dhe përkushtim për të ofruar gjithmonë një kafe që përfaqëson standardin yxha. A ju ka ndohë, uleni një në një lokal tjetër dhe kafja që vjen është yxha kafe. Është shumë bukur kur nuk të ndahet një mike e mirë gjatë gjithë ditës. Do të kalojmë tani mbas kësaj kange obejt dhe tek preferenca e Samiut për afërditen që ka ditëlindjen, urojmë edhe 100 vite të lumtura me një herë.

Jemi rikthyer bashku, ne përshëndes edhe një herë afërditen, uroj edhe 100 vite të lumtura bashkë me familjen, bashkë me gjithë njerëzit e zemrës. Ndërkohë ju kujtoj edhe një herë që për mesazhe vazhdon të jetë numri 0674622366 për thirrje direkte me numër apo me WhatsApp përmes internetit 0676664888. Ne do të jemi bashkë deri në orën 11 me preferencat tuaja, ndoshta me ndonjë minutë shtesë. Obejt? Po. Kemi një përshëndetje speciale. Një përshëndetje speciale për një grup shoqesh që po shkojnë në ekskursion në Vermosh Tamar Lëpush. O, sa bukur vajza, ju përshëndes. Në vendet më të bukura, malet më të bukura, me natyren më të bukur, me të vërtet jam krejt e bindur që do të kaloni bukur. Unë ju përshëndes në veçanti Lule Vjollce, ne përshëndesim në veçanti, sigurisht Lule Vjollce ne përqafojmë, kemi një nga miket më të mira. Do t'i përshëndesim me një herë, do t'jetë Klodian Kojashi për kënaqësinë tuaj, ma kalushi bukur. Po, ma kalushi bukur vajza, më pas do të kemi një hapësirë të shkurtër publicitare. Është fundi pjesës së parë dhe do të rikthehemi në pjesën e dytë. Me një herë këto ritme do të zbukurojnë ekskursionin tuaj, ju përshëndes edhe një herë.

0: Me Hona
1: 107.6 MHz.
2: Radio Juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio e Hona.
4: Radio e Hona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis të Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, të Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis të Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis të Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Ndërsa tuaja familjare nuk ka më rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shoplend.
1: Dekor Shoplend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shoplend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shoplend.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shoplend. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shoplend.
0: Adresa: Dekor Shoplend. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Shoplend.
0: Dekor Shoplend.
1: Dekor Shoplend.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi i Sa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Aboletini, 100 metra pas urës Dervishbek Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Compact siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
1: Miq të dashur, jemi rikthyer bashkë në pjesën e dytë të emisionit Mirëmëngjesi e Honorit Shqiptare. Do të jemi bashkë deri në orën 11. Do të mirpresim sigurisht preferencat dhe përshëndetjet në numrin ton të mesazheve 0674622366 dhe përmes thirrjeve direkte në numrin 0676464888 me numër apo me WhatsApp përmes internetit, mundsuar nga ikon, thirrjet mund të bëhen edhe përmes internetit, pra edhe nga larg. Një përshëndetje speciale edhe njëherë për sponsorët tanë Yxha Cafe, ku që zite deni lule naturale Lendi, Dekor Shop Lendi dhe Hidrosanitare Mirin, që bëjnë të mundur emisionin tonë, takimet tona çdo të diel në Radio Jehona në Mirëmëngjes Jehon. Nëse po planifikoni të bëni një udhtim, drejtohuni me njëherë tek Anatours Company, që është zgjidhja ideale për siguri, komoditet dhe shërbim profesional me një eksperiencë shumë vjeçare në treg. Duke ofruar shërbime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobuzi, udhtime individuale dhe në grup. Destinacioni magjepsës i Dugagjinit bëhet çdo ditë është i përditshëm me Anatours Company. Gjithashtu edhe ture dy ditore gjatë javës së drejt Thejthej drejt Dugagjinit për një eksperiencë të paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi Shalës me pamjet mahnitse me ujin kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë në orën 13. Në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore apo për aq sa ju dëshironi. Ferm tradicionale, lokal mikpritës, një mëngjes i shijshëm nga natyrës dhe një kafe falas. Ambiente për kampingje gjithashtu do të gjeni aty tek ferma në Mëlgush. Për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin që ofron Anatours Company me qendër në Tiranë, me qendër dhe zemër gjithashtu edhe në Shkodër, në rrugën Edit Durham. E kontaktoni në numrat 0674053706, 0674053706 0674053709 0674053710. Ne do t'i rikthehemi preferencave të miqve tan me një herë. Do t'jetë shoqëria Lushi për kënaqësinë e Pietrit, për poetin ton nga Mirdita që e përshëndesim.

0: Rikthehemi bashkë çdo moment i ditës ka është i përshtatshëm për një kafe. Çdo moment ka kafen e vet. Po. Çdo njeri ka mënyrën e vet për ta shijuar kafen. Për këtë arsye, Yxha sjell zgjidhje për çdo shije dhe çdo situatë. Kafja turke ruan lidhjen me traditën. Ekspresi sjell shijen klasike për familje dhe lokale. Kapsulat ofrojnë komoditet për ditët e ngarkuara. Çaldi sjell shpejtësi dhe prakticitet, ndërsa zgjidhjet për zyra e bëjnë kafen pjesë të ambientit të punës. Po, dhe nuk na bajnë dam kafet, sepse kemi edhe dekafejnë ato. Yxha Kafe është përhapur tashmë në gjithë Shqipërinë, nga Shkodra drejt gjithë Shqipërisë, atë aroma e saj ka kaluar kufit e qytetit. Nga Vermoshi në Lezhë, nga Tirana në shumë zonat të tjera të Shqipërisë, Yxha është bërë pjesë e shumë shtëpive, lokaleve dhe momenteve të përditshme. Ajo që nisi si një ëndër e vogël, vazhdon të rritet me të njëjtin shpirt, atë të një familje që beson tek puna dhe cilësia. Yxha Kafe vazhdon rrugtimin, duke respektuar atë që ka ndërtu ndër vite, por gjithmonë duke parë përpara, me produkte të reja, standarde moderne dhe dëshirën për të sjellë një eksperiencë gjithnjë e më të mirë. Yxha mbetet një markë që lidh traditën me inovacionin. Nuk është thjesht historia e një kafe, është historia e një familje, një qyteti dhe mira njerëzve që çdo ditë zgjedhin të ndajnë një moment me një filxhan kafe. Kemi telefon në bajt, ma kalu me një herë. Përshëndetje, mirë se na vjen. Po, po, përshëndetje.
1: Përshëndetje, Lido.
0: Po,
1: jemi.
0: Mirë, po ju?
1: Si jeni, thash?
0: Edhe unë thash, mirë, po ju si jeni?
1: Mirë, po, si duke të t'i qenë mi ka dhe shëtonë, se...
0: Atere, cila duke të t'i qenë? Po.
1: Ato janë rratë patë, përshëndes të një rafyrë.
0: Ka?
1: Përshëndes ditin që është në pultin e transmitimin. Përshëndes modrëm timin që është në time matë mirë, sot i rrujtë.
0: Ka?
1: Duke filluar me përshëndes të zakonisht të vajnë vetë, që ndodhet në Gjermani. Përshëndes Juri nga Korqa, Nele nga Korqa, Baci nga Fieri, Agroni nga Dursi, Naini, Agroni nga Lora, përshëndes Elio nga Korqa, përshëndes nga Pogradesi dhe Shatosha, përshëndes Mira Krasnikin, Kasëm, Gjozën Besi nga Danimarka, Irion Shupirin, një Shupirin, Komata Stabi nga Kosova, që Irion Lunin, Gjavri nga Qikazo, Samim nga Gjevani, Artani nga Tepelena, Samim nga Vagorajm dhe i gjusit e Radio Sihona 176 Patjon Tafën e përshëndes i thashtu përshëndes a dhe shokët edhe shokët
0: muftof kafja, muftof kafja po.
1: e TikTokur mi po. Këng po. Se kënduar nga bashkimën i Bali lullet e mollës
0: po. Të përshëndes, të uroj një të djelë bukur, miru dhe gjofshim.
1: Përshëndes, edhe radion ti miru dhe gjofshim.
0: Po, pa Peter, miru dhe gjofshim, ju përshëndes. Po, thoja, muftaf kafja tanë, kjo përshëndetje e gjatë nga Bledi, gjithësësi të felenderoj të përshëndes. Për çdo moment të ditës, kafja është e përshtatshme. Dhe mos kini frikë për damin që ban kafja se nuk ban dam, sepse kemi dekafeinato. Pavarësisht se ne në studion tonë preferojmë çald intenso të fortë, kështu. Për me na mbajtë në ritmet e bukura të muzikës. Apo jo, Ubejd. Vizitoni faqen e webit vetgroup.com dhe Instagram Yxha Coffee Shop. Yxha Cafe kontaktoni edhe në numrin 0619 20 98 410. Ubejd dhe ne do të kalojmë tani tek një këngë e vjetër, nostalgjike, shumë e bukur, për kënaqësinë e Zotnie Beqirit me një herë.

0: Jemi bashkë sërish me një telefonat. Përshëndetje, mirë se na vjen.
1: U shtën gjithmonë, edhe nëna nashna tanë, në edhe ju nashna gjithmonë.
0: Pa.
1: U shtën në fragu në vijëgjës, edhe të të në tjirat.
0: Telefonata është me shkëputje, gjithsesi e morëm këngën.
1: Me gjithatë këngën e morë.
0: Pa.
1: Dore të në tjirat.
0: Tanat mirat edhe për ju, shumë faleminderit. Një përshëndetje për hidrosanitare Mirin që është zgjedhja duhur për cilësi dhe besueshmëri. Kur bëhet fjalë për pajisje hidrosanitare dhe vegla pune, hidrosanitare Miri është partneri juaj i besuar. Me një gamë të gjerë produktesh dhe përkushtim ndaj cilësisë, ofron zgjidhje për profesionistët dhe për çdo familje. Pajisje hidrosanitare të cilësisë së lartë, rubineta, dusha, lavaman, WC, aksesor modern, tuba, rakorderi dhe materiale për instalime, vegla pune profesionale për hidraulik, ndërtim dhe mirëmbajtje. Produkte të markave të njohura që garantojnë jetë gjatësi dhe performancë. Çdo klient përfiton këshillim profesional, çmime konkurruese dhe shërbim të përkushtuar. Pavarësisht nëse jeni duke ndërtuar, rinovuar apo mirëmbajtur ambientin tuaj, hidrosanitare Miri ju ndihmon të gjeni produktet e duhura për çdo projekt. Cilësi e garantuar, produkte të certifikuara, staff me eksperiencë, çmime të favorshme, shërbim i shpejt dhe korrekt. Hidrosanitare Mirin e gjeni në dy adresa: Bulevardi Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, Superstrada Autostrada Shkodër Tiran, kilometri 5 Mëlgush. E gjeni në rrjetet sociale Hidrosanitare Miri dhe në numrin e telefonit 068 229 3524. Ju përshëndes. Ubejtën bas kësaj kange të bukur. Do të jetë Rezerta Smaja? Po, për kënaqësinë e Bardhit e përshëndesim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezite Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
1: Zonja dhe zotrinj, jeni në valet e Radio Jehonës 107.6 MHz, jeni duke ndjekur Mirëmëngjes Jehon me hite shqiptare, sponsorizuar dhe mundësuar nga Yxha Cafe, Kuqezit e Deni, Lule Naturale Lendi, Dekor Shop Lendi dhe Hidrosanitare Miri. Do të jemi bashkë edhe pak minuta, po. Do t'jemi bashkë edhe pak minuta, do t'plotsojmë gjatë këtyre minutave preferencat tuaja që vinë tek ne përmes mesazheve në numrin 0674622366 dhe përmes thirrjeve direkte me numër apo me WhatsApp përmes internetit mundësuar nga itcom 0676648388. Mos harroni që një vend ideal për të ndalë me pi kafen këtu në Shkodër është Yxha Coffee Shop Zigzag në Xhabije, aty ku aroma e kafes takohet me shijen perfekte. Shija dhe komoditeti bashkohen në një eksperiencë unike. Destinacioni ideal për ju. Specialiteti është kafja, e përgatitur me kujdes nga kokrat më cilësore, për t'ju dhuruar aromen dhe shijen që bën çdo ditë e madh bukur. Qoftë një ekspres i fort, cappuccino kremoze, latte apo një kafe e ftohtë freskuese, çdo filxhan është një ftesë për të shijuar momentin. Shoqërusi perfekt i kafes është sigurisht brioshet të freskët, të përgatitur çdo ditë me mbushje të ndryshme dhe shije që të kënaqin. Që në kafshatën e parë brioshet të mëdhenj, por edhe mini brioshet për t'i marrë me vete, nëse jeni për plazh. Kombinimi i një kafe e cilësore me një brioshë të ngrohtë është zgjedhja ideale për mëngjesin apo për pushimin tuaj gjatë ditës. Përveç kafeve dhe brioshëve, Yxha Coffee Shop Zigzag në Xhabije sjell një përzgjedhje të pasur ëmbëlsirash, waffles, pije të ndryshme, produkte të freskëta për çdo shije. Me konceptin vetë shërbim, shërbimi është i shpejtë dhe praktik, duke ju kursyer kohë pa bërë kompromis me cilësinë. Ambienti modern i pastër dhe mikpritës krijon atmosferën perfekte për një takim me miqtë, një pushim relaksues apo për të shijuar një kafe gjatë ditës thjesht me veten. Hapësirat komode brenda dhe jashtë e bëjnë Yxha Coffee Shop Zigzag në Xhabije vendin ku dëshironi të ktheheni çdo ditë. Ju përshëndes, ju baft mirë kafja, ju që në këtë moment jeni tek Yxha Coffee Shop Zigzag në Xhabije. Një përshëndetje edhe për Yxha Coffee Shop te rruga Gjan dhe Yxha Coffee Shop afër shkollës ose kuka. Kafen Yxha e gjeni sigurisht aty ku ka fillu çdo gja. Në Parut tek tuneli Zigzag, ku ndjehet aroma në gjithë lagjen. Yxha Cafe gjeni në markete të ndryshme në Shkodër e në qytetet e tjera në gjithë Shqipërinë. Kafen Yxha e servirin edhe në lokalet e tjera të Shkodrës e më gjerë. Vizitoni faqen e webit vetgroup.com dhe Instagramin Yxha Coffee Shop. E kontaktoni edhe në numrin 069 20 98 410. Ne do të vazhdojmë tani me preferencat e miqve tanë. Do të kemi preferencën e Spartakut nga Leskoviku e përshëndesim.

Jemi rikthyer bashkë, unë dua të bëj edhe një përshëndetje për kuqezit e Denit, traditën sportive dhe krenarinë kombëtare që gjeni aty. Prej vitesh kuqezit e Denit është bërë një pikë referimi për sportdashësit dhe të gjithë ata që duan të mbajnë pranë simbolin kuqezi. Dyqani ofron një gamë të gjerë të pasur veshjesh sportive, fanellash, aksesorësh dhe artikujsh patriotik, duke kombinuar cilësinë me stilin. Besimi i klientëve është ndërtuar fal korrektësis për kushtimit dhe dëshirës për të ofru produkte që pasqyrojnë identitetin shqiptar. Për çdo sportist, tifoz apo familje shqiptare, kuqezit e Denit mbetet zgjedhja e duhur për produkte cilësore dhe shërbim profesional. Por, përveç kësaj, edhe uniformat e kombëtareve të tjera dhe të klubeve të huaja, sigurisht që i gjeni te kuqezit e Denit. Aksesorë të ndryshëm sportiv flamojnë nga të gjitha shtetet dhe flamojnë nga të gjitha ekipet. E gjeni në segmentin rrugor parullci sa bulletini 100 metra pasurës Dervish Beg, e gjeni në rrjetet sociale dhe në numrin e telefonit 067-274-1261. Aty afër është lule naturale Dekor Shop Lindi, një bukuri që flet me ngjyra kur bëhet fjalë për lule naturale dhe dekorime elegante. Dekor Shop Lindi është adresa e besuar, me kompozime unike, buqeta të freskëta dhe dekorime për çdo rast, sjell emocione dhe bukuri në çdo fest apo moment të veçantë. Pavarësisht nëse bëhet fjalë për ditëlindje, fejesa, dasma për vjetor apo surpriza për njerëzit e dashur, stafi kujdeset që çdo krijim të realizohet me profesionalizëm, kreativitet dhe shumë dashuri për detajin. Lulet e freskëta dhe dekorimet moderne e bëjnë Lule Naturale Dekor Shop Lindi një zgjedhje ideale për ju që kërkoni cilësi dhe elegancë. Tashmë ka fituar besimin tuaj, vlerësimin tuaj fal seriozitetit, cilësisë dhe produkteve dhe shërbimit të kujdesshëm. Ju përshëndes e gjeni afër dyqanit kuqezit e Denit, edhe një herë në segmentin rrugor parullci i sa bulletini 100 metër pasurës Dervish Beg. E gjeni edhe në rrjetet sociale dhe në të njëjtin numër telefoni 067-274-1261. Ju kujtoj që Dekor Shop Lindi sjell edhe veshjet e personazheve më të dashur nga bota e fëmijëve dhe Lego për të gjitha moshat. Do të vazhdoj me preferencat e miqve tanë Ubejdit, cilën ka Nga ke bagati? Po, do t'jetë preferenca e Bledit dhe preferenca e Mirit, ju përshëndesim.

Jemi në fund, na erdhi fundi Obede. Okej, unë të falenderoj ty, para se të falenderoj ty. Falenderoj të gjithë miqtë që ishin me ne gjatë këtyre dy orëve. Qëndroni me ne edhe në vazhdim në valët e Radio Jehonës 107.6 MHz për të ndjekur programet tona në vazhdim. Qëndroni me ne edhe përmes internetit në faqen ton Radio Jehona Shkodër dhe në rrjetet tona sociale Radio Jehona, ku ne jemi live 24 orë me transmetimet tona. Një përshëndetje dhe një falenderim edhe një herë për sponsorët tan Yxha Cafe Kuqezite Deni, Dekor Shop Lendi, Lule Naturale Lendi dhe Hidro Sanitare Mirin që mundsojnë emisionin ton. Ju kujtoj që për udhimet më të bukura dhe më komode duhet të zgjidhni patjetër Anatours Company. Ritransmetimi i emisionit Mirëmëngjes Jehon do të jetë të hënën mes orës 6:05 ditës. Një falenderim për teknikun, për disponibilitetin, për këngët e bukura, për preferencat që na plotësove, për të gjitha domethënë, po. Për para se t'ju them miropafshim dhe natën e mirë për ritransmetimin, dua t'ju them diçka që thot Bukowski. Trishtimi shkaktohet nga inteligjenca. Sa më shumë i kupton disa gjana, aq më shumë do kishe dashtë mos t'i kishe kuptu. Zonja dhe zotrinje, Lida Ubejdi, stafi Radio Jehonës, Yxha Cafe Kuqezit e Deni, Lule Lendi, Dekor Shop Lendi dhe Hidrosanitare Miri, urojnë për ju një javë të mbarë e të qetë, miru të kufshim.

0: Mirëmëngjes Sehon. Informacioni parë i ditës kalon përmes 107.6 MHz. Telefonata apo edhe të ftuar interaktiv.
1: Zgjohu me Jehonën. E na thuaj? Mirëmëngjes.

0: Tash, Midea edhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushinë që punon çdo ditë. Genti, baj, 4 dhëmbë.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza e gjelmura, si më keni një sot, a më keni një mirë?
2: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Uja Coffee Shop.

Raci, s'po të shof në të rezire. Mos rere qa milu se mbarova nga të nëzeti. Zdi qa me borere. Hajt se da që ju ndërmanin. Na, pije këto, se t'jep energji dhe forcë. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekulli. XL. E pa përbadueshme. Muzik qa milu.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saygili. Një konsulta apo vizit më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Bukur Berisha, bukur. Ne bëna shqiptar. Një mbrëma njës të lirë që nuk e unë i kokën për balë padrejsive.
5: Bravo!
4: Së pari, duat ju falendrej nga zemra për 56 ditë

0: votoj për njerëz që i shërbejnë qytetarëve dhe jo për patronazhistë partije. Bash patronazhistë. Unë jam një njeri, një student dhe një qytetar që beson se Shqipëria meriton më shumë. Unë sonte nuk flas vetëm me emrin tim, flas me emrin të gjithë të rive të Shqipërisë, jo vetëm tu, por jashtë vendit. Unë punoj çdo ditë si shumë të rinj shqiptar dhe përpiqem të jetoj me dinjitet nga puna ime. Kjo nuk është vetëm historia ime, është historia e mirë shqiptarëve që punojnë çdo ditë me ndeshmëri, paguajnë taksa dhe në fund të muajit nuk jetojnë, thjesht mbi jetojnë. Jemi këtu sepse durimi qytetarëve ka një kufi. Për vite me radhë ne shpërndua zhvillim, mirëshenje dhe drejtësi. Por realiteti është krejt tjetër. Të rritja kohën, familje me zi përballojnë kostët jetesës. Bizneset e ndeshme luftojnë të mbijetojnë dhe qytetarët ndjehen të pambrojtur nga institucionet që duhet të shërbejnë. Tur! E Tirana, pushteti nuk është pronë personale, Shqipëria nuk është pronë e jotja. Ky vend u përket qytetarëve që paguajnë taksa, punojnë me ndeshmëri dhe kërkojnë vetëm dinjitet. Një kryeminist që nuk dëgjon popullin e tij e ka humbur arsyen të qeverisë. Prandaj kërkesat tona janë të qarta. Merë përgjegjësi politike dhe jep të rreshe. Demokracia nuk dëpsohet me një kryeminist e largohet. Demokracia forcohet kur respektohet vullneti i qytetarëve. Ne nuk do të ndalemi. Do të vazhdojmë të protestojmë me vendosmëri dhe me besimin se Shqipëria meriton më shumë. Sepse Shqipëria është më e madhe se çdo pushtet, është më e rëndësishme se çdo individ. Rrah rinia shqiptare, rrah demokracia, rrah Shqipëria. Faleminderit, faleminderit. Lama jepe do reqen.
1: Ju këtu në kutoj që jeni. Ne nuk do t'i ndalemi kësaj kauze, për aq kohë sa këta të kuptojnë që kjo nuk është thjesht një protest e qytetarëve apo e një populli hynor si që është Shqipëria dhe shqiptarët, por kjo është një proces historik dhe do të rrim këtu deri sa ata të kthejnë pasurinë publike në duart e këtij populli dhe jo në duart e patvetave. E dini që të thot të provosh krom në buqiz dhe t'i esht më i vatër se kushdo. E dini se të thot të provosh naft dhe mos kesh rafineri, por t'a qosh atë në ankon një rrugë detare, një rrugë rogë pundori, një rrugë tjetër detare, dhe ta marrësh më shtrenë si Anglia dhe se Franca. E dini që thot që të provosh Bakrin, ti marrësh përqindje në Arit, dhe kush e merë, do thoni ju, ky, dhe vetëm ky, i pangopur, i pangopur, i paskopur, më qeni një fjallë, më fjallori shqiptarë, në atoj që kanë kuptim negativ dhe ky mos ta meritoj. Më qeni një fjallë pozitive në fjallori shqiptarë dhe ky ta meritoj. Por, bashkë me te, i tini nuk është vetëm, është bashkë me atë klasë politike shqiptare që për 36 vjetë

0: në mënyrë të kapuar, duke shqipur, aj sa. Në kushtetutën e ndryshuar të 2008-ës, mani mëmë, këta kanë vënë që kufit shtretor të Shqipëris mund të tjetërsohen. Dhe një muaj më vonë, këta kanë equr hapsirën vetare territoriale nga Karapulluni Putrin në mënyrë që fitoi shteti krejt. E mendoni, por një gjyq Norembergu, këta të da meritoj dhe këtë popull do t'ja pej, ku një qeveria politike që do vi, ne do vendosim 12 shtylla të një shteti, që do të thotë, toka shqiptare nuk shqitet, zona mbrojtu nuk jepet, nuk ndryshojnë kufit, zona publike nuk preket, toka pujësore, ku 100.000 hektar, i erdhën zjornisëve, nuk ka për dullan kur, për drita ka protestush, me zemër, me mandje, me ndërgjegje, prandaj, i përthirje, që profesori shqiptar, të deri me një ando një mëni, prandaj dhe kënga e Akilit, fillon me mënie e Akil Peladit, kur ne duhet të shohim njëri tjetrin sy më sy, dashuri më dashuri, dhe përthirje, rrallë parë, moshës time, 7 vjetë të qare, që të mbrojmë kauzën të rinjtë, të jemi në vit të parë të fondit, si që bëri lufta e Vlorës në 1920-ën. Prandaj, i përthirje, të rinjve, mostrim klubeve, po të rinjë pranë, orës së madhe që ka nevoj atë dheu, sepse ka një pyetje, në mos, sot, ku, në mos për të qeshtje, për qëfar, prandaj o i ri, o i re, o plasë.
1: Kombëtarja e Shqipërisë në basketbol përmeshtë U18 po bën një figurë mjaftë mirë sportive në eliminatorët e evropianit që po luhen në Shkodër. Jordi Prejka është përfaqësuesi i vllaznisë së Shkodrës në këtë kombëtare. Prejka, urime për pjesëmarrjen në kombëtare. I kënaqur?
2: Shumë i kënaqur. Kja është që në punë tanë punën që ka bërë tanë stafi teknik i vllaznisë, familja jeme, edhe trajnet e tjerë si Klaudia që më ka ndihmu me fillimet e mija. Edhe jam shumë mirë njësë për tanë, njerëzi që më ka ndihmu në këtë rëktim. Edhe ku kënë ndërë shumë e madhë për me e qyshe vogilë, madhë komptare. Edhe është i mësën shumë i madhë, normalisht, që të bëhe si të masë që bëhe edhe në Shkodër, në shpinë të MMA. Edhe kjo gjatë që dënë tanë moshë aje me si mërë me sport.
1: Kini rritur me ekipet e vllaznisë moshave, madje të shpenjën edhe pjesë ekipit të parë të kategorisë Superligës, ndërkohë që keni kaluar edhe kombëtaret e moshave më të vogla, por të shpenjën me U18-ën është një kulmi juaj.
2: Në kanë ndihmu shumë si domas edhe ekipi i parë, si që pa thua edhe ti. Edhe normalisht që kam pas edhe eksperiencë për U16, por këtë vit jam edhe fija ma i vogël edhe fokusuar ma shumë të viti tjetër, që ashtë U18.
1: Në tre ballafaqime të ekipit tonë kombëtar në Shkodër, dy fitore, një ndaj Star Marinos dhe sot ndaj Moldavisë dhe u mundët nga Malta. Por të mos në takimin me Star Marinon ishit shumë i spikatur në fushën e lojës.
2: Po, ishte mirë sepse mora edhe 10 minuta me Star Marinon. Mundume me kishin nesh në kontrollë, filluam me mirë çish në fillim, edhe ishte krejt nesh ajo. Allo në mundova me luaj mirë për ekipin e për tonë, normalisht.
1: Ti dini vetën në bashkëpunim me stafin teknik, me teknikun Besim Dervishaj.
2: Krejt mirë. Tana janë të shku si ashtu si sa menu, janë tana gjanë perfekt, organizimi janë shkrejt i mirë dhe jena krejt në asu me shdo gjanë.
1: Dy fitore dhe një humje dhe Shqipëria është kualifikuar në gjysmë e finale. Objektivit është sa vjen dhe...
2: Rritet, normal. Emocione kam më rritë meshe, kam me kënë shumë atë forta se tesh, si t'jam meshe që partme. Kishim i gabim shumë malë që bame me Malten, që e fillu me meshe shumë ka bashkë. Por i rekuperu me diftu me vetin si kusha skuadra është i njështë, se në qërë punët këna bërë të qysh gjillim, edhe këna diftu me atë njërë e muskët.
1: Diçka në aspektin personal, publiku shodan për ju Eduard Roket, por ndërkohë familja juaj vazhdon të jetë prezente si gjithmonë në tribunën e Pallatit të Sportit Qasim Dervishi dhe me siguri jep më tepër moral.
2: Po normal, sidomos familja kur kanë shtetë ana mama çysa kanë filluar basketbollin. Edhe deri tani më kanë ndihmuar shumë sidomos kanë ndaj afër çdo nesër kur kanë pas lek. Nesër që kam pas qas, nesër që kam pas me hem koken në shtetë, hem e më malë. Që se jam këtu jam veç për në shtetës familjes, shtetës qove, njërës në kam i mu.
1: E pa, në fakt, edhe babin edhe mamin, po cili për tyre është me te për t'i posë?
2: Në basketbol e për t'i ju? Baba më shumë, sepse baba kupton sportin më shumë se mama, normalisht që ka me kem baba, pa dhe mama.
1: Dhe rritje tuaj në aspektin profesional, dedikimi shën për familjen?
2: Normal, është diskutuar. Për familjen e thjesht për tani, për trajnerët e për stafin.
3: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
4: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
4: Për reklamën e biznesit tuaj.
3: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
5: Me depozit, normalisht.
6: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
7: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
5: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
8: Nuk e depozit!
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
9: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirpresim.
10: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngroft pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. e për ata që duan më shumë se funksion, Azzurra sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishënaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.

I banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona.
1: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.
2: Jeni duke menduar për të ardhmen? Nëse dëshironi të shisni, të blini apo të shfrytëzoni mundësitë ideale për investim, zgjidhja ka një emër: Primus Property. Ne jemi pranë jush në çdo hap, duke operuar në të gjithë qytetin e Shkodrës, në Shiroh dhe Bregdetin e Velipojës. Mos e lini pronën tuaj në dorë të rastësisë. Zgjidhni profesionistët. Na gjeni në Parruc, Shkodër. Telefononi tani në 067 41 30 983. Primus Property, qelësi i suksesit tuaj.
3: Herojnët janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund heroi modern Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
4: XL Energy Drink.
1: Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88 067-66-483-88

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea e Dhen Shkoder, na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.

0: Radio Jehona.
1: Radio Jehona.
0: Tu Radio Jehona. Radio Jehona.
2: 107.6.
3: 106.6.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza gjelmuta, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime

turistike brenda dhe jashtë vendit. Transport me autobus modern dhe komod. Shërbim taksi dhe transporte të ndryshme. Shërbime ferme dhe agroturizëm. Rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Udhëtom me zemër të qetë, udhëtom me Anatours Company. Kur mendon udhëtimin, mendo Anatours Company. Anatours Company.

Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Sot në Milano vendosim një tjetër gurë themeli në transformimin e onkologjisë shqiptare. Në nënshkrimi i marrëveshjes së bashkëpunimit mes Qendrës Spitalore Universitare Nën Tereza dhe Instituto Nazionale dei Tumori të Milanos, nuk është thjesht një akt institucional. Është një zgjedhje e qartë për të ndërtuar një sistem shëndetësor modern, europian dhe të orientuar drejt pacientit. Ky partneritet strategjik afatgjatë sjell në Shqipëri ekspertizën e një prej qendrave më të rëndësishme onkologjike në Europë dhe krijon bazat për një transformim të thellë të mënyrës se si diagnostikojmë, trajtojmë dhe ndjekim pacientët me sëmundje onkologjike. Përmes këtij bashkëpunimi do të fuqizojmë kapacitetet profesionale, do të standardizojmë protokollet sipas politikave më të mira europiane dhe do të integrojmë teknologjitë më të avancuara nga inteligjenca artificiale dhe diagnostika digjitale te telemjekësia dhe sistemet moderne të vendimarrjes klinike. Një nga arritjet më domethënëse të kësaj marrëveshje është mbështetja për ngritjen e qendrës së studimeve klinike pranë QSUT-s, duke i dhënë Shqipërisë mundësinë të bëhet pjesë aktive e kërkimit shkencor ndërkombëtar dhe duke ofruar pacientëve shqiptar akses më të hershëm në terapitë më inovative. Pashtu, ky bashkëpunim mbështet ndërtimin e rrjetit kombëtar onkologjik me QSUT-n si qendër reference për të garantuar standarde të njëjta trajtimi dhe akses të barabartë në kujdes cilësor për çdo qytetar pavarësisht vendbanimit. Ky është vizioni im për shëndetësinë: më shumë investim në dije, më shumë inovacion, më shumë cilësi dhe më shumë mundësi për pacientët shqiptar. Reformat që po ndërmarrim nuk synojnë vetëm të përmirësojnë shërbimet, por të afrojnë Shqipërinë me sistemet më të avancuara shëndetësore të Evropës. Faleminderit partnerëve tanë në Milano për besimin dhe gatishmërinë për të ecur së bashku në këtë rrugë. Kjo marrëveshje është një hap i rëndësishëm në ndërtimin e onkologjisë së të nesërmes në Shqipëri.
4: Voice Math. E ma men para 63 vjetëve kur u drejtoha kanë shkop.
5: Po veshërvet e mojnë mend shtje 63 vjetë. Ajo konë dita e ejte, a e shtunë. Jo më konë i pusum në qarëshi, u konë koha 5-17 minuta në gjumin më të mirë. kur u trishtu mi kom pas 16 vjet. Edhe kur jom quë, tha shka u bo, u trishtove, jo nisa me bikatën, të ra ato keremidët e kërpisht, se te për e gjimësa shpive jom konë me kërpisht e me druna.
4: Po ismet, edhe unë kujtohet që u kru dretë toka, ishëm fëmijë nëndjeqarë, e shohë po binë qeremindet, tullat, për fatë mirë, në murë që e kemi pasë, ku kemi filetë këtë fëmijë atëne, a i murë nuk ra ka na me na zonë fëmijëve, po ra ka na kujshive në tonë, një kishë një shprastinë, edhe komplet murë i ra ka kujshive.
5: A baba u konën pa dalën bostanin hemen të pjekën, të e rujtë bostanin, bujkë u konën, e nona edhe me thmit. Unë e mora njonën thmi, tre vjetë i ka pas, nona e mora njonën dullum, që ka ati në atë gjonsinën në rrugë. Kur nonës jonë tek tha njonën thmi e pas në harru, e me gjithë guximin e vetë, Hini mrenda, e ka marrë pak dheve, e kishë pas vra pak hundën.
4: Unë më thëshim që ka unë kje tërmet, më kve dishim që qitë, se këmë kujtu që ka me pasë, këse dhe me më mendova luft, ta që jenë të më bombarduve. E nëna ime, në po në nëzirë për shë babën të dira, dilë bërtit kërë në stejme, dilë ma shpejt, dilë që dhe të zonë e shpija, aja i qitë kërë teshat për shpije, Dike jo nuk duhet ti që të ablejë teshët që kam bërdojnë në shpija dhe dëllëm, dëllën mahala këti që ka thunë në shprastin, edhe hinëm të shpija Abdullahi. Kishë oborën e malë që ati të mahala së më ledhën, shkru më të e këtë, pështiru konë shumë.
5: Ku konën, trishtimi malë, jonë konë të varfën, Minëzi i kimi ndresa të shpijet, se na i kimi bo do vjetë, ta shi kom 7-9 vjetë, atëheri kom pas 16 vjetë, atë trishtim nuk e harroj tërët desë. E lusë Zotin, ishtolla kur këta generata treja nuk e shofin atë trishtim.
4: Amin, aga ismet, Allah i razi i ko.
6: Këtë gjuar për vrasjet me porosi, këtë që duhet të regoj, është vrasje me porosi në politikë. Funksionon edhe kjo. Shini për. Qepe gojen, mos fol, ik pjerdu, plas keq mes Ramës dhe Braqës në mbledhën e grupit parlamentarë të PS, kryeministri deputetëve do t'a bëjnë do njërin shumë. Një tjetër, me të njëjtin titull, qepe gojen, ik pjerdu, sherë me dyër të mbydhura në PS, Braqë përplasit me Ramën për antarë të KPP-s do bëjndo njërin shumë. Tjetra, monologu i flamingove, Rama Sherë me Braqën, deputeti e mëron në anonim, kreu i PS-s në bëllë gojen, dilë për jashta. Shikoni, kjo është njësoj, si teknologjia e vezës. Asaj vezës që me të cilën qëllohen deputet pas një shkak, zero, madje pa i njohur fare. Pa ju ditur dhe emrin, një pjesë e rëndësishme. Por, pa tjetër që është në të njëtën linjë, synon thjesht dhe vetëm linjë qinën edhe të poshtërinë. Prandaj është vrasje në porosi. Dje para se sa të filloja të flisja në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, i kërkova gjithë pjesëmarrësve, se më thënë drejtën kishte më shumë, se sa deputet në salë, që mos në cilinim për jashta as gjën nga ato që unë do të thosha aty, dhe ishte fillimi i mbledhjes. Ja që ndodhi kjo që ledhoni, edhe e transformuar natyrisht. Tani me që dje u mor një angazhim, për të bërë shëmbull njërin ndër ata që nxjerrin fjalët e shtëpisë, për të vrarë politikisht tjetrin atje e matan, unë me zipres që të mbahet fjala, pra të bëhet shëmbulli. Në munges të ti, do më duhet pasaj që të mendoj një gjë tjetër, në anën tjetër. Mua nuk më kanë zirë kërkush dje për jashtë nga mbledhja e grupit parlamentar të Partisë Socialiste. s'ka se si, nuk ka. Unë jam ullur pasi nuk kam pasur më çfarë të them. Dhe pasi kam thënë aty, dhe jo vetëm në këtë mbledhje, po edhe në mbledhje më pararendëse, shumë gjatë, e shumë më me argumenta se sa në këtë mbledhje, gjithçka që thonë socialistët prej një viti, dhe unë i dëgjoj prej një viti këtu në Tiranë. Kam dalë jashtë, pasi mbledhja ka qenë e ndërprerë, dhe natyrisht kam dalë jashtë, vetë, pasi s'kisha më çfarë të dëgjoja. Kjo është vërteta.
5: Shqiptarja e Shqipërisë në basketbol për meshkuj për kategorinë U20 konkurri në Slovaki për eliminatorët e Evropianit. E veçanta e këtij aktiviteti ishte sepse shef i delegacionit të kombëtarëve të Shqipërisë

0: versión de Python. Utili do professore Shkoda në këtë European.
1: Ngjarja e ditës.
2: Mona 107 6 MHz. Radio Juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Citralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Dekor Shop Lendi. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbish Bek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë. Ju mirë presim.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
0: Zëri Turkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Se në sotën pas buletin të lajmeve, do të ndiqni rubrikat kujtesa historike, zbulimet e rastësishme që lehtësojnë jetën dhe produkte turke me tregues gjeografik. Kurse në intervalet muzikore do të shoqërojnë këngë të zgjedhura turke. Para mikrofonit jemi unë Hilmi Velagoshti dhe kolegu Erxhan Muharremi, kurse në pultin e transmetimit për 55 minutat në vijim do të jetë tekniku i zërit Ali Shehin.

0: Mister Vjur fillim ishtë punjoj me titujt e disa lajmeve kryesore që do të dëgjoni në këtë edicion informativ. Në Ankara nesër nis punimet këshilli i dytë i komunikimit të Tyrkisë me pjesëmarrjen e presidentit Recep Tayyip Erdogan. Takimi dytëtor synon të përcaktoj drejtimet e ardhshme të politikave të komunikimit në kuadër të vizionit shekulli i Tyrkisë. Ministri i jashtëm i Tyrkisë Hakan Fidan zhvilloi një bisedë telefonike me sekretarin e përgjithshëm të OKB-s Antonio Guterres, ku diskutuan zhvillimet në Siri dhe në Kipro. Biseda u zhvilluan në prag të vizitës së Guterresit në ishull. Presidenti Sirian Ahmed Çara deklaroi se Turqia dhe Arabia Saudite ndërmjetësohen vitin e kaluar për heqjen e sanksioneve ndaj Sirisë, ndërsa presidenti turk Recep Tayyip Erdogan zhvilloi kontakte me Shtetet e Bashkuara për këtë çështje. Kabineti i Sigurisë i Izraelit ka miratuar vendosjen e forcës ndërkombëtare të stabilizimit në Gazë në kuadër të planit të presidentit amerikan Donald Trump. Vendimi është të shoqëruar me kundërshtime brenda qeverisë izraelite dhe me reagimin nga Hamasi. Irani deklaron se vazhdon shkëmbimin e mesazheve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por thekson se aktualisht nuk ekzistojnë kushte për negociata për shkak të veprimeve ushtarake amerikane. Teherani akuzon Washingtonin se ka minuar vazhdimisht diplomacinë.
1: Kalojmë tek zhvillimet më gjerë. Këshilli i dytë i komunikimit të Tyrkisë do të nisë punimet të martën me një ceremoni hapse në qendrën e kongreseve të dhomës tregtare të Ankaras, ku do të marrë pjesë edhe presidenti Recep Tayyip Erdogan. Gjatë programit dytitor për fajsues të institucioneve publike, sektorit privat, organizatave të shoqërisë civile, mediave dhe komunitetit akademik, do të diskutojnë gjendjen aktuale të politikave të komunikimit si dhe strategjitë e propozimet për zhvillimin e tyre në të ardhmen. Në ditën e dytë në sallën e konferencave të drejtorisë së komunikimit, do të zhvillohen panele me pjesëmarrjen e ekspertëve nga fusha të ndryshme të komunikimit. Pas përfundimit të sesioneve, aktiviteti do të mbyll punimet. Këshilli organizohet në kuadër të vizionit shekullit të Tyrkisë dhe synon të krijojë një kornizë të zbatueshme për modelin turk të komunikimit. Sipas organizatorëve, Këshilli i dytë i komunikimit i organizuar në drejtimin e drejtorisë së komunikimit të presidencës së Republikës së Tyrkisë, synon të kontribuojë në zhvillimin e politikave publike në fushën e komunikimit, të forcojë bashkëpunimin ndërmjet aktorëve të ndryshëm dhe të shërbejë si platformë për diskutimin e vizionit afatgjatë të Tyrkisë në këtë sektor.
0: Ministri i Punëve të Jashtme dhe Bashkëpunimit të Ndërkombëtar të Sudanit, Mohidin Salem, do të zhvillojë një vizitë në Tyrki me ministrin 829 korrik, gjatë të cilës do të ketë edhe një takim dypalësh me homologun Hakan Fidan. Sipas burimeve nga Ministria e Punëve të Jashtme të Tyrkisë, në bisedime pritet që Ankaraja të theksojë mbështetjen e saj për sovranitetin, unitetin dhe integritetin territorial të Sudanit, si edhe të riafirmojë vazhdimin e përpjekjeve diplomatike për arritjen e paqes dhe stabilitetit të qëndrueshëm në këtë vend afrikan. Po ashtu do të vihet në pa rëndësia zhvillimit të mëtejshëm të marrëdhënieve dypalëshe në ekonomi, tregti, energji, arsim e kulturë, si dhe forcimi i bazës ligjore të bashkëpunimit ekzistues. Tyrkia do të riafirmoj edhe vazhdimin e ndihmës humanitare për Sudanin, si dhe do të nënvizoj kontributin e rëndësishëm që kompani turke mund të japin në rindërtimin e këtij vendi. Pale do të shkëmbejnë gjithashtu mendime për zhvillimet në Bririn e Afrikës dhe çështjet e tjera me peshë rajonale e ndërkombëtare. Gjatë vizitës planifikohet të nënshkruhet memorandumi mirëkuptimi për bashkëpunimin ndërmjet Akademisë Diplomatike të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës së Tyrkisë dhe Institutit Diplomatik të Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Bashkëpunimit Ndërkombëtar të Republikës së Sudanit. Marrëdhëniet diplomatike ndërmjet Tyrkisë dhe Sudanit janë vendosur në vitin 1957. Gjatë vizitës së presidentit Recep Tayyip Erdogan në Sudan në vitin 2017, u krijua Këshilli i Bashkëpunimit Strategjik të nivelit të lartë ndërmjet dy vendeve. Vizita e nivelit të lartë të zhvilluar së fundmi kanë konfirmuar vullnetin e përbashkët për zgjerimin e bashkëpunimit në të gjitha fushat. Në këtë kuadër, kujtojmë që presidenti i Këshillit Sovran të Sudanit, Abdel Fattah al-Burhan, vizitoi Tyrkinë në dhjetor të vitit të kaluar dhe u takua sërish me presidentin Erdogan në Tyrki në fillim të qershorit të këtij viti. Ndërsa kryeministri i Sudanit, Kamil Idris, zhvilloi një vizitë në Tyrki në maj dhe gjatë kësaj vizite u mbajtën takimi 16 i Komisionit të Përbashkët Ekonomik Tyrki-Sudan. Po ashtu ministri sudanez i punëve të jashtme Mohidin Salem mori pjesë në forumin e 5 diplomatik të Antalies, që u mbajtë mes datave 17-19 prill të vitit 2026. Pavarësisht konfliktive të vazhdueshme dhe sfidave rajonale në Sudan, vëllimi tregtisë ndërmjet dy vendeve arriti në rreth $390 milion amerikan gjatë vitit 2025. Që nga vera e vitit 2024, Tyrkia ka dërguar në Sudan 8 anije me rreth 12.000 tonë ndihmë humanitare dhe 30.000 tenda. Gjithashtu në korrik 2025, Ministria Turke Shëndetësisë dërgoi 64 tonë materiale mjekësore për të mbështetur luftën kundër epidemisë së kolerës në Sudan.
1: Ministri i Punëve të Jashtme të Turqisë Hakan Fidan zhvilloi të dhjetën një bisedë telefonike me sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres, gjatë së cilës u diskutuan zhvillimet e fundit në rajon. Sipas burimeve diplomatike turke, biseda u përqendrua në vizitat e Guterreshit në Siri dhe në ishullin e Kiprës, si dhe në çështje të tjera me interes rajonal. Më herët Guterres e njoftoi se OKB-ja do t'i paraqesë më vonë gjatë këtij muaji Këshillit të Sigurimit një raport të detajuar mbi shkeljet izraelite në Siri. Ndërkohë Kombet e Bashkuara kanë bërë të ditur se sekretari i përgjithshëm do të zhvillojë një vizitë në Kipro nga 27 deri më 29 korrik në kuadër të përpjekjeve për të çuar përpara procesin e paqes në ishull. Zëdhënësi i OKB-s Stefan Dujarric tha se vizita është pjesë e misionit të mirëbesimit të Guterreshit dhe dëshmia e angazhimit të tij për zgjidhjen e çështjes shqipriote. Gjatë qëndrimit në ishull, Guterreshi pritet të takohet me presidentin e Republikës Turke të Kiprës Veriore Tufan Erhyrman dhe me presidentin e administratës greko-qipriote Nikos Christodoulides. Ai do të zhvillojë gjithashtu takime me palë të tjera të përfshira në proces, ku do të diskutohen përpjekjet për avancimin e dialogut të paqes, puna e misionit paqëror të OKB-s në Kipro dhe nismat për ruajtjen e stabilitetit në ishull.
0: Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres njoftoi se OKB-ja do t'i paraqesë Këshillit të Sigurimit më vonë gjatë këtij muaji një raport të detajuar mbi shkeljet izraelite në Siri, ndërsa bëri thirrje për heqjen e menjëhershme të të gjitha sanksioneve të vendosura ndaj Damaskut. Gjatë një konference për media në Damask, Guterres deklaroi se shkeljet e sovranitetit dhe integritetit territorial të Sirisë janë të papranueshme dhe i kërkoi Izraelit të respektojë marrëveshjen e shkëputjes së forcave të vitit 1974. Ai theksoi se pavarësisht të vuajtjeve të viteve të fundit, populli sirian nuk ka hequr dorë nga aspiratat e tij legjitime për një të ardhme më të mirë. Kryeu i OKB-s paralajmëroi gjithashtu se ndihma humanitare organizatës mbulon aktualisht vetëm rreth 20% të nevojave të popullsisë siriane. Në përfundim të vizitës dyditore në Siri, Guterres kërkoi heqjen e të gjitha sanksioneve të vendosura gjatë regjimit të Bashar al-Assadit, duke mirëpritur masat e fundit që kanë lehtësuar disa kufizime dhe kanë krijuar mundësi për rimëkëmbjen ekonomike të vendit. Ai tha se vizita në burgun famkeq të Sednajas i ka treguar për masat e krimeve të kryera gjatë regjimit të Esadit, ku sipas tij 10 mijëra njerëz janë vrarë ose torturuar. Guterres i shprehu mbështetjen OKB-s për procesin e tranzicionit politik në Siri, duke theksuar se drejtësia tranzicionale duhet të sigurojë përgjegjësi për të gjitha krimet e kryera gjatë viteve të fundit.
1: Presidenti i Sirisë Ahmed Sharaa ka deklaruar se Turqia dhe Arabia Saudite ndërmorën vitin e kaluar përpjekje ndërmjetësuese për heqjen e sanksioneve ndërkombëtare ndaj Sirisë, ndërsa presidenti turk Recep Tayyip Erdogan u angazhua për këtë çështje edhe në kontaktet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në një intervistë për televizionin Al Jazeera, presidenti Sharaa tha se homologu i tij amerikan Donald Trump ka luajtur një rol të rëndësishëm në procesin e heqjes së sanksioneve ndaj Sirisë, duke vlerësuar njëkohësisht kontributin diplomatik të Turqisë dhe Arabisë Saudite. A i theksoj se shumica e sanksioneve ndaj Sirisë ishin vendosur për shkak të krimeve të kryera nga regjimi rrëzuar i Bashar al-Assadit dhe se nuk ishte arsyeshme që populli sirian të vazhdonte të përballej me të njëjtat masa ndëshkuese pas ndryshimit të regjimit. Presidenti sirian nënvizoi gjithashtu rëndësinë e shfuqizimit të ligjit Cesar si dhe të largimit të Sirisë nga lista amerikane e shteteve që sponsorizojnë terrorizmin, ku ndodhet që nga viti 1979. Sipas tij, procedurat për këtë çështje po vazhdojnë në Departamentin Amerikan të Shtetit dhe në Kongresin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ai shtoi se pas përfundimit të afatit për paraqitjen e kundërshtimeve, vendimi pritet të hyjë në fuqi.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkie. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Sekretari i përgjithshëm i Ligës Arabe Nabil Fehmi deklaroi se bllokimi i procesit të përzgjidhjes së çështjes palestineze dhe përshkallëzimi i krizës në Gjirin Persik e kanë futur rajonin në një fazë jashtëzakonisht rrezikshme, me rrezik për shpërthim të gjerë të konfliktit. Në një deklaratë të Ligës Arabe, Fehmi theksoi se të gjitha palët të mbajnë përgjegjësi për ruajtjen e sigurisë dhe stabilitetit rajonal, duke veçuar edhe përgjegjësinë e presidentit amerikan Donald Trump dhe administratës së tij, të cilët nisën në tetor një plan paqe për të dhënë fund luftës në Gaza. Ai tha se edhe pse kanë kaluar 9 muaj nga shpallja e planit, nuk është shënuar përparim në fazën e dytë të zbatimit. Sipas tij, rreth 2 milionë palestinezë në rripin e Gazës vazhdojnë të jetojnë në kushte të vështira, duke u përballur me uri dhe sëmundje. Fehmi akuzoi qeverinë izraelite se vazhdon të promovojë zgjerimin e vendbanimeve dhe kontrollin afatgjat mbi territorin e Gazës, ndërsa i bëri thirrje Trumpit para takimit të prishëm me Benjamin Netanyahu të frenojë politikat që rrezikojnë planin e paqes. Ai kërkoi gjithashtu ndërprerjen e menjëhershme të shkeljeve izraelite në kompleksin e xhamisë Al-Aqsa dhe në Jerusalimin lindor të pushtuar, si dhe ndalimin e sulmeve të kolonëve izraelite ndaj palestinezëve në Bregun Perëndimor. Sipas Fehmit, qeveria izraelite synon të dobësojë praninë palestineze përmes zgjerimit të vendbanimeve, zhvendosjeve të detyruara dhe bllokimit të burimeve financiare të autoritetit palestinez, duke penguar ofrimin e shërbimeve bazë për popullsinë. Ai kujtoi se presidenti Trump kishte një rol kyç në hartimin e planit 20 pikësh për Gazën, të mbështetur edhe nga Liga Arabe dhe Këshilli i Sigurimit të OKB-s, i cili parashikon rindërtimin e Gazës dhe krijimin e një shteti të pavarur palestinez. Fehmi kërkoi presidentin amerikan të kundërshtojë çdo përpjekje të që synon të zvarrisë zbatimin e planit të paqes, të zgjas krizën humanitare në Gazë dhe të çojë drejt aneksimit de facto të Bregut Perëndimor.
2: Izraeli gjenocidal vazhdon në sulmet dhe blokadën në Gazë pavarësisht armpushimit, ndërsa palestinezët detyrohen të presin me orë të tëra në rrafët e kuzhinave popullore për të siguruar një vakt ushqim. Sulmet e nisur nga ushtria izraelite në tetor të vitit 2023 shkaktuan shkatërrime të mëdha në rripin e Gazës, duke e lënë popullsinë përballë uris, mungesës së ujit dhe ilaçeve. Gjatë kësaj periudhe, kur uria u përdor si mjet lufte, 10 persona, përfshi këtu fëmijë dhe të moshuar, humbën jetën nga uria para syve të tërë botës. Edhe pse armpushimi u arrit rreth 10 muaj më parë, ai nuk solli përmirësim të kushteve të jetesës për banorët e Gazës, përveç se rindërtimi nuk ka nisur, shumë familje nuk kanë mundur të sigurojnë as strehim më dinjitar të tillë si kontejnerët dhe të vazhdojnë të jetojnë në çadra. Për shkak të blokadës dhe hyrjes së kufizuar të ndihmave humanitare, rradhët para kuzhinave popullore mbeten pjesë e përditshmërisë. Sasi të ndihmave që lejohen të hyjnë në Gazë nuk mbulojnë asnjë pjesë të vogël të nevojave. Për këtë arsye, mijëra palestinezë presin çdo ditë me orë të tëra në pikat e shpërndarjes së ushqimit, shpesh duke u përballur me turma të mëdha. E njëjta situatë vërehet edhe në zonën Mewasi të Han Yunusit. Palestinezja Nesrin Abu Matar, e zhvendosur nga lagja Tel es-Sultan në Rafah, edhe pse e sëmur me kancer, detyrohet të shkojë çdo ditë në kuzhinën popullore për të siguruar ushqim për 5 fëmijë.

0: Jeni në valët,
1: jeni në valët
0: e Radio Jehona.
2: Përshëndetje. Si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.